0: tome upravo svjedočimo.
1: Stanje u hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
1: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti dugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude u zone zemlje gdje smo i htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
1: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu, središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine, koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
1: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizarević.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

sutra ne postoji dan, taj

Znaš kakve stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju molu. More je ponovno spremno

0: SAD je ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude u zone zemlje gdje smo i htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu, središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine, koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dezarević.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: SAD ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuzskog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuzskim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuzskom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuzski tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedan put osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu, središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine, koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizarević.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

usta na onaj sve, kak ne bi došel na tvoju fešu.

više razmišljem, krvavi most, odnesi sveću na

0: E sad je ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude u zone zemlje gdje smo i htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizarević.

Što je ispalo iz naše male zelene torbe na početku programa Radio Rijeke 198. dana 2026. Ispali su Matija, Gulija i Robija. Čekaj da smislim dalje rime. Ili zapravo ne moraš čekat. Negdje sam pročitao da mi je retrogradni Merkur ušao u znak. Što mu je bolje nego da mi je ušao u raskrižje. Kako god, petak je, pa ćete se vjerojatno lakše osjećati, jer svi nekako u podsvijesti imamo da je taj petak lakši dan od ostalih, jer kao dolazi vikend, ali reci to ovima što rade na sve strane i subotama i nedjeljama, reci to ovima iz dežurnih službi. Njima je petak vjerojatno isti dan koji svi drugi. A i kad smo kod ovih što rade subotom i nedjeljom, sve gledam na sve strane, opet se po Rijeci otvaraju trgovački centri. Brate mili, u ovoj zemlji samo prodajemo i žderemo, ništa drugo. Tamo dole na potoku jedan trgovački, da ga sad ne reklamiram, na Vežici neki novi trgovački, da ni njega ne reklamiram, a mislio sam da ih više nema gdje stat. A mislio sam da je kriza. Ali očito nije tolika da ne bi mogli misliti na svoje želučiće, pa mi još jutros nećemo misliti na želučiće, nego mislimo na vašu mentalnu higijenu. 6 sati i 5 minuta, želimo vam dobro jutro s frekvencija Radio Rijeke, slijede uskoro prve servisne informacije.

Bring a little loving, da, trebalo bi nam ljubavi na današnji dan, jer današnji dan, 17. srpnja u povijesti, baš nije zabilježen kao dan u kojem je vladala ljubav. Recimo, na današnji dan su boljševici u Rusiji smaknuli rusku carsku obitelj, na današnji dan su u mračnoj francuskoj revoluciji, kaže Wikipedia, podivljali revolucionari, pogubili u Parizu giljotinom 16 karmeličanki. Ima toga još, svakakvih ratova se počinjalo na današnji dan, recimo neki događaji koji su izazvali Španjolski građanski rat, tako da ćemo se mi držati ljubavi. A ako već ne možemo vam pružiti dovoljno ljubavi, bar vam servisnih informacija možemo pružiti dovoljno. Prije njih još zanimljiva informacija o današnjem danu. Na današnji dan 1927. obavljen je prvi radio prijenos nogometne utakmice u Hrvatskoj. Ko je igrao? Da, u Zagrebu su igrali neki. Ko je prenosio? A, ko, ne bi vam ništa značilo. Koliko je završilo? Ma, ni to. Kako vrijeme zapravo sve ispravi i dovede na svoje. Pretežno sunčano kad smo kod vremena, uz malu do umjerenu na oblaku čeka nas danas. Poslije podne, a onda osobito krajem dana i u noći, kaže da je moguća kiša i pokoj pljusak s grmljavinom. Kaće više, kaće. Temperature od 29 do 34 i tu i tamo i gore i vani. U Delnicama jutros 15, u Puli i Senju 22, Rijeka, Krk, Mali Lošinj, Rab, svi smo na 25 stupnjeva, a svi smo i na 6 sati i 10 minuta.

Ma ne da vam ljubavi, da vam još jednu informaciju, a uskoro će uslijediti i opširnije, i to sa hrvatskih cesta. Ima magle na cestama unutrašnjosti, to već neko vrijeme nismo čuli, ali evo i danas ćemo saznati zašto je tome tako i zašto morate biti oprezni. Ali ako vam radijski voditelj mora govoriti da morate biti oprezni u prometu, onda nije dobro, ljudi. Što ako ne budete imali radio u autu? Što će se onda dogoditi? To, ako ni ti radijski voditelji koji vam sole pamet o tome kako morate oprezno i sporo voziti, ako i oni čine prekršaje, što onda? Licemjerno. Ali dobro, sve oko nas licemjerno. Evo, ovo nije licemjerno, ovo je istina. Šesti kvart.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: I tako, vozimo mi dalje i to dalje, dalje, dalje. Evo nas na nekih 150 km od Rijeke, evo nas u Zagrebu, evo nas u sjedištu Hrvatskog autokluba, evo nas kod Andreja Prosolija. Andrej, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Malo je maglovito, čitam na vašim stranicama.
2: Da, mjestimice kroz Gorski kotar i Liku i u središnjoj Hrvatskoj smanjena vidljivost, tako da evo upozorenje svima da na tim dionicama voze dodatno oprezno, drže veći razmak između vozila, smanje brzinu i obavezno upale svjetla tijekom vožnje. Ali za sad mirno dobro jutro, bez nekih izvanrednih situacija, pred nama je još jedan vikend i već danas u popodnevnim satima očekujemo vrlo gust promet na gotovo svim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Svima savjet, ako kreću na put tijekom vikenda, neka dobro provjere informacije prije polaska. Rijeka i okolica za sad mirno jutro, očekuju nas gužve naravno na gradskim prometnicama pred početak radnog vremena, povremeno zastoji kolone i na riječkoj obilaznici i na dionicama gdje traju radovi, osobito između čvora Matulji i tunela Učka, te na više dionica Jadranske magistrale. Doza opreza, strpljenja, nadam se da će svi sretno do svojih odredišta. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, te na graničnom prijelazu Karasović i pojačan promet osobnih vozila. Na moru je sve u redu. Evo, trajekti katamarani za sad plove redovito, mislim da će tako i ostati tijekom vikenda, uz naravno gužve u trajektnim lukama i pristaništima.
1: Ma, samo nek ne bude kakvih vremenskih neprilika, pa da onda na te gužve još dođu i nesigurne ceste. Andrej, hvala vam lijepa, čućemo se naravno i poslije podne.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.

taj, taj Chuck Berry, kad već ima na pol čakavsko ime, mogo je ono nešto čakavski odpjevat, ne ovako na engleški samo. Dobro vam jutro, u 6 sati i 30 minuta, petak je, sigurno ste se osjetili ljepšima, boljima i možda ste i zaplesali ko Uma i John u filmu, u Pulp Fictionu, koji je nekako proslavio ovu skladbu ili ona proslavila njega, ne znam. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku čeka nas danas poslije podne, pa onda osobito krajem dana i u noći je uz lokalni porast na oblake moguća kiša, te pokoj pljusak s grmljavinom, ali ne nadajte se, neće po vašoj travi, neće po vašem cvijeću, vi ćete opet morati trošiti i zaljevat. Temperature od 29 do 34 stupnja. U Delnicama jutros 15, u Puli i Senju 22, Rijeci i Krku 24, Malome Lošinju i Rabu 25. Što se cesta tiče, naravno da je, s obzirom da je petak, danas se očekuju gužve, iako svi nekako kažu pa nema onakvih gužvi kao što je bilo prošloga ljeta, nema. Još treba malo dignuti cijene, tako da sami ostanemo lijepo u našoj lijepoj Hrvatskoj, a ne da nam dolaze ovi prljati. Malo magle imate u unutrašnjosti, tako da budite oprezni. Navalilo na vodu u našem kraju, pa slušajte dobro, ko će danas biti bez vode u Rijeci? Izviđačka cijela, Creska broj 1 i Pionirska, brojevi 56 do 56 ABCD od 8 do 10 sati. Pa onda Čavle, Ogradice, cijela ulica, Soboli cijeli i Podhum 273 do 321 od 8 do 15 sati. Kastav, Čikoviki, brojevi 11 do 17 od 8 do 14 sati i vi ste bez vode, a bez vode je i ulica Tometiki, Vakastve, 28 do 38 i Spinčići 160 do 166 od 8 do 12 sati bez vode. Jozo, daj vode. Kraljevica, naselje Križišće, ulica Mali Dol, brojevi 1 do 22, vi ste bez vode danas od 8 do 15 sati. Struja, imamo Matulje i to puno toga u Matuljima. Mamići 2 do 10C, Brnčići 21A do 40B, Kožuli 4 do 11, Stanići 9 do 26, Šklavići 143 do 156, Rukavac 84 do 179, Andretići 153 do 160, Kukići 134 do 141, Ivuli 156 do 171 i Perčići 155 do 155, a od 8.30 do 10.30 ste bez struje. Moravice, dakle Gorski Kotar, Partizanski put 28 do 46, Žrtava fašizma 26 do 39, Žakule, Mlinari, Tiđi, Radošević i Komlenići, Gladi i Jelovac. Vi ste danas bez struje od 8 do 14 sati. A ja sam bez daha, zato daj neš, nek zasviri. Dogaća pamet.

da ča bi ja hotel. Ja bi hotel da vrime bude normalno, ne da nas svako malo potrefi kakav, kakav toplinski val i to sve skupa, jer ako ste kojim slučajem u vezi, onda morate biti jako oprezni. Naime, kaže da ekstremne temperature mogu ostaviti posljedice i na hormonalnu ravnotežu, to pogotovo kod žena. A onda kaže, zbog toplinskog stresa, dehidracije i hormonalnih promjera kod nekih žena, kod nekih žena menstruacija može kasniti, stići ranije nego inače ili se čak pojaviti dva puta u istom mjesecu. Pa zar nismo dovoljno kažnjeni? Ali dobro, sad bar žene imaju opravdanje kada ono, su malo nervože. Naravno da uvijek zaslužimo da budu nervože i da viću na nas, ali sad bar znate, to im je od vrućine. Dobro, malo PMS-a. Što će reći, dragi dečki, dragi muškarci, dragi muževi, dragi zaručnici, dragi ljubavnici? A ne, oni ipak prođu puno bolje. Čuvajte se, jer i srpanj je dosta topan.

6. O, na našoj Route Manzoni, danas radovi, da vas samo upozorim da znate, jer je Rijeka Plus izvodilo radove asfaltiranja, pa koji su završili jučer, ali onda je došlo do puknuća vodovodnog priključka, kako to obično biva kod nas, pa će onda trebati malo i danas raditi, čisto da se pripremite za gužvu. Danas nam je Butković, opa, ne idemo se u Zagreb, u radnom posjetu Matuljima i Istarskoj županiji. Bravo, Oleg! Svašta nas čeka danas, o tome ćemo naravno nešto kasnije u našem programu u najavi događaja. Danas nas čeka i Tužibaba i već ste puno pisali, uglavnom se žalili, vjerojatno vrućine utječu i na vaše raspoloženje, a usto i oni koji ne rade svoj posao onako kako vi mislite da bi trebali. Sve ćemo vam najaviti, sve ćemo vam reći, a staće nam to otprilike u 6 minuta, jer kažu da je 6 minuta recept za dobar seks. A petak je odličan dan za to. Sad vas prvo pustim 6 minuta da čekate.

Nestrpljiv je ovaj moj mladi kolega, ne da mi da čekam 6 minuta, ali sad ću vam reći zašto je bitno 6 minuta. Naime, stručnjaci tvrde da pravilo 6 minuta može spasiti vaš seksualni život, ako mu uopće treba spas. Sigurno ste se sami pobrinuli, pa vam ne trebaju koje kakvi stručnjaci. Ali kaže, ne samo spasiti, nego ga i podići za nekoliko razina i učvrstiti vaš odnos. U 6 minuta kaže do seksa koji je kao na početku veze. Sex Information and Education Council of Canada objavilo istraživanje koje pravilo 6 minuta navodi kao najbolji, a istovremeno najjednostavniji način popravljanja seksualnog života. Ono uključuje predigru koja traje 6 minuta, taman, dok popušiš cigar. A to su Kanađani. Kaže, bilo da vi pružate zadovoljstvo partneru ili on vama, predigra od 6 minuta je ključ dobroga seksa. Ja nešto mislim, ako ja krenem njoj 6 minuta,

minuta potrebno kako bi se opustili i uživali u seksu. E, kad sam bio mlađi, nije mi trebalo ni 6 sekundi da se opustim. Čak 61% žena je potvrdilo da im je potrebno barem 6 minuta pred igre da bi uopće mogle doživjeti vrhunac. A 55% muškaraca je potvrdilo da im je seks bio puno bolji ako su im partnerice prije seksa ponudile 6 minuta dodatne pažnje. Sve to sad u redu, ali onda slijedi kraj. Zato je Kanađana sve manje i sva sreća da žive daleko od nas. Kaže, isto vrijedi i za aktivnosti poslije seksa. Zadovoljeno su se osjećale one žene koje su muškarce i mazili barem 6 minuta nakon seksa. Šest fucking minuta, pa dva put zaspiš u 6 minuta nakon seksa. No, šalu na stranu. Dobro, u Kanadi je, ima nekih požara tamo i to sve skupa, tako da je vjerojatno poprilično toplo u nekim dijelovima, ali ne bore se s tako visokim temperaturama kao i mi, pa je onda njima lako maziti se. A, mislim, imamo klime, imamo vrtilatore. 6 minuta, ljudi, a nije puno. 6 minuta prije, minuta i 6 minuta poslije. Ta je to, to nam je jedno poluvrijeme. Eto. A kažu da će poluvrijeme finala svjetskog nogometnog prvenstva trajati duže. Pa kad smo kod nogometa, Rijeka jučer saznala svog protivnika, Deri Rijeko, Deri City, to je protivnik koji je izgubio od bugarskog CSKA, sjeverno-irski nogometni klub Deri. Sjetite se Shelburna prošle godine, ali valjda se neće povijest ponoviti. Na kraju krajeva preko Iraca je Rijeka i osigurala nastup malo duži u Europi, koji se onda i razdužio. Nadamo se da će tako biti i ove godine. Dakle, prvi susret 23. ovoga mjeseca za 6 dana na Rujevici, a onda uzvrat za 7 dana u Deriju. Inače, kad smo već kod toga, kad smo već kod nogometa, najvažnije sporedne stvari na svijetu, koja je to zahvaljujući Trumpu prestala biti i zahvaljujući Infantinu. Rijeka jučer pobjedila slovenskog drugoligaša Jadran 2:0, strijelac, a ko drugi nego Toni Fruk. I onda, kad smo već kod Amerikanaca, Amer Gojak.

nakon mraka dođe zora, dođe sunce, pa se onda moraš hidrirati. Evo sad opet pišu da nije baš pametno popiti 2 litre vode na dan, a s obzirom da će nam danas biti jako toplo, onda možda bolje da ne slušate te savjete. Ili možda bolje da ja ne čitam. Zapravo ispada u ovom suvremenom 21. stoljeću da si mirni što manje čitaš. Da si mirni ako si gluplji. Da si sretan ako si neinformiran. Prestajem čitati, samo vaše tuživave čitam od sada. Dobro, i nešto malo vijesti oko 8 sati, 9 minuta do 7, još malo sviramo, pa reklamice, pa onda jutarnja kronika u kojoj ćete saznati što je noćas Trump i koga je opet optužio. Vratio se na izbore iz 2020. u kratkim crtama, da vam ispričam da mi ne budete neinformirani. Rekao da su mu Kinezi odnijeli pobjedu. To je isto ko da ja kažem da su se Kinezi umiješali u izbor za večernjakovu ružu. Tako, otprilike. I onda je odnio Mario, a ne ja. Kad smo već kod toga, znate li kako skužite dlaku u mraku?

Još jedan kratki može. Kad dođeš u te neke godine, onda voliš te takve, recimo, vezane uz zdravstvo i uz preglede. Kako znaš da je pregled prostate pošao po krivu? Osjetiš dvije ruke na ramenima.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
4: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo. Premijer Plenković na HTV-u: nema prijevremenih izbora. U načelnika glavnog stožera Kundida izgubio je povjerenje i zato krivi predsjednika Milanovića. Vlada ispravlja nepravdu. Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu. KBC Zagreb, najveća bolnica u zemlji, predstavlja razvojne planove. Donald Trump ponovno optužio da su američki izbori 2020. godine pokradeni, te da je svoje prste u tome imala Kina. Vrijeme? Većinom sunčano i vruće, ali nestabilno, osobito na sjeveru, temperature do 35 stupnjeva. Premijer Andrej Plenković odbacio je u sinoćnjem intervju tvrdnje da su mogući prijevremeni izbori. U osvrtu na HTV-u na intenzivne aktivnosti SDP i Možemo rekao je kako ne zna što je natjeralo taj putujući cirkus, te da je HDZ-u ključna politička stabilnost. Nakon 10 godina na čelu stranke rekao je i da se osjeća nikad bolje, te da ima snage i za četvrti mandat. Premijer se uz ostalo osvrnuo i na nedavni vojni mimohod u Parizu na kojem su sudjelovali pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ponovno je uputio oštre kritike predsjedniku države Zoranu Milanoviću. Uz izolacionističku politiku zamjerio mu je zabranu sudjelovanja vojske na mimohodu, zbog čega je i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid izgubio njegovo povjerenje.
2: Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da je stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice. To što je načelnik glavnog stožera Kundid imao jednu jako lošu i po meni nevjerojatnu procjenu da na poziv da dođe ne u Bužu tamo u Slovensku, nego da dođe tu gdje on odbije doći jer ga je ovaj poslao po zapovjedi u Slunj na vježbu, je loša politička, po meni i poslovna procjena nekoga koji ima godina kao ja i koji ima poslovnu sposobnost. Normalno je da nakon toga više povjerenja nema, ali to ne znači da moja vlada, ja osobno, HDZ i cijela koalicija neće podržavati Hrvatsku vojsku. To su dvije različite stvari. To je biti sramota. Sramota naravno za Milanovića koji je glavni krivac svega ovoga. Kundid je postupio jednostavno loš, nezrelo.
0: Premijer je govorio i o cijenama energenata. Što nas čeka na jesen?
2: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna negdje do kraja studenog. A mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
1: Jutarnja kronika.
0: Vlada je povećala obuhvat radnika Plobesta i Salonita, odnosno njihovih nasljednika, koji imaju pravo na odštetu zbog godina izlaganja štetnosti azbesta. Njih oko 560 koji nisu obuhvaćeni postojećim zakonima dobit će to pravo. Odšteta iznosi 29.100 eura po radniku, a isplatit će se obročno u 3 godine. U ime udruge oboljelih od azbestoze, Teo Mandić.
3: Nakon što je jedna kategorija bivših zaposlenika Salonita nepravedno izostavljena, borba za njihova prava je trajala punih 15 godina. U međuvremenu se tu uključili su se i kolege iz Ploča. U svakom slučaju sad se u biti ispravlja nepravda. Mislim da nema azbestozu, govorim o starijoj populaciji, da je nemaju samo oni koji se još nisu pregledali. Ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru. Tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
0: Hrvatske željeznice nastavljaju ulaganja u modernizaciju putničkog prijevoza. U Banskim dvorima potpisan je ugovor o nabavi 6 elektrobaterijskih vlakova te izgradnji hibridne punionice u Kotoribi. Ugovor je vrijedan 53,5 milijuna eura. Vlakovi će biti niskopodne kompozicije opremljene rampama za invalidska kolica, prostorom za bicikle, utičnicama, monitorima za prikaz video sadržaja i video nadzorom. Putnicima će biti omogućen besplatni pristup internetu. Predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić i predsjednik uprave Končara Gordan Kolak.
4: Tu je važna karakteristika za njih da oni mogu prometovati na elektrificiranim i na neelektrificiranim prugama. Na ovaj način ćemo putnicima omogućiti putovanje bez presjedanja.
5: Ugovor koji potpisujemo nije samo ugovor o isporuci vlakova, već ugovor o isporuci složenih rješenja. Isporučujemo i mikromrežu, odnosno jedan segment rješenja i punionica i solarne elektrane i baterijskog sustava.
0: APN je objavio konačnu listu za priuštivi najam. Uskoro će biti potpisani prvi ugovori. U programu su u ovom trenutku 282 nekretnine privatnih vlasnika i 8 obnovljenih državnih stanova, 5 u Puli i 3 u Zadru. Zanimanje najmoprimaca znatno je veće. Broj odobrenih prijava gotovo je 4 puta veći od broja raspoloživih nekretnina. Kako se određuju prioriteti, zbog čega je dio prijava odbijen i koliko će se građana useliti ove godine, neka su od pitanja na koja ćemo odgovore potražiti u mreži prvog. Gosti emisije bit će Jelena Bokun iz Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, te državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Iva Rogić.
6: Naša najveća bolnica KBC Zagreb predstavit će svoje ključne infrastrukturne i strateške projekte. Do kraja godine planira se završetak obnove, a do kraja sljedeće i cijeli investicijski ciklus, koji uključuje i novu bolničku zgradu i garažu. Ravnatelj KBC-a Fran Borovečki.
7: Ideja ovog događanja je da prezentiramo dosadašnje rezultate, da pokažemo kako napreduje obnova i izgradnja, koji jako dobro idu, ali i da kažemo možda koja je vizija, kako želimo da se KBC Zagreb razvije u sljedećih 5 ili 10 godina i koje su područja koje smo želi posebno unaprijediti. Ukupna vrijednost svih investicija Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva je veća od 630 milijuna eura u razdoblju od 2016. godine do sada. I to je doista najveća investicija u KBC Zagreba, vjerujemo je zdravstvo do sada, koje će značajno naprijediti kapacitete u infrastrukturu KBC Zagreba.
0: U suradnji USKOK-a i vojne policije uhićene su dvije osobe zbog navodnog pogodovanja pri natječaju za nabavu vojnih čizama. Neslužbeno sumnjiče se bivši šef nabave Ministarstva obrane i vlasnica tvrtke koja je MORH-u isporučila čizme. Dokazne radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije. USKOK će nakon što ispita osumnjičene donijeti odluku o daljnjem postupanju.
6: Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u gotovo 10 godina dugom sudskom procesu Veliki Agrokor. Uz njega je za malverzacije kojima je Agrokor oštećen za gotovo 180 milijuna eura optužen i revizor Olivio Discordia. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković, pa njezin odvjetnik Alen Kubat.
8: Također je optužno vijeće u odnosu na kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju okrivljeno utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, a za kazneno djelo krivotvorenja službene poslovne isprave kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, te je izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci uvjetno na 4 godine.
9: S obzirom na trajanje postupka, 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
6: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i u večernjem obraćanju predsjednik Volodimir Zelenski izvijestio je o najvažnijim planovima. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Danja Dubrovac.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je obnašatelja dužnosti ravnatelja službe sigurnosti Evhenija Hmaru obnašateljem dužnosti ministra obrane. Mihajlo Fedorov, koji je radio na brzoj modernizaciji vojske, u oproštenoj je poruci među svoja velika postignuća svrstao razvijanje sposobnosti za napade srednjeg dometa i velike promjene u vojnoj nabavi. Dodao je i da je trebao otpustiti više dužnosnika koji su ometali promjene, te potvrdio sukob s vojnim vrhom. Objasnio je da je glavni stožer mjesecima blokirao njegove reformske inicijative, pa je zato Zelenskom dao ultimatum da otpusti njega ili zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog i načelnika glavnog stožera Andrija Hnatova. Zelenski je odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske.
11: Prezident
12: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Jako bih volio jedinstvo. Strane ga nisu uspostavile.
10: Fedorov je optužio zapovjednika Sirskog da ne želi otvoreno razgovarati o problemima u vojsci, a Sirski je pozvao vojsku na zajedništvo nakon što su pojedini zapovjednici dali potporu smijenjenom ministru. O Fedorovljevoj popularnosti govore i prosvjednici koji su se unatoč ratu okupili u više gradova.
13: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu, a onda nakon samo 6 mjeseci upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
10: Vlada Serhija Koreckog treća je ratna ukrajinska vlada. Zelenski kaže da želi promijeniti političku strategiju zemlje, osigurati energetsku stabilnost prije zime i ojačati diplomatske odnose s ključnim zapadnim partnerima. Domaći i strani analitičari spominju želju predsjednika da sve nadzire, obračun s omiljenim ministrom, čistku ljudi povezanih s bivšim pomoćnikom koji je smijenjen zbog korupcije i velike probleme s novačenjem.
14: Dvije od triju glavnih američkih televizijskih mreža i CNN-a nisu emitirali jučerašnji govor predsjednika Donalda Trumpa u glavnom terminu na svojim primarnim platformama. Trump ih je optužio za urotu i poručio da bi im trebalo oduzeti dozvolu za emitiranje. U svojem govoru kratko je spomenuo američko-izraelski rat protiv Irana u kojem SAD, kako je rekao, pobjeđuje, te da američko gospodarstvo nikad nije bilo u boljoj formi. Ipak veći dio govora posvetio je skorašnji izborima i njihovoj sigurnosti. Opet je spomenuo svoju dugogodišnju sumnju da su američki izbori 2020. pokradeni, te da je svoje prste u tome imala Kina. Katarske oružane snage spriječile su iranski raketni napad, objavilo je tamošnje ministarstvo obrane. Ozlijeđeno je jedno dijete. Svjedoci tvrde da su se diljem Dohe čuli zvukovi slični eksplozijama, a građanima je na mobitele poslano vladino sigurnosno upozorenje. Iran je pojačao napade na zemlje Perzijskog zaljeva nakon američkih udara na njegov teritorij, gađajući vojne objekte kojima se koriste američke snage u regiji. Nakon napada, prema nalogu predsjednika Trumpa, 6 noći zaredom, američka je vojska sinoć objavila da je najnovija akcija završena. Filipini su oštro osudili državni dnevnik China Daily zbog objavljenoga videa generiranog umjetnom inteligencijom koji prikazuje Filipince kao majmune. Video je objavljen na Facebooku, a Manila zahtjeva da se ukloni jer je uvredljiv, uznemirujuć i rasistički. Video prikazuje majmuna odjevenog u filipinsku odjeću kojem ruke koje predstavljaju SAD i Japan daju upute što treba pjevati. Nakon što je nazvan glupim, majmun je izvukao list s tekstom pjesme i riječima arbitražna odluka Južno-Kineskog mora prije nego što je bačen u more iz broda pogođen vodenim topom. Inače, odnosi Kine i Filipina su na rubu zbog napetosti i čestih izgreda u Južnom Kineskom moru.
15: Hrvatska narodna banka pustila je u opticaj prigodnu kovanicu od 2 eura posvećenu 100. obljetnici Hrvatske radiotelevizije. Kovanicu krasi motiv radiovalova, simbol početka emitiranja Radija Zagreb davne 1926. godine. Izdana je u 200.000 primjeraka, od kojih će 190.000 od ponedjeljka biti dostupno građanima, koji su se već mogli predbilježiti za najviše 5 komada. Tajnik Komisije za novac Damir Bičanić, pa glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
11: jedna od traženijih kovanica. Sve one kovanice koje neće u tom roku biti podignute, odnosno zamijenjene, od 10. kolovoza na našoj blagajni će se zapravo osloboditi dodatne količine koje neće biti podijeljene u ranijem razdoblju.
16: Jako smo zahvalni na činjenici da su Hrvatska narodna banka i Europska banka zapravo odlučile na taj način nam pomoći u obilježavanju te velike obljetnice izdanjem kovanice posebne, prigodne i to za cijelo tržište eurozone.
14: U 21 sat na pozornici na Zagrebačkom Gradecu održat će se središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan Hrvatske koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Smotra ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i 10 iz inozemstva. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
17: U mnogim skupinama će biti i članovi koji su doista i nastupali na prvoj smotri, tako da ćemo vidjeti spoj mladosti i onih zrelijih, kako se prenosi pjesma i ples na mlade. Prije samoga nastupa na Gradecu, na Trgu bana Jelačića, nastupit će i skupine iz inozemstva, tako da ćemo imati dva zapravo ne paralelna programa, ali na pozornici na Trgu bana Jelačića i prije toga na Zrinjecu nastupaju inozemne folklorne skupine, a u 21 folklorne skupine na Gradecu.
1: Jutarnja kronika.
0: I došli smo do kraja, ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
14: Premijer Plenković na HTV-u nema prijevremenih izbora. U načelnika glavnog stožera Kundide izgubio je povjerenje i za to krivi predsjednika Milanovića. Vlada ispravlja nepravdu, još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu. KBC Zagreb, najveća bolnica u zemlji, predstavlja razvojne planove. Donald Trump ponovno optužio da su američki izbori 2020. godine pokradeni, te da je svoje prste u tome imala Kina. Vrijeme danas većinom sunčano i vruće, ali nestabilno, osobito na sjeveru, temperature do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoje Hanzec, spikerica Rosanda Tometić. Uredila je Kristina Bokanić i Snježana Kralj.
1: Prvi program.
14: Pripremio Marko Šivak.
18: Nogometaši Hajduka izborili su drugo kolo kvalifikacija Europske lige unatoč porazu na gostovanju kod Žiline. Izvješćuje Srđan Fabijanac.
19: Žilina je na kraju slavila protiv Hajduka 2-1, ali rezultat koji Splićane vodi dalje s ukupnih 3-2 Hajduk je prošao u drugo pretkolo Europske lige. Prvo poluvrijeme nije ponudilo puno dobrog nogometa. Hajduk propustio dvije prigode preko Meljnjaka u 26. kad mu je udarac obranio Bađgon i u 42. kad je glavom pucao pored gola. U 44. opasno je na drugoj strani prijetio Roginić i on je pucao pored vratiju da bi u sudačkoj nadoknadi prvog dijela nakon ubačaja iz prekida Hrgovića Van Horenbeck pogodio glavom za prednost Splićana. Činilo se tada da je Hajduk osigurao miran nastavak, no početkom nastavka u 53. minuti kasno na zaleđe izlazi obrana Hajduka, koristi to Roginić, pogađa za 1-1, gol prvotno poništen, ali nakon intervencije iz VAR sobe i priznat. To je razdoblje kad se Hajduk malo pogubio, imao Roginić veliku prigodu i u 60. pucao preko gola, onda sve do samog finiša zatišje. Hajduk je u tom razdoblju imao 2-3 dobre prigode koje nije iskoristio, a u prvoj minuti sudačke nadoknade pucao je Poljak Biđil, a Silić odbio loptu u Meljnjaka od kojega se odbila u mrežu za krajnjih. Pokazalo se 2-1, s tim što je veliku prigodu Florea u 4. minuti nadoknade propustio za eventualne produžetke idućeg četvrtka. Hajduk na Poljudu dočekuje Pafos.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Slobodan je dan na svjetskom nogometnom prvenstvu. Sutra slijedi utakmica za treće mjesto između Francuske i Engleske s početkom u 23 sata, a u nedjelju veliki finale Španjolske i Argentine. Biće to 13. međusobna utakmica te dvije reprezentacije, od kojih svaka ima po 6 pobjeda, a dva su dvoboja završena neodlučenim ishodom. Posljednji put susrele su se u ožujku 2018. u Madridu, kad je Španjolska u prijateljskoj utakmici slavila 6-1. Prijenos dvoboja za treće mjesto i finala svjetskog prvenstva možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. Polufinalni je dan turnira tenisača u Umagu, javlja Lovrko Magdić.
20: Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur protiv Slovaka Aleksa Molčana i Španjolac Daniel Merida Aguilar u susretu s Argentincem Romanom Andresom Buručagom. To su polufinalni parovi ovogodišnjeg Umaga. Izvrstan meč, najduži u povijesti, više od 3,5 desetljeća dugog turnira, odigrali su Damir Džumhur i četvrti nositelj polufinalist Roland Garrosa Trijan Mateo Arnaldi. Na kraju uz mnoštvo sjajnih poena 7-6, 6-7 i 7-6 za Džumhura. Meridi su trebala dva seta za uspjeh nad Francuzom Titoanom Drogeom, a tri Romanom Andresu Buručagi nad sunarodnjakom Karabejem. Slovak Alex Molčan, koji je u prethodnom kolu eliminirao Dinu Prižmića, bio je bolji od Španjolca Alejandra Davidovića Fokine 3-6, 6-1 i 6-2. Admir Kalender i Nino Serdarušić u polufinalu parova ispali su od Britanaca Stevensona i Willisa s 2-1 u setovima.
18: Belgijanac Merlije pobjednik je 12. etape Tour de France, a Slovenac Pogačar zadržao je vodstvo u ukupnom poretku.
21: Oglasi.
22: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 15.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
21: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Jutros u Hrvatskoj prevladava sunčano i vedro, ponegdje ima i magle, osobito u Lici. Vjetar je slab, ponove lebita, mjestimice puše, umjerena bura. U 6 sati Otočac ima 14 celzijevi stupnjeva, Parkraj Čabra 15, Bednja Gospić i Plitvice 16, Ogulin 17, Daruvar, Gorice, Krenove, Gradiške, Krapina, Križevci, Pazin, Varaždin 18, Zagreb, Maksimir, Bjelovar, Karlovac, Knin, Slavonski Brod i Sljeme 19 stupnjeva, Osijek 20, Gradište, Krežupanje 21, Bilogora i Rijeka 22, Crikvenica, Malinska i Ploče 23, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Rijeka, Šibenik 24, Hvar, Male Lošinje, Rab i Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo i Split 26, Senj, Najtoplis 28 celzijevi stupnjeva. U nastavku dana u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji i na krajnjem istoku. Drugdje se uz prolazno više oblaka lokalno očekuje malo kiše i pljusak s grmljavinom. I to osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima gdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slabiji umjeren jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviša dnevna temperatura bit će između 30 i 35 stupnjeva, u Dalmaciji može biti i malo viša. Tijekom vikenda promjenljivo i nestabilno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina lokalno izraženiji, a u Dalmaciji će jedino ostati većinom sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, na Jadranu će jugozapadnjak i jugo na sjevernom dijelu okrenuti na buru. Temperatura zraka postupno niža, osobito u kopnenim krajevima.
21: Oglasi.
24: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.ar.
21: Oglasi.
25: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
26: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njera drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru. Bez milosti me kurva nasukala na spru. Bez milosti me kurva nasukala na spru. Riječ dvije u

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Jo, ko zna kako sada zvuči ovaj vokal Erika Burdena, 85 godina ima čovjek. Kako vrijeme leti, jučer smo bili na kavi. 7.30, dobro vam jutro i ovoga petka, 17. dana srpnja, inače 198. dana ukupno, još malo pa ćemo zaokružiti na točno 200. Očekuje nas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku s temperaturama od 29 do 34 stupnja. Jutros najsvježije naravno u našem Gorskom Kotaru, Delnice 16, Senj 24, Rijeka, Krk, Rab i Pula 25, Mali Lošinj 26 stupnjeva. Nešto nas malo čeka magle na cestama u unutrašnjosti ukoliko ćete njima danas voziti, a uglavnom će se barem po najavama haka danas voziti iz unutrašnjosti prema moru. Ko je rekao da nema turista? Evo, u Zagradu B, onoj jeftinijoj garaži, samo 4 slobodna mjesta, 7.30 je, čak ih i na Delti ima više. Bez vode će nam danas biti u Rijeci, Izviđačka ulica cijela, Creska broj 1 i Pionirska 56, 56 ABCD od 8 do 10 sati. Čavle, Ogradice, svi brojevi, Sobovi, svi brojevi i Podhum 273 do 321 od 8 do čak 15 sati ste bez vode. Pa onda Kastav, Tometići 28 do 38 i Spinčići 160 do 166 od 8 do 12 bez vode, a još na području Kastva Ćikovići 11 do 17 od 8 do 14. Bez vode će nam biti dio Križišća danas, točnije ulica Mali Dol, brojevi 1 do 22 od 8 do 15 sati. Bez struje, pa pol Matulja po ovome što se ovdje da vidjeti danas. Mamići 2 do 10C, Brnčići 21A do 40B, Kožuli 4 do 11, Stanići 9 do 26, Šklavići 143 do 156, Rukavac 84 do 115, pa 171 do 179, Andretići 153 do 160, Kukići i 134 do 141, Ivuli 156 do 171 i Perčići 155 i 155A. Vi ste svi bez struje od 8.30 do 10.30. I još nam je ostao Gorski Kotar, točnije područje Moravica, Partizanski put 28 do 46, žrtava fašizma 26 do 39, Žakule, Mlinari, Tiki, Radoševići, Komlenići, Gladi i Jelovac od 8 do 14 sati ste bez struje.

0: Police i dalje prate svaki njen dah. A vi pratite što je novoga u Novom listu. Pa ovaj od danas između ostalog piše: velika ulaganja i novi zakonski okvir stisnuli iznajmljivače u gradovima. Brojni vlasnici apartmana dižu ruke od kratkoročnog najma i prodaju stanove. Hrvatske bolnice na mukama zbog manjka pomoćnog osoblja. Nedostatak spremačica može ugroziti i pacijente. Planovi Primorsko-goranske županije s centrom za rehabilitaciju. Fortica se seli iz Kraljevice u Jelenje. Lučka kapetanija u inspekciji na moru. Na Kvarneru 7% manje nautičara nego lani. Španjolska i Argentina u finalu svjetskog prvenstva. Jamal ili Messi? U današnjem Novom listu čeka vas TV prilog Obzor petkom.
1: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto. Sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Počela je sezonska rasprodaja najbrendova na Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci, Rijeka, Srdoči.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za euro 99 i domaći patlidžan za euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Prahir donosi nevjerojatne popuste. Do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower centru. Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
3: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla, sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
4: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje bireš za obitelj. Sir Bovito Delicato 8,99 €. Tommy, znaš što voliš.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. Pa kad je svakoga jutra najbolji doručak koji možemo imati, onda je naravno i danas. Krećemo sa servisnim informacijama, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, s temperaturama od 29 do 34 stupnja. Bit će nam ovaj petak u Istri, Hrvatskome primorju, sa temperaturama s kojima smo jutro spočeli dan, u Delnicama 16, u Rijeci i Krku 25, Rabu isto toliko, Mali Lošinj samo malo odskače, ima 26 stupnjeva. Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u radnom je posjetu Matuljima i Istarskoj županiji, gdje će obići radove na projektima cestovne, željezničke i lučke infrastrukture. Radni posjet počinje obilaskom radova na Istarskom ipsilonu, čvor Matulji, a potom će obići radove na obnovi željezničke pruge, državna granica, Buzet, Pazin, Pula. Nakon obilaska radova navedenih projekata, potpredsjednik Vlade i ministar Butković obići će i radove na projektu rekonstrukcije dijela državne ceste D44 i priključka na lokalnu cestu, kao i radove na rekonstrukciji lukobrana u Luci Pula. Nastavljaju se pregovori između sindikata i uprave komunalnog društva Čistoća. Danas je na redu četvrti i posljednji sastanak mirenja, koji će se održati u 13 sati. Sukladno pravilniku, sudionici ne iznose detalje pregovora, no neslužbeno se doznaje da sindikati traže povećanje plaća, gle iznenaženja, i drugih materijalnih prava radnika. Prije tjedan dana na trećem je sastanku uprava iznijela svoj konačni prijedlog, o kojem su sindikati obavijestili svoje članove, odnosno radnike. Njihov odgovor danas će biti predstavljen upravi Čistoće. Ako mirenje ne uspije, sindikat najavljuje mogućnost pokretanja sindikalnih akcija, uključujući i generalni štrajk u KD Čistoći. Baš me zanima da li ćemo primijetiti razliku ako krenu u štrajk. Danas u 13 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka Viktora Cara Emina 1 održat će se potpisivanje sporazuma o suradnji na istraživanju i promicanju povijesti Rijeke i Primorsko-goranske županije. Sporazum o suradnji potpisat će predstavnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Rijeci, s područnom jedinicom u Puli, Muzeja grada Rijeke, Gradske knjižnice Rijeka i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Sporazum inače predstavlja temelj za dugoročnu suradnju četiriju ustanova u istraživanju, objavljivanju i promicanju povijesti Rijeke i Primorsko-goranske županije. Veleučilište u Rijeci danas će predstaviti svoj novi studij, obalni i nautički turizam. Riječ je o stručnom poslijediplomskom studiju, a na konferenciji će ga danas u 9 sati predstaviti dekan Veleučilišta u Rijeci, Marino Golob. U 19 sati večeras na arheološkom lokalitetu Fulfinum Mirine u Omišlju počinju antički dani na Mirinama, dvodnevna manifestacija koja posjetitelje vraća u doba Rimskog carstva. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka i aktiv darivatelja krvi Drenova organiziraju danas akciju darivanja krvi u vremenu od 15 do 18 sati. Akcija će se održati u klimatiziranim prostorijama mjesnog odbora Drenova, adresa je naravno Cvetkov trg 1. Se još toga danas očekuje, uglavnom kulturna, zabavna događanja, fešta u Spinčićima, ribarska fešta u Selcu, u Cresu će biti veselo, u Klimnu, u Malinskoj, a možda najveselije u Omišlju i Kostreni, gdje nas večeras očekuje još jedna noć u Kostreni, pa ćemo malo nešto vezano uz to i zasvirati.

0: paix.
1: Mladen Barac, crkveniška kartulina. Šegt gradon vuče karić, na murvici kanta carić. Galebile tez visoka, grakću znad potoka. Vapor je koštal vaporat, svita nosi pozdrav. Crkvenice voljeni gradu, sakuda zatez nadu. Volete si turisti, va tvoja njedra vole prit. Aš volete tvoje kale, vele plaže, ko ti male. Vole vidit tvoje crikvi, provat smokvi uliki, buđkat se va plavon moru i šetat se skroz va goru. Slikat vole balustradu, crkvenice, lipi gradu, na paladi starih ljudi i ribari i mornari. Uspomene nose barki, zaljubljenih puni parki, zvrh kotora kamilina, crkveniška kartulina.

A moj barba Ivo, davno su prošla vremena kad se samo jednom ljubilo. Mi se danas zaljubljamo gotovo svakodnevno, a u petak smo zaljubljeni konstantno već desetljećima, pogotovo ljetni petak, jer ljetni petak nam donosi tako puno izbora, tako puno događanja, tako puno zabave i kulture da je zapravo teško probrati. Pa krenimo iz našega grada, iz Rijeke, u 21 sat na Trsatu u Kaštelu u Nižanovom parku nastupa grupa Dalmatino. Još jedan koncert tu u našoj blizini u dvorištu društvenog centra Drenova od 21 sat, koncert ali klasične glazbe, violončelist Anthony Havelka i pijanist Stipe Bilić pripremaju zanimljivi raznovrstan program s dvama skladateljima obljetničarima, Klarom Schumann i hrvatskim skladateljem Borisom Papandopulom. Ulaz na koncert je slobodan, a organizira ga udruga Bez granica. U Astronomskom centru Rijeka prigodni program Apollo večer, a povodom obljetnice lansiranja misije Apollo 11 i prvog spuštanja čovjeka na mjesec. A Zemlja je ravna ploča. Ma nije. Lije. Jel onda i mjesec ravna ploča? Je, nije. Jesam malo neodlučan? Ma nisam, ma jesam. Jednu noć u Kostreni smo već spominjali, jedna ali itekako se pamti, u 20.30 u Uvali Žurkovo, četvrto izdanje glazbenog festivala inspiriranog poznatim šlagerom O jednoj noći u Kostreni. Na festivalu ove godine, koji inače okuplja neke od najboljih hrvatskih glazbenika, stižu četiri tenora, stiže Marko Tolja, stiže Vladimir Kočiš-Zec, Katja Budimčić, Mauro Staraj. Nastupit će i pobjednice ovogodišnjeg Mika Done, a poseban trenutak večeri bit će premijerna izvedba nove skladbe Kostrenska kartulina u izvedbi projekta Plus Minus 60. Kroz program vode vas dvojica mlađahnih voditelja. Jedan svijet, a drugi nema više boju, tako da sad vidite koliko su mlađahni. Zanimljivo događanje danas u Opatiji, Liburnijski literarni kamino. Program je cjelodnevan, odvija se na više lokacija, počinje već u 9 sati pričaonicom i kreativnom radionicom za mališane u gradskoj knjižnici Opatija. Oni nešto malo stariji okušat će se u izradi ljetnog nakita od tekstila u 17.30. Pa onda, što se još nudi? Nudi se zanimljivost da ćete moći u Kastvu i Lovranu u 17 sati, odnosno u Kastvu u 17, u Lovranu u 17.45 kreću brdska i obalna pješačka tura prema središnjoj knjižnici u Opatiji. Pješačenje vode, članovi planinarskog društva Opatija s djelatnicima knjižnice, tako da se ništa ne morate bojati, ni vrućine vam ne mogu ništa, šetnje su kondicijski nezahtjevne uz stanke na putu za osvježenje i čitanje poezije. Kakav doživljaj, a kakav tek doživljaj u Omišlju danas na Mirinama, arheološki lokalitet Fulfinum Mirine, koji postaje pozornica koja će oživjeti bogatu povijest Rimskog carstva. Program započinje danas u 19 sati otvaranjem antičkog sela, gdje posjetitelji mogu razgledati stare zanate, upoznati rimske obrtnike i sudjelovati u radionicama namijenjenima djeci i odraslima. Od 21 sat slijedi veliki večernji spektakl koji donosi gladijatorske borbe, formacije rimske vojske, ples vila, žonglere i brojne scenske prikaze koji će posjetitelje vratiti u vrijeme Rimskog carstva. A Rimljani su bili poznati i po orgijama, ali toga nema. To možda kad djeca zaspu. U Spinčićima fešta od 20 sati, ljetna fešta na kojoj svira Spinčićeva muzika, Cukar i Kafe band, te Jože Vešmašinov i prijatelji. U 21.30 u organizaciji AK Rika iz Kastva održat će se utrka Noćna Rika. Pa i u Selcu ribarska fešta od 19 sati, očekuje vas naravno gastronomska ponuda svježe ribe i morskih delicija, ali i glazbeni program. Na trgu u Iki od 18 do 22 sata tradicionalni sajam lokalnih proizvođača Košić zdravlja i spomena.
Onda Klimno u 18 sati dječje igre na moru, u 19 sati after beach party, a za večernju zabavu bit će zadužen super cover band. U Malinskoj večer folklora na trgu Ivana Klobučarića uz nastup kulturno-umjetničke udruge Dubašnica. U Puntu pak nešto sasvim drugačije. Prvo izdanje festivala Rockin' by the Sea, Punat Edition 2026 Rockabilly Festival. Program počinje u 21 sat, a posjetitelje očekuju nastupi rockabilly bendova iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske. U Juran dvoru u sklopu festivala Dobro Est Fest u 21.30 bit će održana projekcija nijemoga filma General Bustera Keatona, jednog od ključnih ostvarenja nijeme ere koji ove godine obilježava 100 godina od svoje premijere. Pa idemo malo do Cresa, odnosno otoka. U sklopu 37. lubeničkih glazbenih večeri u 21 sat nastupa pijanist Aljoša Jurinić, jedan od najistaknutijih i najcijenjenijih hrvatskih pijanista mlađe generacije. U gradu Cresu od 20 sati na trgu Frane Petrića Creska butega, sajam lokalnih proizvoda. I u Malome Lošinju, s time ćemo i zaključiti, u sklopu jubilarnih 20. dana Josipa Kašmana u 21 sat na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora nastupit će britanski zbor The Covent Garden Chorus. Ovaj iznimni londonski mješoviti zbor poznat je po besprijekornoj vokalnoj tehnici, strastvenim interpretacijama i širokom repertoaru. To da me još nisu prepoznali, pa da su me malo zvali da nastupam s njima. 8 sati 38 minuta, malo sviramo, rockabilly smo rekli, jel da Matija? Jesmo, pa ćemo onda dočekati i naše meteorologe.

0: dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
1: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 € više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
5: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj. Domaću čeri rajčicu 250 grama za euro 99 i domaći patlidžan za euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
6: Prahir donosi nevjerojatne popuste. Do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower centru.
7: Ljetni sel favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaj i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
8: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Karlovačko pivo 4x pola litre 4,69 €. Vino Graševina Ilok 2,49 €. Kava Jubilarna Frank 400 grama 6,49 €. Tomi, znaš što voliš?

0: Zavrijeme.
1: I vrijeme da vidimo da li ovih par kapi što je palo dok smo mi na balkonu Radio Rijeke čekali javljanje naših meteorologa, možda nosi naznaku nekog većeg, jačeg pljuska, neke obilnije kiše ili je ipak to bilo samo onako oblačić koji je prošao preko nas. Sve detalje o vremenu na našem području ima Igor Lisac, kojemu želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i također svima koji nas slušaju.
1: Je li to bila kišica, Igore, ili...
2: To je nekakva više najava ovako za sutra, aha, iako danas su moguće nestabilnosti tijekom dana, ali više ovako jedna najava za sutrašnje vrijeme.
1: Znači, sutra bi toga ipak moglo biti?
2: Sutra bi toga moglo biti više i trebalo bi biti više, tako
1: je. Ja, u koje doba, s obzirom da nam je subota onako turistička i sad svi da, vjerojatno da, organizatori...
2: Da, to pita puno ljudi.
1: Ne, pretpostavio sam, da. Ali ajmo onda krenuti ipak od danas, pa ćemo lako doći do subote.
2: Da, pa ćemo sutra vidjeti, da će biti sutra.
1: Da.
2: Što se tiče cjelokupne situacije, i dalje smo pod utjecajem srednjeg tlaka zraka prizemnog, gdje svaki detalj ili svaki poremećaj može prevagnuti u neku stranu. I na području je djelomice sunčano, uglavnom uz umjerenu na oblak, u to obliku visokih oblaka, tek mjestimice uz više oblaka ima slabe kiše, puše slab vjetar, a more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila je 29 celzijevi stupnjeva, minimalna je bila 24, a jučer maksimalna 34. Tlak zraka je bio 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost 47%. Temperatura zraka u 8 sati, Crni Lug 15, Platak 16, Gospić 18, Park Delnic 19, Otočac, Plitvička jezera, Zavižan 20, Ogulin, Pazin 21, Učka, Poklon 22, Klana 23, Grobnik 24, Poreč 25, Kukuljanovo, Malinsko, Patija, Rovinj, Vransko jezero na Cresu, Viškovo 26, Crikvenica, Mali Lošinj, Porer, Rab, Krk, aerodrom Kostrena, Silba 27, Pula, aerodrom Rijeka, Svet Ivana Pučini, Dobrinj 28, te Senji, Cresna 29 celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka se kreće od 15 do 27, naravno niža temperature su u Gorskom Kotaru, a temperatura mora izmjerena u 8 sati, Crikvenica, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Svet Ivana Pučini 26, Malenska 27, te Pula na 28 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1014 do 1016 hektopaskala, te bez neke znatnije promjene. Što nas očekuje danas? Pa očekujemo pretežno sunčano vrijeme uz malo umjerenu na oblaku, prije podne ponegdje uz više oblaka. Ko što smo rekli, lokalno su moguće prolazne nestabilnosti popraćene porastom na oblake te kišom i pokojim pljuskom s grmljavinom. Puha će većinom slab vjetar, poslije podne ponegdje do umjeren, jugozapadni i jugo, a more će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura očekuje se malo višlja nego jučer od 30 do 35 i danas se očekuje vrhunac temperatura, tako da od sutra temperature padaju. Što se tiče vremena u subotu i u nedjelju, bit ćemo pod utjecajem hladnih frontalnih poremeća koji će se premiješati ili sjevernije ili preko nas, što će donijeti nestabilno vrijeme, a i ko što smo rekli konačan pad temperatura, tako da sutra u subotu promjenjivo oblačno te nestabilno na dijelovima područja s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, a vjetar će postupno okretati na buru i sjeverozapadni. More će biti većinom mirno do malo valovito, a preksutra u nedjelju biti ćemo pod utjecajem premještanja druge hladne fronte, tako da će nedjelja zbog toga biti slična suboti, no s više sunčanih razdoblja, puhat će uglavnom bura, a temperature će padati i dalje. Od ostalih dana možemo samo spomenuti da temperature padaju, tako da ide nekakva oproštajka od visokih temperatura.
1: Ali ne ide još oproštajka od ljeta, ali tako?
2: Ne ide još od ljeta.
1: Ne daj Bože. Još moramo love spremiti u pđe. Igore, hvala vam lijepa i do slušanja.
2: Hvala vam.

0: mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Sjećanja nisu samo prošlost. One su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobro jutro u vijestima Radio Rijeke, želi vam Mateja Krmpotić. Uskoro će biti potpisani prvi ugovori za priuštivi najam stanova. APN je objavio konačnu listu, na raspolaganju je 300 nekretnina. Zanimanje najmoprimaca znatno je veće od dostupnih stanova, čak 4 puta. Jelena Bokun iz Agencije za promet nekretninama i državni tajnik Željko Uhlir.
2: Kontaktirali smo prve najmoprimce prema redoslijedu na kojem se nalaze, dakle na listi reda prvenstva, i to u svim gradovima i općinama, odnosno jedinicama lokalne samouprave u kojima imamo dostupnih nekretnina, a onda nekretnine zapravo dodjeljujemo prema kriteriju površine. Dakle, ovisno o tome koliko je članova njihovog kućanstva, takva nekretnina im i pripada. Prva spajanja bit će od sljedećeg tjedna, od ponedjeljka krećemo, tako da od tada do prvih ugovora vjerujemo da neće proći puno vremena. Mi se nadamo da će to biti do kraja ovog mjeseca, kad oni potpišu ugovore, primci dobivaju ključ, a vlasnici, što je također važno, praktički odmah dobivaju taj svoj prvi dio iznosa, odnosno 60% višegodišnje najamnine.
3: Ako 282 stana privatna plus 8 državnih koji je uključeno, znači 290 stanova, uspijemo riješiti 290 obitelji sada u ovih 6-7 mjeseci, onda je to dobar pokazatelj, uspjeh programa, s obzirom da inače zgrade u Hrvatskoj, ali i drugdje, se grade od 3 do 5 godina.
0: Iz svijeta, Kina je oštro odbacila optužbe Donalda Trumpa da se miješala u njihove izbore. Američki predsjednik u svojem sinoćnjem govoru optužio je Kinu da je utjecala na rezultate izbora 2020. kada je izgubio Joea Bidena, te da je ukrala podatke o više desetaka milijuna američkih birača. Iz kineskog veleposlanstva u SAD-u poručili su da se Kina nikada nije, niti će se miješati u američke ili izbore bilo koje druge zemlje. Iz našega kraja i iz Istre, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u radnom je posjetu Matuljima i Istarskoj županiji, gdje će obići radove na projektima cestovne, željezničke i lučke infrastrukture. Radni posjet započet će obilaskom radova na Istarskom ipsilonu čvor Matulji, a potom će obići radove na obnovi željezničke pruge 101 na dionici državna granica Buzet Sveti Petar u šumi. Nakon obilaska radova navedenih projekata, potpredsjednik Vlade i ministar Butković obići će i radove na projektu rekonstrukcije dijela državne ceste 44, kao i radove na rekonstrukciji lukobrana u Luci Pula. I sport. Nogometaši Rijeke pobjedom 2-0 zaključili su sinoć na Rujevici pripreme za novu sezonu. U susretu sa slovenskim drugoligašem Jadran Dekani strijelci su bili Fruk i Gojak. Prvi izazov sezone 2026. i 2027. bit će utakmica drugog pretkola konferencijske lige, u kojoj će bijeli ugostiti sjevernoirski Derry City u četvrtak 23. srpnja od 20.45 na Rujevici. Uzvrat je za tjedan dana u Derryju, a potom i start nove sezone HNL-a, koji Riječani startaju domaćim ogledom protiv Rudeša.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 8 sati 28 celzijevih stupnjeva, tlak 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 47%. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, prije podne ponegdje uz više oblaka, lokalno su moguće prolazne nestabilnosti. Puhaće većinom slab vjetar, poslije podne ponegdje do umjeren jugozapadni i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Balinje rada, mirakul maškaranega sveta, samo u Opatije i vaš tajone od leta. Najveća korša od domaćeg fešti, kako za naši, tako i za furešti. Ovo leto na 18.7. na 7 večer morate pasat, provat se kalat ili samo gjerat i zabavjat. A na 9 večer, dragi svete, letet će kariki kod šajete. Više na www.vizitopatija.com. Vidimo se.
2: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Poliklinika Primariji u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primariji, partneri vašeg zdravlja.

0: I was petrified.
1: Tužibaba, heroina, a ne zločinka, i ovoga petka u 9. kvarat, dragi njurgavci, grintavci, špotavci, naravno i u muškom i u ženskom i u transrodu, u kojem god hoćete, ovo je vaših pola sata, ovo je vaša prilika da ukažete na stvari koje ne valjaju, za koje želite da budu drugačije, za koje želite da budu bolje, da se poprave. Pa recimo, evo, piše gospođa Sonja: poštovani, potaknuta predstavom saborskog zastupnika oko rezanja ograde na plaži ispod Hiltona zbog nemogućnosti slobodnog pristupa obali, pitam se zašto se dotični, a i ostali zastupnici, ne izbore da se građani mogu slobodno kretati ostalim nacionalnim parkovima i obalom. Naprimjer, Nacionalni park Plitvice, ulaznica, odrasli 40 eura, djeca 15 eura, uvala zavratnica, odnosno ulaz na plažu 5 eura itd. Zar to nije nacionalno blago ovog naroda? Da nije više, gospođo. Evo im prijedlog kako dobiti što više pristaša i glasova na sljedećim izborima. A viš, na Učku možeš džabe. Kroz Učku ne, ali na Učku možeš, recimo. 210777 i danas smo tu i danas vas čekamo i na tom broju telefona i na tuzibaba@yahoo.com. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan, ja se žalim na ženu jeći se upala u kontene u naranđasti.
1: A zašto vičeš ti? Ja se žalim na tebe jer vičeš. Zašto vičeš?
2: Ne, povlamo. Ja se žalim na jedan, kako, a na ženu u kontejneru naranđastom je bila u jeći.
1: Mm-hmm.
2: I još...
1: I što je žena u naranđastom kontejneru radila da te tako iznervirala?
2: Ne zna, i tata je to čital bio. Aha. Kad, i onda još jedno.
1: Aha.
2: Još jedno lijepo da je Krk Gran Fondo po treći put ogdje utrka na otoku Krku, punat.
1: Dobro.
2: I to je to, bok.
1: Aj bok. Oj. Tužibaba kaže na općinu Matulji, koja je početkom godine uvela odluku o zabrani građevinskih radova pod klasičnom floskulom kako se turizam va općine perspektivno pomalo širi, te da treba dati turističkem djelatniku koji se bave iznajmljivanjem priliku, ali normalno na uštrbi štetu sveh nas koji se bavimo građevinom, bilo to zemljani radovi ili građevina, a istovremeno su sami sebe dali dozvolu da se ta ista odluka, da ta ista odluka za njih ne vrijedi, jer imamo ova centru Matulja već 10 dan grubi radovi iskopa koji su navodno ograničeni kako bi turisti imali mira kod naših dragih iznajmljivača. Ali izgleda da kad općina plaća radovi, onda više nije bitan mir za turisti, jer je to navodno od javnega interesa, piše Sanjin. A da čujemo koji su vaši interesi. Dobar dan. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Poštovanje, izvolite.
3: Imamo, dvije smo na liniji.
1: A ja volim, gospođo, s dvije, recite.
3: Evo, mogu ja?
1: Možete.
3: Hvalimo se da će nam doći kruzeri na Molo Longo, pa se ne bi trebalo te Molo Longo malo srediti, maknuti sve one stare bačene mreže, ona željeza, staviti malo klupa, malo zelenila i onaj, recimo, onaj zid, napraviti lijepe grafite sa morskim nekim dizajnom. Pa bar malo da to na nešto liči, kad dođeš u Split i vidiš onu rivu, pa onda dođeš s kruzerom na Molo Longo, mislim da je to dan i noć.
1: Pa za klupe se slažem, gospođo, ali ove mreže i staro želizo, to vam je industrijska baština rijeke, razumijete? Industrijsko-ribarska baština rijeke.
3: Ma ne, to ribari pobacaju tamo pa te da, stare pa mreže i to tamo stoji i smrdi. Pa mislim da baš nije.
1: Recimo jedan brod na kojemu bi bili kosturi starih ribara, to bi meni bilo zanimljivo kad uplovim u riječku.
3: Da, to bi već bilo.
1: Definitivno,
3: nešto.
1: Da. Dobro, hvala vam lijepa, pozdrav, bog. Jučer, kaže Igor, u Sinestaru gledamo Odiseja i nama toplije nego njima u filmu. Klima ne radi, puno kino, katastrofa, a ni ulaznice nisu po euro. Tužibaba na Sinestar. Nije lako Odiseju, ali nije lako Boga mi ni nama. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Leo pri telefonu.
1: Recite,
4: prvo,
1: Leo.
4: Prvo ja te pozdravim, drugo, ba, nemoj mi napitan, ti idemo.
1: Dobro.
4: Užas. turizam, Pula, krcato sve, i onda se desi da juče u toku dana vidim dampera u sred sezone. Damper, znaš šta znači damper? To su neki veliki kamioni da kad u onim kamenolomima.
1: Da, znaš. Da, da.
4: E, on ide. Pa ne možeš vjerovat. Kamiona milijardu. Labudica u 3 sata popodne, kada je najveći čep, kad su turisti, labudica ide isto tako. Mislim, ja cijenim, poštujem ljude koji rade, koji hoće da zarade. Ali, brate, dragi, živimo od turizma. To je prvenstveno.
1: A znam, ali ne može život stati ako imamo turiste, Leo.
4: Ma znam, ali, brate, ne može ni u 3 sata, 3:30 da sidu s kamionima, toliki kamiona, više kamiona ima nego turista, čovječ.
1: A kad će, ujutro je gužva, na večer ako ide opet smetar buči, razumiješ, kad će ići?
4: Najbolje u 3:30 kad sidu s posla. Tad je najbolje. I u 7 sati ujutro.
1: Najbolje da se mi ko partizani svi preselimo u šume, a turistima pustimo naše gradove, bar do kraja ljeta. Ja mislim da je to najbolje rješenje.
4: Ne, za vrijeme bivše one države, znao se petkom do nedjelje bilo je obustavljen sav promet za kamione veći od 7 tona. Mm-hmm. Znači, čak se i vikendom vozi, više kamiona imaju, kažem ti, ja ne znam odakle ti kamioni više. Mislim, ja opet kažem, ljudi koji hoće da zarade, koji moraju raditi da bi živjeli, to je jedno. Ali, brate, može se nekako to malo regulirati na drugi način. Kako se dorogljavao ranije, ne?
1: Da.
4: Vjerojatno zato i propala država.
1: Je. Sad imamo kamione, ali imamo i državu.
4: Da. Ne znaš šta je bolje.
1: Ajde, hvala ti, Leo, Bog živio.
4: Ajde, pozdrav.
1: Pa onda piše gospođa, poštovani, jutro smo šetali kampusom i primijetili ekipu koja kampira, kombi i razvučen šator. Nazvala sam broj grada 0805100, gdje mi je gospođa pojasnila da je kampus pod nadležnosti sveučilišta, a ne grada, te da za taj problem nije odgovorno niti komunalno, niti grad, već se trebamo obratiti turističkoj zajednici ili policiji. U turističkoj zajednici naravno objašnjavaju da oni nemaju veze s takvim problemima, već da se obratim državnom inspektoratu. Stoga vas molim da mi pojasnite tko je odgovoran i koga zovemo kad uočimo kampere, ne samo na kampusu, već na Trsatu, preko puta ulaza u Park Heroja. Grad nam je prljav, s oproštenjem ispišan i posran, a turisti niti upozoreni. Pa vidiš da im je i takav grad očito privlačan, jer mogu parkirati svoje kampere gdje god hoću. Dođite, gospođo, na šetalište 13. divizije, pa ćete vidjeti kako lijepo parkiraju 2 metra iznad mora. Dobar dan. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Poštovanje, izvolite.
5: Jedna primjedba na sve ovo skupa. Ja sam građevinar, obrtnik, i ja plaćam porez 365 dana u godini.
1: Dobro.
5: Za razliku od ovih koji se bave turizmom, u 3 mjeseca bih htio da se mi svi živi maknemo i da oni mogu svoje napraviti. Ko će naša davanja platiti za vrijeme turističke sezone? Kad je kiša, ovo, ono, ne možeš raditi. Po ljeti ne možeš. I onda u čemu je tu problem, ljudi moji? Ajmo svi u turizam ili ajmo svi u državne firme. More tako robiti.
1: More, prodajte kamione, prodajte bagere, dampere, sve.
5: Ma
1: to.
5: Ma ja, nego ča.
1: Niš nam to ne rabi, niš nam to ne rabi.
5: Ja, ali katastrofa je to.
1: I onda ćemo turiste koji kampiraju nelegalno, ćemo ih lijepo uhitit i onda neka oni delaju fino
5: ma
1: na ruke
5: nema,
1: sve.
5: Ma nema, nije to problem, ali bez veze je. Mi moramo živjeti.
1: Ma znam.
5: I nije drugi. Mi mora biti razum, ni bager u redu da je pomora. Nismo tako glupi, ali živjet se mora, ne moramo mi sad za pre 3 mjeseci da mi niš ne delamo. Kako ćeš ti živjeti?
1: A ča vi ćeš name, pa ja sam vas branio.
5: Ne, pa mora nate zija, ti si dve.
1: Ha, ja sam valjda sve
5: name,
1: kriv, ja sam Pedro.
5: Name ti ne
1: ja.
5: Smije, me name žena doma zija, tako kako ti je.
1: Aha, dobro.
5: Bože moj, ništa robi, ajde, pići dalje.
1: Ajde, Bog, hvala ti, čao. Dragi, pročitaj, molim te, ovu hvali babo ako stigneš. I to za našu poštaricu Kristinu, koja marljivo nosi poštu po Pomeriju, Slaviše Vajnera Čiče, Fiorella La Guardia i još negdje na Brajdi. Profesionalna, trudi se maksimalno, draga je, jako, jako simpatična. Bože, ko da sam u filmu naučne fantastike. Ukratko, ljubazna, marljiva i sve naj. Evo, ima divnih djelatnika u pošti. Onda kaže Boris, pozdrav RF, pozdrav B. Samo još jedan podsjetnik na svakovečernji kiseli smrad s Marišćine, za slučaj da se do sad još nitko nije javio. Područje Brnčići, Kosi, Gornji Stroki. Nabijem ih. Taj divan hrvatski jezik, kako sa 2 riječi sve kažeš. Dobar dan.
6: Dobar dan, on...
1: E, izvolite, poštovanje.
6: Nisam se mislio javiti, ali evo, potencirao me ovaj, ne zadnji, nego predzadnji.
1: E.
6: Robi, svi hoteli u Opatiji su napravljeni u sezoni kad su gologuzani došli. A sada građevinci, dođe mularija, da ne kažem komunalata, u pojedinim općinama, upozorava u petom mjesecu kad prestanete. Kišni dani, nisam građevinac, koliko građevincima ostaje efektive za raditi u 12 mjeseci?
1: Pa lijepo onda vam je čovjek objasnio, čovjek vam je malo prije objasnio, 3 mjeseca ne može raditi jer je ljetna sezona. Pa
6: ne,
1: onda...
6: ne tri, nego on mora za novu godinu misliti da li će ova doba imati negdje u Delnicama ili u Ravnoj Gori da kopa ili da vozi.
1: O, pa i tamo je sve više turista, niste vi dugo bili tamo, sve prodano.
6: Haludovo je napravljeno za vrijeme gologuzana, Čeha, Mađara, Poljaka, Admiral, znam ko dan danas hotel Admiral kad je rađen, bio sam tad momčina koji iti, hotel Istra, da ne nabrajam sad dalje. Mislim, koji klinac je tim ljudima, turizam, zato nam Albanci rade u centru grada koliko vremena kanalizaciju i vodovod.
1: Da.
6: U banani smo.
1: Ne, to je demokracija, to je sve demokracija. Svako radi što hoće, svako kaže što hoće i to vam je to. Ja mislim da treba vratiti diktaturu.
6: Tako je, Robi,
1: da li proletarijata,
6: tako.
1: Da li kapitalijata,
6: nema veze.
1: Samo diktaturu vrati, jer ova demokracija, ovo je prevara, totalna.
6: Ovo je sve, samo nije demokracija.
1: Slažemo se. Živjeli Bog.
6: Živi bio Rom.
1: Pa kaže Kristina, evo imam tužibabu na Opatiju. Radi se o najavi programa za proslavu Dana grada, pa vidimo da tu ima puno toga. Ali bi voljela znati kako se može dogoditi da se proslava održava 3 dana na istoj lokaciji i to na plaži Tomaševac. Broj 1, to je plaža. Dakle, mjesto gdje se kupaju ljudi svih generacija, ima puno obitelji s djecom, a onda se tamo radi parti. A po onome tko nastupa, bit će to pravi dernek. Dakle, bit će pijanka, pa se pitam. Da li je plaža pravo mjesto za takav vid zabave i to 3 dana? Što će biti sa smećem, eventualno razbijenim čašama i slično, a događalo se? Isto tako, na plaži Tomaševac je ugostitelj koji je, pretpostavljam, u najmu. Zašto grad organizira čak 3 dana feštu na istom mjestu? Da li je i tu u dilu sa ugostiteljem? Zar su drugi manje vrijedni, zar nema drugih lokacija? O koncertu Luke Nižetića kao mega koncertu bi se dalo raspravljati. Sreća da je besplatno, pa će valjda doći ljudi. I zašto ove godine nema lijepo koncerta ispred Šporera? Jer je svake godine bio za nas koji ne dernečimo, nego volimo lijepa mirna događanja. I onako usput od cijelog navedenog programa koji traje 10 dana, otprilike što od svega nudimo turistima? Ha, kamione! Bagere bi ja dao turistima. Dobar dan, šta ćemo im još i kulturno-zabavni program smišljati. Dobar dan. Halo?
7: Halo, dobar dan.
1: Poštovanje, izvolite.
7: Ajde, konačno sam ja nakon bagera i svega svačega.
1: Ajde, vi to sad, gospođo, pogladite sve i lijepo.
7: Ovako, ja sam malo profesionalno udarena.
1: Uh-huh.
7: Znate šta mene zadnje vrijeme jako smeta na Radio Rijeci?
1: Ne znam, ali me strašno zanima, recite.
7: E, baš neka da, jer vi ste profesor hrvatskog jezika, je tako?
1: Da.
7: I jako lijepo govorite hrvatski, kad treba, čakavski super, ali neki glasovi na Radio Rijeci, naročito ženski, naglasak katastrofa. A ja sam slušala jezikoslovkinju koja je rekla da treba naglašavati kako govori domicilno stanovništvo. I mene paraju u ušima izgovor Tršatski kaštel. Tršatski kaštel. Nikad u životu se nije govorilo kaštel, nego smo govorili gremo na Tršatsku kulu i gremo na Tršatsku gradinu.
1: Uh-huh.
7: Moji nonići i pranonići i mama, jer ja sam domicilno stanovništvo Sušaka i Tršata. Mislim, to mi je nevjerovatno.
1: Dobro, gospođa, ovo sad nije stvar naglasaka, nego ovo stvar izbora riječi. Ja mislim, kaštel je sinonim
7: riječi
1: za dvorac, pa onda, mislim, ne znam zašto vas to toliko smeta, ali dobro.
7: Zato jer od davnine se to govorilo kula ili gradina, nikad kaštel na Tršat, kaštel va grobniku da, i kašteli su i po Istri i tamo Manovon, kako
1: ja
7: oni naglašavaju. Onda neki dan vaš kolega Zima govori Varaždin, a more i Varaždin. E, ne more Varaždin, jer i to je rekla ova stručnjakinja. Varaždin govore ljudi ti su se doselili iz okolnih sela u Varaždin. I pravilno je Varaždin. Mislim, zašto mi uvijek prihvaćamo neki naglasak koji nam nametnu neki drugi? Evo, to mi je, mislim, čudno.
1: Da, ali sad malo mišate kruške i jabuke, ali dobro da ne ulazimo u raspravu. Meni su u Varaždinu objašnjavali da Varaždin govore ovi koji su došli sa sela okolnih iz Varaždina. A Varaždin govore ovi koji se prave fini, građani, razumijete?
7: A ne fini, ako su rođeni u Varaždinu, zašto bi se pravili da su fini?
1: A pa zato što je Varaždin barokni grad i onda se oni jako fini.
7: Da, ali čujte, ako ste vi rođeni u Poreču, na primjer, i u Puli, vi nećete reći da ste rođeni u Poreču.
1: To vam je, gospođo, kad već spominjete moje iskustvo sa hrvatskim jezikom, imate hercegovačku struju koja zagovara, dakle, taj naglasak Poreč, a imate i ovu struju nehercegovačku koja kaže da treba poštovati onako kako kažu domicilno stanovništvo.
7: Da.
1: Sad to vam je za odlučit, ko će prevagnut?
7: A mislim da prevagnu ovi ti dojdu.
1: A ja, prišlići.
7: To mi se čini, a to nije u redu. Budite iskreni, je tako da nije?
1: Pa po meni nije, ja se onda trudim govoriti onako kako su me navadili naši stari.
7: Tako i ja. Ja rečem, ma kako govoriš da greš na Trsatski kaštel? Ja. Nemoj mi to opće spodili.
1: Reci da greš na Trsatski kaštel.
7: Da, zamislite vi to. I neki dan isto čujem jednu žensku koja je došla, ja ću je sad imitirat. Došla sam iz Šibenika i živim, stanujem na Vežici. Ajme, kosa mi se digla u zrak, na Vežici.
1: A blago vama.
7: Kostreni.
1: Zna.
7: A ja sam generacije učila hrvatski jezik. Mislim, to me.
1: Znam, gospođo, ali...
7: Oprostite da sam vas...
1: Ne, sve u redu. Jer sad nas slušaju brojni Nepalci i Pakistanci, jer nisu u dostavi, neka oni se sad navade govoriti po našu.
7: Kad već
1: Hercegovce nismo navadili, ćemo baš Nepalce navaditi.
7: Hercegovce ne morate. A Dalmatince... Bija sam, došao sam.
1: A nemojte vrijeđati, jer tako rečemo i mi u Južnoj Istri.
7: Da, znam. Sam bija, sam vidija i to, nemojmo se vrijeđati.
1: Znam
7: ja to, moj pokojni muž je bil z Rovinja, sve znam.
1: Eko vidite, baš volim ići u Rovinj, hvala vam.
7: U Rovinj, u Poreć, u Lovran, znam, sve mi je to poznato.
1: Dobro, hvala vam, Bog.
7: Hvala vama,
1: Bog. Bog. O jeziku da ti pojem rode. Jedna malo duža tužibaba od Gorana je stigla. Imam tužibabu na tvrtku Dogma Nekretnine, odnosno Icon ili Ikon grupu koja se između ostalog bave prodajom montažnih kuća. Prije godinu i pol, govorim u množini jer nas je bilo više, preko njih kupili smo montažne kuće koje je reklamirala Dogma. Kuća je proizvela tvrtka Steko iz BiH, a montažu su radile tvrtke iz Hrvatske koje su oni angažirali, meni Air Max iz Istre. Odlučili smo se za Dogmin objekte jer su poznata tvrtka itd. Na početku je bilo sve ok, svi smo bili sretni što smo relativno povoljno i brzo kupili kuću iz snova. Kada smo na danima otvorenih vrata pogledali prvu kuću i ukazivali na greške i nelogičnosti kojih je bilo dosta, uvjeravali su nas da će na sljedećima sve to biti otklonjeno. Malo sam se začudio zašto se nisu potrudili barem malo zakamuflirati nedostatke, ali mislim si bit će sve ok jer negdje moraju naučiti. Nakon isporuke našeg objekta koja je bila korektna, započeli su problemi s i greškama u izvođenju. Tada su isplivali međusobni problemi između Dogme ili Icon grupe proizvođača i izvođača koji su se izmjenjivali po sličnoj šabloni. Najprije ih hvale pa se okreću protiv njih, a na njihovo mjesto dolazi drugi. Oni se pravdaju time da su i njihovi objekti u Sungeru koje pokušavaju prodati loše izvedeni. Dogma, odnosno Icon, se pravdaju da nemaju nikakvu odgovornosti, da su bili samo posrednici. Na kraju zaključak izvucite sami. Moj je da bez obzira što planiram graditi još nekoliko objekata, nikad više neću kupiti preko Dogme, odnosno Icon grupe, jer sad vidim da su od početka bili spremni na ovakav scenarij. A tako je to s kućama, zato ja samo u baraku. Dobar dan.
8: Dobar dan.
1: Izvolite.
8: Maj meni je, da li je to tuži bolje ili apel, nema veze. Na komunalna sopetija.
1: Ja.
8: Imamo dva bidona, Poljane, Veprinac, Ičiki, Punta Kulova, kad prazne, pa bi zamolio da, dva bidona se obične svete i odvajamo plastiku. Pa bi zamolio da tu plastiku isprazne ti bidoni, ljudi stave van na cestu i to stoji podvešiti vane na ceste. i gosti to gledaju od Punte Kolove do Leprinca, pa ako nisu sposobni rukovodstvo, neka promeni direktora ili neš, da mora rasporediti kamion i radniki.
1: Ja.
8: Da pobiru jednostavno smete.
1: Aha, ali pa ne znam, pa ne dobijete na obavijesti od komunalca svakog kad se prazni ovaj...
8: Prazne svaki ponedeljak, Punta Kolova, Ičići, Poljane, prazne svaki ponedeljak.
1: E, sad ima turisti, pa onda oni to valjda napune brže, ili čaja znanča, ne?
8: Ne, uopće ne sprazne.
1: Aha.
8: Uopće ne sprazne plastiku, plastika je posebe, uopće smete su posebe. I dve šetimane, dva ponedeljka, uopće nisu sprazneni ni pasali s kamionom. Ako nisu sposobni, neka promene rukovodstvo, grad turgira.
1: Ili neka maknu te žute kontejnere, ča?
8: Da
1: ih turisti ne gledaju, je tako?
8: Ne, a mislim, ljudi stave vana često, morate staviti vana da bi
1: pogorali.
8: I sad to gledaju od Punte Kolove do Leprinca, da su bidoni puni smet na cesti. Mislim, još jednu stvar bih operirao na grad Opatija. Da... ovi planinarski puti učade na Učku, pa da malo to potrimeraju i očiste, a ne da treba ljudi tu s mačetom pojiti da bi došli do Učke. Lepo sve obilježeno, sve i na interneta ovako, lepo sve nacrtano, a ne morate pa sad to ni trimerano ni očišljeno od lane od 8. mjeseca.
1: A kad to raste, čovjek moj, to reste, tu ta forca, ne moreš to.
8: A ja? A je, pa vidio sam da neki dan sam morao gledat kako ću pasati, kamo ću stati.
1: A zameš mačetu, zameš mačetu pa pasaš.
8: Ej, ja, jedino tako.
1: Još ko ti kakav divlji prasac dojde u susret, imaš zaštitu, čan imaš?
8: Aha, to je, ja, to je.
1: Više se ja bojim ljudi nego divljih prasci, je rekao ni. Dobro, da, hvala lipa, Bog da, daj, čao. Poštovani, piše Melinda, dana 15.7. u trgovini Plodine Kostrena uz ostale kupljene proizvode željela sam kupiti Ledo Quattro voćni sladoled. Prilikom naplate blagajnica nije uspjela očitati bar kod, te mi je rekla da mi sladoled ne može prodati. Pomislila sam da je problem u tom primjerku, pa sam uzela drugi sladoled iste vrste, baš ste napeli, gospođo. No ni na njemu bar kod nije prolazio. Zamolila sam drugu blagajnicu da provjeri o čemu se radi, međutim i ona je rekla da mi proizvod ne mogu prodati jer bar kod nije moguće očitati. Kao kupca zanima me zašto se na policama nalaze proizvodi koji se ne mogu kupiti zbog neispravnog ili neprepoznatog barkoda. Aš, ali lepo je, vidjet, Jora. Također, smatram da se ovakvim situacijama treba uložiti više truda kako bi se problem riješio na obostrano zadovoljstvo kupca i trgovine, umjesto da se kupcu jednostrano uskrati mogućnost kupnje proizvoda. Dobar dan.
9: Dobar dan.
1: Izvolite.
9: Ne čujemo.
1: Da.
9: Evo opet mene, evo nakon 3 tjedna, što sam novi list uplatil, još uvijek mi ga ne dostavljaju.
1: Ma ja mislim da oni vas malo s oproštenjem...
9: Ja isto mislim, ali evo moraju mi svi to potvrditi da budem siguran. 3 tjedna dobili su uplatu za pretplatu, ali na telefon i na mail niko ne želi ništa odgovoriti. Sad ja ne znam, da li oni treniraju? Prošli put ste mi rekli da još ove na istoku treniraju, ove dostavljače, da nisu došli do zapada, je to istina, imate informaciju kako ovi?
1: Niman, ništa novo.
9: Ništa novo?
1: Ništa novo, Niman.
9: Znači, eto, ostaje po staro, pa ćemo vidjeti do sljedećeg petka. Ne?
1: A da se prehitite na jutarnji ili večernji?
9: E pa, to bi ja, ali to je lokal patriotizam, znate kako je, Novi List, volimo vidjeti. Eto, i onda nas ovako zajebalo.
1: A onda neka vas natežu kad ste lokal patriota.
9: Ali pomalo, još nisu do kraja, evo.
1: Pomalo, znate kako u Rusiji kažu vazelin?
9: Kako?
1: Karamazov. Pa vi uzmite braću Karamazove pa to malo pročitajte.
9: Dobro. Evo, hvala na savjetu, pozdravljen i pa se čujemo.
1: Molim lijepo, nemojte me više tražiti savjete, molim vas, jer svaki put sam sve lošiji i lošiji. Bog. Čao.
9: Savjet je dobar, Bog.
1: Hvala Bog. Tužibaba na prijevoznika Arriva. Čekaj malo, sam to čital ili nisam? Nisam. Poštovani, imam veliku tužibabu na prijevoznika Arriva i njenog vozača Filipinca. Kćer mi se ukrcala u Omišlju u 20 sati 15.7. i zatražila kartu do Njivica. Vozač je rekao da je cijena 5 eura, ali kartu nije izdao. Karta na službenim stranicama za tu relaciju košta 4 eura. Pitao sam kćer zašto ga nije tražila kartu, uz odgovor da ne razumije ni hrvatski ni engleski, pa je normalno da se ne izda putna karta. Naši ljudi u stranim zemljama moraju polagati neke od razina jezika, a mi se saginjemo svima. Do kad ćemo biti ovce? Ne naučiš osnove u godinu dana. Spakuj torbu i kreni doma. A još i naglaske ne nauče. Kao da diče karte izdavate. Dobar dan.
10: Dobar dan, dobar dan.
1: Poštovanje, poštovanje, izvolite.
10: Pa, svi se hvale kako je turizam jako dobar, lep, sve u redu, a neka samo hode jedan dan s kurijerom ili s autom od Bivije pa do štaciona v reke, pa neka malo oni drvoredi gledaju kako su puni one suhe travi okol drvoredića. To su te nove rožice ke posadi ova nova vlast v reke. Lepe su te rožice, bogova. Pa gledajte ono pul kupališta, pul onega bazena, kako ono lepo vidjeti, ono je žute, kako da je šenica rastu, to je sve uvenjeno, zvoreno. Pa ča nije nega trimera ki bi to očistili. Te nekako i ljudi ki su prišli s Filipini, ako ne i našeg domaće, ili neka redu domaći kositi. Ču nje ja posudit kosu i brus za brusit na vodu.
1: A ki to, ki zna sviša s tim dela, čovjek moj?
10: A ki, a ljudi moji dragi, neka za me srp, pa neka srpom to dela.
1: Ja, iš Čekiće.
10: I Batiće, ja.
1: Ja.
10: To njim neka pokažu, neka redu vidjet malo od kantride pa skrozeć, ja kako već su oni, kada drvo red raste, pa ja. Ono okviri okole, to je nekada su rožice rasle tu.
1: A jama se posušilo je, klimatske promjene, to sve se posušilo, čovjek
10: moj. Jeben ti, ljudi, bogama, to je čopak čudo, ljudi moji dragi.
1: Je, grozno.
10: I
1: grozno.
10: Se jako hvalimo da turizam, tu moraju sve rožice cvasta, ne ovako, to su moderne rožice, valjda.
1: Ja, to su ove nevidljive rožice.
10: A je, to su ove lepe,
1: ja. Nevidljive. Vi još uvijek imate kosu i srp, tako da vi ste malo zaostali, znate.
10: Ja.
1: Hvala vam lipa, Bog daj, čao.
10: Hvala,
1: Bog. O, kaže ovako, Željka piše. S obzirom da se do sada zadnjih pet let niš nije rešilo, morda će ovo pomoći. Cimiter na Velem Brgudov se je proširil pred pet let. Se je storeno, ali ni uporabne dozvole. Mrtvima je sve jedno. Općina Balicu hita na komunalac, komunalac na općinu. A mi moramo Brgujice zakopivat na drugi cimiter. Sramota za sve skupa. Ni lako živjet, ma ni umrit, ni lako izgleda u ovoj našoj zemlji. Dobar dan!
11: Dobar dan!
1: Izvolite.
11: Pozdrav najboljem radijskom voditelju u Republici Hrvatskoj.
1: Pa gdje ste vi najbolji slušatelji u Republici Hrvatskoj?
11: Slušam vas redovito. Jeste li se odmorili? Nije mi jasno, penzioneri mjesec i pol na godišnjem odmoru.
1: A mora se, znate, to je za zdravlje i to sve, da nas što duže sačuvaju, na kraju će nas preparirat kolenjina, pa će nas onda izlagat ovdje u izlogu i tako, to vam tako ide.
11: Evo, taman sam se nadodal na cimitere.
1: Ja.
11: Bil sam,
1: I vas su pokopali na drugom cimiteru.
11: Ne, nisu.
1: Ne.
11: Ja sam, bio sam nedelju na cimiteru,
1: ja?
11: Jer nedelju nama penzionerima ne moramo platiti parking.
1: Aha.
11: I potle pet sam šal da nimi teplo i tako.
1: I
11: onda sam obavio sve što sam trebao i sad razmišljam da li da ostanem tamo ili da se vratim doma, već kad sam tamo da me odmah zagrnu, ali ren doma i znate, prostata slabo dela.
1: Ja.
11: I prema zahod.
1: Ja.
11: Zahod zaprt.
1: A čekajte, niste rekli na Ken cimiteru je to?
11: Na Kozale.
1: Na Kozale.
11: Znači, mi smo u Kozale.
1: Ja.
11: I tako na našu Kolindu, na našu Ivu Rinčić bi se žalio, začekun dot zaprt na grobje na Kozale.
1: Ma čekajte malo, ste dobili besplatan parking, sad bite još i pišali za badave, ne more to tako.
11: Ne, nego onda sam moral curat okolo i onda će reći da zagađujem javnu površinu, ne?
1: Ma ne, ba jer onako je smeti po gradu, govore da je cijeli grad zapišan i zasran, tako da ta vaša mala kap samo pomaže tkati ovaj slav.
11: Ma da, ali kad izvadim kabel, dobit deca bežala, znate, te imame isto sve.
1: Ja, znam neke takove isto, ja.
11: Da, ja, amo, reki i to. Dobro,
1: a recite mi, ča delate za tu prostatu, grete se to pregledat svako malo ili?
11: Bojin ove brusnice.
1: A, brusnice!
11: Aš više ne brusim, pa zimam
1: brusnice. Pa onda brusnice, ja. Dobro, ali ja. Grete na pregled, redovito i to.
11: A ne, aš me boli to. Ne igram ja za tu ekipu, znate.
1: Okay, znači još ste u ormaru, šinjor.
11: Ja.
1: Okej, stante mi
11: i
1: onda.
11: I ne treba mi braća Karamazov.
1: Bolje biti u ormaru nego u grobu, je tako?
12: Nije, u svakom slučaju.
1: Ali s obzirom da znate da volite, znam da volite šalu, jel znate kako znate da je pregled prostate pošao po zlu?
12: Ne.
1: Osjetite dvije ruke na ramenu. Hvala vam lipa.

0: Zlata.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ma joj, imam problem.
0: Problem?
1: Da, stalno mi se doktorica čini da me neko sluša.
0: Da vas neko sluša?
1: Aha.
0: A vi ste?
1: Robert Ferlin.
2: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenje u zlatu za sigurnu budućnost.
3: Provedite ugodne trenutke u Nižanovom parku Trsatskog kaštela uz grupu Dalmatino u petak 17. srpnja. Kupite ulaznice putem Entrija ili na ulazu na Trsatu. Prahir donosi nevjerojatne popuste. Do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower Centru.
4: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Garniture, vrtni namještaj, madraci te setovi kreveta i madraca sada uz popuste do čak 60%. Požurite u Harvey Norman i iskoristite vrhunske ljetne uštede na namještaju i spavaćim sobama.
5: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.

0: Radio Rijeka.
1: S vama kroz vrijeme.
2: Deset sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
2: Uskoro će biti potpisani prvi ugovori za priuštivi najam. APN je objavio konačnu listu stanova, na raspolaganju ih je nešto manje od 300, no zanimanje najmoprimaca znatno je veće, potvrdila je Jelena Bokun iz APN-a, objasnila je postupak dodjele nekretnina.
3: Kontaktirali smo prve najmoprimce prema redoslijedu na kojem se nalaze, dakle, na listi reda prvenstva, i to u svim gradovima i općinama, odnosno jedinicama lokalne samouprave u kojima imamo dostupnih nekretnina i naravno prijava najmoprimaca, a onda nekretnine zapravo dodjeljujemo prema kriteriju površine. Dakle, ovisno o tome koliko je članova njihovog kućanstva, takva nekretnina im i pripada. Prva spajanja bit će od sljedećeg tjedna, od ponedjeljka krećemo. Od tada do prvih ugovora vjerujemo da neće proći puno vremena. Mi se nadamo da će to biti do kraja ovog mjeseca, što znači u trenu kad oni potpišu ugovore, najmoprimci dobivaju ključ, a vlasnici, što je također važno, praktički odmah dobivaju taj svoj prvi dio iznosa, odnosno 60% višegodišnje najamnine.
2: Iz svijeta teške optužbe na račun Kine iznio je u jučerašnjem govoru američki predsjednik Donald Trump. Osim što se ponovno obrušio na televizijske kuće koje su odbile prenositi njegovo obraćanje javnosti, poručio je da je upravo Kina odgovorna za to što je izgubio Joea Bidena na izborima 2020.
4: Kina je pokušala iskoristiti veze s velikim američkim tvrtkama kako bi se utjecalo na američke poslovne čelnike da se okrenu protiv predsjednika SAD-a. Kineska vlada nastojala je identificirati američke novinare koji su negativno izvještavali o američkom predsjedniku, te im je plaćala velike iznose da pišu što više negativnih članaka o njemu. Kineska je vlada željela da ja 2020. ne budem ponovno izabran.
2: Vijest iz našega kraja. Marina Vujičić nova je direktorica turističke zajednice općine Matulji. Izabrana je na ponovljenom natječaju na koji se prijavilo 14 kandidata, a nakon razgovora s kandidatima dobila je potporu 5 od 8 članova vijeća turističke zajednice. Magistrica ekonomije iz Opatije ima dugogodišnje iskustvo u turizmu i hotelijerstvu, te je dobitnica nagrade turističke zajednice Kvarnera Čovjek, ključ uspjeha u turizmu za 2022. godinu. Predstavljajući planove, najavila je nastavak razvoja Matulja kao autentične destinacije, uz poseban naglasak na očuvanje zvončara i pustne tradicije, te razvoj cjelogodišnjeg turizma kroz projekt Matulji 365. I jedna najava ove subote, 18. srpnja, 6. izdanje ljetne balinjerade u Opatiji. Utrka vozila na kugličnim ležajevima, balinjerama, po kojima je i dobila ime, i ove godine predstavit će najrazličitija koja će se spustiti glavnom opatijskom prometnicom. Evo što nam je rekla Ana Marmilić-Andročec iz turističke zajednice Opatije.
5: Sve započinje u 19 sati kada središte Opatije preuzimaju karići. To su upravo ta vozila na kugličnim ležajevima. Posjetitelji mogu sudjelovati u probnim vožnjama i isprobati taksi balinjere. Tu su na raspolaganju naši iskusni vozači, tako da svatko može isprobati tu stazu balinjerade. A sve kasnije započinje u 21 sat kada starta sama utrka. Sve će biti popraćeno pirotehničkim efektima, startnom rampom, semaforom, slamom sa strane, dakle prava utrka Formula 1.
2: Glavna opatijska cesta zatvara se u subotu od 16 sati i bit će zatvorena do nedjelje u 5 sati ujutro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Rijeci u 9 sati 29 celzijevih stupnjeva, danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, prije podne ponegdje uz više oblaka, lokalno su moguće prolazne nestabilnosti. Puhaće većinom slab vjetar, poslije podne ponegdje do umjeren jugozapadni i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

A ništa, ovako ćemo uz ovaj dobar ritam idemo i dalje kroz petak. Ekipa, dobar dan. 17. dan srpnja, znači srce ljeta. Doduše, nije baš neko veselje od vremena, velika je sparina i nekako oblačno, barem tu na Riječkom korzu, ali 30 je u 10 sati, kaže aplikacija, vrlo vruće, a kaže, to je onaj smajlić sa onim vrućem, mu je onaj kapljica znoja, a kaže, bio meteorološka prognoza, onaj tužni smajlić, nepovoljna, što znači da vi koji vrijeme osjedite na malo drugačiji način, danas vam je, pa i nije baš neki dan, možda onako dan za usporit, za pit više tekućine, za bit u raslađenom. A iskreno, bila sam na balkonu, a jedna sam od vas, nemojte ako ne morate. Ali da je srce ljeta, vidi se to po našim cestama i po prometu u Hrvatskoj. Kaos, blago rečeno, ali taj kaos još uvijek ne dotiče nas i našu zaobilaznicu i naš riječki promet, ali pojačan promet u svim gradovima, prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, posebice prema moru. Vozači pomalo, ono sve znate, već znate, sigurnosni razmak, rashladite se, popite malo vode, stanite kad ste umorni, da bacimo oko i na pomorski promet. Jučer je bilo nekih problema, evo danas ništa. Pratit ćemo situaciju naravno i za riječki promet ako bude što, ali za sada su te gužve uglavnom A1, A2, A3, neke prometne nesreće na Jadranskoj magistrali. Aha, imamo jednu, nažalost, prometnu nesreću, prekinut je promet županijskom cestom Vrh Krk. Evo, to je ono što sam našla što se tiče ovoga našega područja. Pomalo i sigurno uz nas, dobro glazbu, sretan put. Ova skraćena prijepodnevna ekipica danas donosi prvi put ljetnu taktiku bez lučata. Možete li zamisliti koliko sam ja tužna? Lučo nam se zasluženo odmara, ali pripremljeno je pitanje. Lučo mi je izbacio iz rukava odmah pitanje za danas. Spremna je i nagrada, bit će tu još nekih nagradica i druženja. Nadam se da ćemo se lijepo družiti i dobro zabaviti. Nije se baš puno čak ni slika promijenila od jučer popodne, Adeni. A mi smo popili kavu, nešto smo pojili i vratili smo se. Deni Gulija u radijskoj režiji, dalje vam glazbu do 14 sati pušta Matija Zanoškar. Ja sam Mateja Krmpotić s vama u vijestima i u programu do 13 sati. Dobar dan!

0: Balin je rada, mirakul maškaranega sveta, samo opatije i vaštajone od leta. Najveća korša od domaćeg vešti, kako za naši, tako i za furešti. Ovo leto na 18.7. na 7 večer morate pasat, probat se kalat ili samo gjedat i zabavjat. A na 9 večer, dragi svete, letet je kariki kod šajete. Više na www.vizitopatija.com. Vidimo se.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
4: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
5: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Caligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
6: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistiti sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
7: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih €1,49, Alpro biljni napitak €2,29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: antički dani na Mirinama. 17. i 18. srpnja doživite gladijatore, rimsku vojsku, antičke zanate, svirače i žonglere, uz gurmanske delicije i bogat sadržaj za najmlađe. Uskočite u vremeplov i otputujte u dane antike u Omišlju.
1: Prahir donosi nevjerojatne popuste, do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower centru.
2: Ljetni sel favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz

0: filmova uz Harvey Norman.
1: Jedan od najiščekivanijih domaćih filmova godine, hvaljena obiteljska drama Koke Igora Jelinovića, premijerno stiže u ljetno art kino pod zvijezdama u četvrtak 23. srpnja u 21 sat uz gostovanje filmske ekipe. Film kroz oštar humor secira kompleksne obiteljske odnose i sukob se stara oko nasljedstva na Hvaru, a u ljetnom se art kinu prikazuje u suradnji s festivalom Cinehill. Ulaznice za premijeru su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

0: 11 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Američki predsjednik tijekom noći obratio se naciji i govorio je o nizu dokumenata s kojih je tek nedavno skinuta oznaka tajnosti, a navodno potvrđuju kinesko upletanje u američke predsjedničke izbore 2020. Trump je, podsjetimo, te godine izgubio od Joea Bidena. Ustvrdio je, među ostalim, da je Kina tada nezakonito došla u posjed dosjea 220 milijuna američkih birača, no obavještajne službe to su opovrgnule još 2021. No Trump je i noćas bio uporan.
2: Kina je pokušala iskoristiti veze s velikim američkim tvrtkama kako bi se utjecalo na američke poslovne čelnike da se okrenu protiv predsjednika SAD-a. Kineska vlada nastojala je identificirati američke novinare koji su negativno izvještavali o američkom predsjedniku, te im je plaćala velike iznose da pišu što više negativnih članaka o njemu. Kineska je vlada željela da ja 2020. ne budem ponovno izabran.
0: Najveće televizijske mreže CNN, NBC i CBS Trumpovo obraćanje nisu htjele prenositi zbog širenja dezinformacija. Američki je predsjednik ocijenio kako su oni i bili uključeni u urotu i da bi im trebalo oduzeti licencije. Iz zemlje kod barentskog mjesta Batine uz obalu Dunava pronađene su dvije zrakoplovne bombe iz Drugog svjetskog rata. Mjesto od jučer osigurava policija, a oko podneva bombe bi trebale biti uništene. Dupin Oliver, koji već godinama boravi u Novigradskom moru, posljednjih tjedana uveseljava kupače, igra se s njima, a postao je i zvijezda društvenih mreža. No, to nije uobičajeno ponašanje Dupina i trebalo bi izbjegavati bliski kontakt s njim, upozorava Grgur Pleslić iz Instituta Plavi svijet.
3: To nije uobičajeno ponašanje, tu je riječ o samotnoj jedinci. To je fenomen kada dupini, koji su inače društvene životinje, neki rijetko, ali zna se dogoditi da jednostavno odluče živjeti sami. Ti samotni dupini inače nakon nekog vremena počinju pokazivati interes za ljude. Preporučujemo zapravo da se izbjegavaju bilo kakvi kontakti. Dupin može slučajno u igri ozlijediti čovjeka, mogu se prenijeti razne bolesti. Je simpatičan, nije atraktivan, ali trebalo bi zapravo izbjegavati kontakt. To je ipak riječ o divljoj životinji, znači mi nikad ne znamo kako će on reagirati. Možda je njemu sada zanimljiv kontakt s ljudima, igra s ljudima. Ali ako bude toga previše, ako njega ljudi naganjaju, možda se njemu nešto krivo učini, možda on samo u igri napravi nekakav trzaj, to je životinja od preko 200 kila, znači može doći do nekakve fizičke ozljede.
0: Iz našega kraja, iz Rijeke, najava u prostoru Gradske knjižnice Rijeka, predstavnici četiri gradske ustanove u 13 sati potpisat će sporazum o suradnji u istraživanju, publiciranju i promicanju riječke povijesti. Suradnjom će biti obuhvaćeno niz zajedničkih aktivnosti od organizacije znanstvenih skupova i provedbe istraživačkih, izdavačkih te edukativnih projekata do korištenja zajedničkih knjižničnih i arhivskih resursa. Osim Gradske knjižnice, dionici projekta su Područni zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za povijesne i društvene znanosti, Muzej grada Rijeke te Medicinski fakultet Riječkog sveučilišta.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 10 sati 30 celzivih stupnjeva, danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, prije podne ponegdje uz više oblaka lokalno su moguće prolazne nestabilnosti. Puhaće većinom slab vjetar, poslije podne ponegdje do umjeren jugozapadni i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 celzivih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Velika imena i stotine filmova u hladovini šume pokraj jezera. Vrijeme je za Cinehill, raj za strastvene filmofile, festival kakav niste doživjeli, s projekcijama pod šatorima, životom u prirodi i zabavom do svitanja. U Fužinama od 21. do 26. srpnja, ulaznice na Core Eventu. Dobrodošli na zeleni tepih Cinehilla.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 € više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2,29 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
6: Prahir donosi nevjerojatne popuste, do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower centru.
7: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Mazdam Delicato 6,89 €. Čajna kobasica Gavrilović 13,89 €. Tommy, znaš što voli?
6: Prahir donosi nevjerojatne popuste. Do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower centru.

0: popodne.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković boravi u Istarskoj županiji. U radnom je posjetu Matuljima, razgledao je radove na projektima cestovne, željezničke i lučke infrastrukture. Inače, vrijednost cijelog projekta izgradnje čvora Matulji i dovršetka Istarskog ipsilona je oko 200 milijuna eura, a trebao bi biti gotov početkom sljedeće godine.
2: Danas smo evo počeli ovaj radni dan sa obilaskom jednog od najvećih cestovnih, najznačajnijih cestovnih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj i u Primorsko-goranskoj županiji, a to je završetak Istarskog ipsilona u punom profilu i čvor Matulji, koji predstavlja mjesto gdje će se spojiti Istarski ipsilon sa mrežom hrvatskih autocesta, i realizacijom ovog projekta će se u cijelosti izgraditi i integrirati Istarski ipsilon u mrežu hrvatskih autocesta. Drugim riječima, završetkom ovog projekta imat ćemo puni profil autoceste od Zagreba do Pule i obrnuto.
0: Nakon što je upisnu proceduru ovih dana zaključilo s 13,68% boljim pokazateljima nego lani, te najavilo da će na dužnosti dekana doktora Marina Goloba od 1. listopada zamijeniti dr. Bernard Vukelić, Veleučilište u Rijeci danas je potvrdilo i uvođenje novog studijskog programa. Riječ je o prijediplomskom studiju obalnog i nautičkog turizma. Time ova znanstvena ustanova nudi odgovor na strategiju plavog rasta Europske unije, koja do 2030. Spomenutim djelatnostima predviđa 8 do 10 milijuna zaposlenih. Da Hrvatska u takvom okruženju ima vidljivo mjesto, potvrdio je novoizabrani dekan Riječkog veleučilišta Bernard Vukelić, a pročelnik poslovnog odjela Ozren Rafajac ističe usklađenost studija obalnog i nautičkog turizma sa tržištem rada.
3: Hrvatska je prepoznata kao svjetski lider u nautičkom čarteru, raspolaže sa 40% svjetske čarter flote. Imamo preko 4300 plovila i posluje preko 930 tvrtki koje godišnje goste pola milijuna nautičara.
4: Anketirano je preko 130 poslodavaca i zatim je konstruiran program kroz 10 različitih praktikuma gdje će budući polaznice moći specijalizirati u specifičnom zapravo spektru poslova koje ne podrazumijevaju samo rad na jahtama, nego svu ovu logističku infrastrukturu od same gastronomije, enologije, različitih događanja, sigurnosti, poznavanja stranih jezika i praktičnog rada zapravo na svim tim povezanim poslovima koji uključuju i suhe marine i opskrbu jahti i tako dalje.
0: Marina Vujčić nova je direktorica turističke zajednice općine Matulji, magistrica ekonomije iz Opatije, izabrana je na ponovljenom natječaju na koji se prijavilo 14 kandidata, od kojih je 6 zadovoljilo formalne uvjete. Nova direktorica predstavljena je danas i istaknula je kako želi nastaviti uspješan rad turističke zajednice te dodatno razvijati Matulje kao autentičnu destinaciju.
5: Pa ja prije svega bih htjela još jednom zahvaliti svim Matuljcima i turističkom vijeću općine Matulji na ukazanom povjerenju. Matulji su stvarno jedno mjesto koje ima svoju posebnost, svoj karakter, autentičnost. To sam rekla i danas na presici, ali smatram da su upravo ta tradicija, ljudi, način života ono što čini Matulje vrijednim i zanimljivima. Svakako posebno želim raditi na očuvanju i kvalitetnoj promociji te bogate kulturne baštine i smatram da upravo kroz matuljske pusne običaje, kroz zvončare možemo dodatno razvijati neke autentične turističke sadržaje, produžiti turističku sezonu iz šireg područja i približiti tu našu tradiciju nekim novim generacijama posjetitelja.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 11 sati 30 celzivih stupnjeva, tlak 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 46%. Do kraja dana umjereno do pretežno oblačno, na dijelovima područja s kišom, a mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Prema kraju dana smanjenje na oblake. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 celzivih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
2: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj. Domaću čeri rajčicu 250 grama za euro 99 i domaći patlidžan za euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
3: Antički dani na Mirinama.

0: 17. i 18. srpnja doživite gladijatore, rimsku vojsku, antičke zanate, svirače i žonglere, uz gurmanske delicije i bogat sadržaj za najmlađe. Uskočite u vreme plov i otputujte u dane antike u Omišlju.
1: Prahir donosi nevjerojatne popuste, do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower Centru.
2: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Karlovačko pivo 4 puta pola litre 4,69 €. Vino Graševina Ilok 2,49 €. Kava Jubilarna Frank 400 grama 6,49 €. Tomi, znaš što voliš?

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka. Nije radio sve što svira.
1: 13 sati.
2: Radio Rijeka. Vijesti.
1: Ministar obrane Ivan Anušić komentirao je uhićenje brigadira Ivice Devčića koji je do kraja 2021. obnašao dužnost načelnika samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a. Sumnja se da je zlouporabio svoj položaj u postupku natječaja za nabavu vojnih čizama namijenjenih specijalnim postrojbama. Slijedi mu prekid službe. Ministar Anušić komentirao je i tvrtku koja je surađivala s MORH-om.
3: Prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta. Ja samo želim napomenuti da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci i sve ovo što ste mogli čitati jučer u medijima, njima je zabranjeno od prošle godine uopće sudjelovati na natječajima koji raspisuje MORH. Tako da smo mi već svoje poteze na vrijeme povukli, evo sada je napravilo i pravosuđe ono što je trebalo napraviti, to ide u smjeru u kojem zakon i okvirski će dati ovaj daljnji smjer, mi smo svoje završili. Nažalost, takvih slučajeva ima, vjerojatno će ih i biti još u budućnosti, ali ključno je reagirati na vrijeme, kao što smo reagirali mi, i spriječiti takve tvrtke da konkuriraju sa svojim proizvodima koji prvenstveno nemaju tu kvalitetu.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u pratnji župana Primorsko-goranskog Ivice Lukanovića i istarskog Borisa Miletića obišao je radove na čvoru Matulji, mjestu gdje se spajaju istarski Y i hrvatske autoceste.
4: Kad govorim o Primorsko-goranskoj županiji, onda je to situacija sljedeća. Zapadni dio Primorsko-goranske županije će imati puni profil autoceste prema Istri, prema Zagrebu je izgrađen, a mi smo potpisali ugovor za izgradnju prve dionice autoceste prema Žutoj Lokvi. Radovi će početi sada na jesen. To je dionica Križišće-Jadranovo, a sada ćemo potpisati ugovor kroz desetak dana za drugu dionicu Jadranovo-Selce, znači da obilaznica Novog se gradi, tako da će Primorsko-goranska županija imati autocestu prema Istri u cijelosti završenu, prema Zagrebu je gotova i imat ćemo autocestu koju počinjemo graditi prema istoku do kraja, do ruba, sada je definirano i financijski i projektno, autoceste prema Žutoj Lokvi.
1: I sport. U posljednjoj pripremnoj utakmici uoči početka nove sezone nogometaši Rijeke sinoć su pogodcima Fruka i Gojaka rezultatom 2-0 svladali slovensku drugoligašku ekipu Jadran Dekani. Momčad Srujevice još 6 dana dijeli od premijernog službenog nastupa u novoj sezoni, a prvi izazov će u drugom kolu kvalifikacije za konferencijsku ligu na domaćem travnjaku biti sjevernoirski Derry City. Na sinoćnju prijateljsku utakmicu, ali i prvog europskog protivnika, osvrnuo se pomoćni trener Rijeke Mate Maleš.
5: Odradili smo i tu zadnju prijateljsku utakmicu, pobjedili smo, ima neke stvari na kojima još trebamo poraditi, neke stvari se vide, to ćemo dobro analizirati, pripremati. Evo, nadam se i vjerujem da ćemo u ovim utakmicama koje slijede ispred nas biti maksimalno spremni, motivirani i da ćemo izgledati što bolje. Gledali smo i u ekipu, tako da evo, mogu reći da već dosta znamo o njima. Što se tiče njih, sigurno će biti jedna tvrda utakmica, jedna borbena utakmica, znamo šta nas očekuje i na taj način smo se pripremali i trenirali. Ja vjerujem da ćemo biti spremni, da ćemo dočekati tu najbolje mogućem stanju tu utakmicu.
2: Vremenska prognoza.
1: U Rijeci u 12 sati 27 celzijevih stupnjeva, do kraja dana umjereno do pretežno oblačno na dijelovima područja s kišom, a mjestimice su mogući i pljuskovi s grmljavinom, prema kraju dana i smanjenje na oblake, puhaće, slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijest.

0: Jedan i kvarat, uj, kako nam se ne da, ne da se nikome, dobro, ajde, glazbena urednica Matija Zanoškar je orna, ona radi od ranog jutra, Deni Gulija isto ima nekakav, nekakav pogon, onaj zamah, ajmo tako reći, kome se ne da, nemam pojma, svima nam se da, malo popriča, 30 stupnjeva je u Rijeci, što nije najgore, zamislite da ste recimo u Komiži na Visu, tamo je 36, a niko u Hrvatskoj nema manje od 20, to znamo već otprije. Najmanje ima park kod Čabra, upravo 20 stupnjeva, a ja sam mislim kako bi sada bilo fino i osvježavajuće možda u nekom istarskom malom mjestu koje se nalazi na uzvisini sa puno zelenila, pa onda kad padne noć, ukaže se mjesečina i ti slušaš stihove i bude apsolutno romantično. Može li to biti samo iluzija, san ili može biti stvarnost? Sad će nam to reći Vivijana Brkarić, koja je u Šušnjevici tamo čuva eko muzeju, da čuva, živi u eko muzeju, je li tako Vivijana?
1: Baš tako.
0: Živi, stanarica eko muzeja u Vlaški puti, kako ćemo reći Vivijana, Burazi. Pa gdje si Buraz?
1: Tako nekako. Glavno da je zvuči dobro. Ono
0: zvuči
1: kao.
0: Dobro. Yeah. Burazi na istro-rumunskom, je li tako? Dobar dan.
1: Točno, dobar dan. Što se tiče temperature, nije puno niže od ove preko Učke, tako da, nažalost, do večeri ćemo se morati strpiti da se malo rašladi.
0: Dobro, ali bude onda na večer, jel?
1: Je, ipak je malo, lakše se diše.
0: Jesi li pogledala prognozu za sutra?
1: Nisam, strah me gledat, nadam se najbolje. Mislim da će biti sve u redu. Da ćemo proći.
0: Zašto nas zanima kako će biti vrijeme sutra na večer?
1: Pa zato jer organiziramo pjesničku večer, kad Istra progovori stihom i progovorit će 32 pjesnika iz Istre ili Burnije. I evo, mislim da će biti jedna lijepa večer u Šišnjevici i za Eko muzeja Vlaški puti.
0: Uh-huh. Naravno, oni neće na istro-rumunjskom govoriti.
1: Pa ovako, čitat će poeziju na hrvatskom, talijanskom, čakavskom, čakavsko-kajkavskom, istro-veneckom i vlaškom jeziku. Tako da bit će zastupljeni svi jezici Istre i Liburnije ili Kvarnera, kako ćemo.
0: Mm-hmm. Kako je bila selekcija kod tih pjesnika? Je li bilo selekcije ili može doći kogod hoće?
1: Ovako, to su inače pjesnici koje se okupljaju mjesečno u Kovarskoj kući u Rašnju. Ja sam ih čula, ne sve, jedan dio je govorio pjesme i bilo je to tako lijepo jer je bila jako spontana atmosfera, vesela, jako je bilo ono, opuštajuće i toplo. I pozvala sam ih da dođu isto tamo ponoviti u Šišnjevici. Odazvali su se i ne samo oni, nego još plus toliko pjesnika. Tako da evo, ponosna sam da ćemo ih moći ugostiti u Šišnjevici. Da li ih mogu pročitati svih 32 ili je to previše?
0: Zavisi koliko brzo čitaš.
1: Evo ga, brzo će biti. Adriana Čulac, Bruna Gobo, Darko Vojković, Davorka Flego, Drago Draguzet, Elis Gobo, Graciela Putina, Josip Klarić, Josip Pepo Glavina, Josip Vretenar, Katarina Pavlović, Malvina Mileta, Mario Kronauer, Marija Maretić, Marija Ribarić, Milenko Bačac, Miloš Dodik, Mira Čikan Ružić, Mirjana Podlipec, Nadija Rubeša, Nada Milanovski, Nenad Antunović, Nevija Kožljan, Nerina Hrvatin, Ornela Gergorić, Pino Knapić, Ricardo Stare, Roberta Ivančić, Silvana Milotić, Teodor Gobo i Valentina Načinović i Vlado Domazić.
0: To je sve. Samo sve toliko. Sve. Dobro, ako svaki od ovih pjesnika ima barem jednog sljedbenika, fana, to vas je već 60, tamo hoćete vi svi, gdje ćete stati svi tamo?
1: Točno, na igralištu smo tako da je široko.
0: Na igralištu, bravo.
1: Ipak smo organizirali iza muzeja. Tako
0: i kako to izgleda, je se pomiješaju pjesnici i publika, svi u jedno ili
1: pa pjesnici? Tonirali smo da bude baš neka onako opuštena, spontana atmosfera, da bude malo za frkancije, malo pjesama i druženje, evo.
0: Uh-huh. Ajde da malo ignoriramo umjetnu inteligenciju i Google i tako dalje.
1: Baš tako.
0: Da kažemo, reci.
1: Opustimo. Da se opustimo od svega toga. Aha. I da, Da, da samo maštemo, evo.
0: Ma ne, ovaj moj uvod je bio da htio sam ukazat na put kako doći, kojim putem do Vlaških puta, kako vas naći.
1: Ma
0: za one koji ne znaju.
1: Da, samo proći tu na Lučku i pravac Labina i skretanje za Šušnjevicu.
0: Mm-hmm. Ako, ako mi se ne ide kroz tunel?
1: Ako ne, onda može se preko Učke opet, spusti se dole opet pravac Labina.
0: Ako mi je slabo od onih zavoja preko Učke?
1: E, onda može okolo lijepo uz Opatijsku rivijeru, doći u Voziliće i opet za, recimo, pravac Rijeka nazad preko tunela Učke, skreće se desno za Šušnjevicu, velika je to bela.
0: Mm-hmm. Dobro, pretpostavljam da imate žive aktivnosti u ovim ljetnim danima, kako inače ide? Mi stalno, ovo nije naravno prvi put da pričamo o tome, o Istru Rumunjima, o kontrabandi, o muzeju sjajnom kojeg stvarno treba vidjeti, o to na neki način egzotična priča, jel?
1: Evo, to je jezik koji je, nažalost, visoko ugrožen. Ima još nekih 50 govornika u svih 5 sela, znači Šušnjevice, na Vasi, Brdu, Letaju, Jesenoviku. Mi kroz ekomuzej i Vlaški put i kroz udrugu Spodučke pokušavamo prenijeti na mlađe generacije, tako da smo evo pred 10 dana završili ljetnu školu vlaškog jezika. Nastavit ćemo i dalje isto sa ljetnim aktivnostima, za mjesec dana ćemo organizirati dan vlaškog jezika i tako da stalno imamo, radimo od 9 do 1 svaki dan osim nedjelje, za veće grupe radimo i nedjeljom i van radnog vremena, tako da kogod je zainteresiran može se javiti i ćemo u susretu da ispričamo našu priču.
0: Kako je ta škola prošla, to me zanima, je bilo polaznika dosta?
1: Pa bilo je, 12 polaznika je bilo, morat će se dobro pripremiti zbog toga što im slijedi ispit za jedno 15 dana i onda najbolja dva polaznika koji budu pokazali najveće znanje dobit će nagradu Soldatić. A jedna nagrada je 100 eura, druga je nagrada 150 eura, tako da je,
0: A mora li biti čovjek Istra Rumun da ide u tu školu, ili...
1: Pa ne mora, samo mora naučiti vlaški, evo.
0: Vlaški, pa dobro.
1: Pokojni Libero Soldatić, koji je porijeklom iz Jesenovika, donirao je udruzi Spodučke 2500 eura sa željom da se kroz 10 godina svake godine dodijeli nagrada najboljim učenicima vlaškog jezika, evo.
0: Bravo.
1: Tako da ćemo to isto ponoviti ove godine.
0: Mm-hmm. Dobro. Bio sam jedne godine tamo u onom pičnu, na onom Legendfest se zove.
1: Bio je Legendfest, sada su sad rade drugu neku manifestaciju, opet je posvećena tom pripovjedanju i tim nadnaravnim bićima, tako da.
0: Pa ali to je sjajna priča, onako baš, a tako nam je to tu blizu, fenomenalno baš osvježenje još po ovim ljetnim noćima doći tamo i slušati te, osjetiti taj ambijent tih magije, čarobnjaka, ovih vještica, vještice.
1: I tema će biti tema ove pjesničke večeri. Nisu samo o tome, neće samo o tome biti pjesme, ali pjesnici koji imaju neku pjesmu na temu striga i tih čaranja i tako dalje, će je izrecitirati sutra, tako da evo ga, bit će i magije.
0: Ok, dakle sve štrige i štriguni i svi koji se tako osjećaju, pozvani ste sutra, rekli smo 8, jel? Na večer.
1: 8 na večer i onda dok izdržimo.
0: U Šušnjevicu.
1: Šušnjevicu,
0: da. Dobro, bila je to naša, šta ćemo reći, Vlahinja, ne, kako bi rekli,
1: Vlajina,
0: da si Anđa, bila bi Anđa Vlajina, ovako je Divijana.
1: Bi bila Vlakina, da.
0: Divijana, što ćemo reći, la revedere, ili se tako naglašava?
1: Rane veda. Vidimo se.
0: Preteško, ništa od 100 eura. Divijana, vidimo se sutra, Vlaški put i 8. Imamo mi nešto na Istro-Rumunjskom, zapravo ima Tamara Obrovac.
1: Ima.
0: To znaš, jel tako?
1: Semera morta priveri, ako me smrt prevari, valjda neće.
0: Neće. Neka dođe, ali nek ne prevari, neka obavijesti na vrijeme.
1: Ja da pobjegnem.
0: Vivijana, čao Bog.
1: Hvala, čao.

0: kako je oče Tamara, tako je ovi šta u koloni se nađu, recimo ovi na A1 kod naplatne postaje Lučko u smjeru mora, kolona je duga oko 2 km. Za razliku od toga, na istoj toj naplati u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 2 km. Na Krčkom mostu ne znam koliko je kilometara, ali se vozi usporeno od Omišlja. A mi idemo ubrzano na blok reklama.
1: Balinje rada, mirakul maškaranega sveta, samo u Opatije i vaš tajone od leta. Najveća korša od domaćih vešti, kako za naši, tako i za furešti. Ovo leto na 18.7. na 7 večer morate pasat, provat se kalat ili samo gjerat i zabavjat. A na 9 večer, dragi svete, letet je kariki kod šajete. Više na www.vizitopatija.com. Vidimo se.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
5: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
4: Provedite ugodne trenutke u Nižanovom parku Trsatskog kaštela uz grupu Dalmatino u petak 17. srpnja. Kupite ulaznice putem Entrija ili na ulazu na Trsatu.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Prahir donosi nevjerojatne popuste. Do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower Centru.
6: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.

Kakav steady, ready, ritam, kvara do dva, oj drugovi, jel vam žao, rastanak se prima kao, kažu Matija i Deni, doće nova freška ekipa, a rastanak se prima kao i što se tiče svjetskog prvenstva u nogometu, ko će sad čekati još 4 godine, ali imamo još finale, imamo i utakmicu za treće koje, kao što znamo, nikog ne zanima pod uvjetom da ne igraju Hrvatska i Maroko, nego Francuzi i Englezi jako razočarani, brusi se atmosfera pred nedjeljno finale. Luis de la Fuente rekao je da ne namjerava, kao što mnogi pričaju, otići poslije svjetskog prvenstva, nego ostati u toj vrućoj stolici još dugo, dugo. Rekao je isto tako da Španjolci namjeravaju igrati svoj nogomet bez provokacija. Kaže, mi znamo igrat, volimo imati loptu, a kad izgubimo, disciplinirano se postaviti i brzo je vratiti. Rekao je i da su ok i Lamine Yamal i Pedro Porro, koji su posljednjih dana trenirali odvojeno zbog manjih mišićnih problema, ali uvjeren je da će oba dva biti spremna za nedjeljno finale. Ono što je bilo spremno, ali se odgodilo zbog požara u Kanadi, kao što znate, koji se proširio i na Sjedinjene Države, je bila utakmica između Chicago Fire-a i Fire, vidiš ti, on nomen est omen, i Vancouver Whitecaps-a, u kojoj je Robert Lewandowski trebao debitirati za momčad iz Illinoisa. Koja je momčad iz Illinoisa od ove dvije? Googlaj ako ne znaš, ali znaš jer naši slušatelji to znaju. Očekivalo se više od 40.000 gledatelja, no susret je morao zbog dima biti odgođen za 6. listopada. Ono što neće biti odgođeno je Sinjska alka, za koju je prvi put prodavano online, su prodavane ulaznice i kažu za nepunu minutu 4.000 ulaznica je planulo, kažu ni Thompson nije bio bolji od toga. Ajmo vidjeti što nam je Matija za rastanak se prima kao pripremila. Kylie Minogue, say something, evo rekao.

0: prostorijama USKOK-a ispitani su jučer uhićeni Ivica Devčić, bivši voditelj nabave Ministarstva obrane, i Alma Boh, vlasnica tvrtke Design Vision. Sumnjiče se za zlouporabe položaja i ovlasti vezane za nabavu čizama vrijednih desetke tisuća eura. Neslužbeno se doznaje da je Boh opovrgnula krivnju u pomaganju Devčiću. O svemu se danas oglasio i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta. Ja samo želim napomenuti da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci i sve ovo što ste mogli čitati jučer u medijima. Njima je zabranjeno od prošle godine uopće sudjelovati na natječajima koji raspisuje MORH. Tako da smo mi već svoje poteze na vrijeme povukli. Evo, sada je napravilo i pravosuđe ono što je trebalo napraviti, to ide u smjeru u kojem zakoni okvirski će dati ovaj daljnji smjer. Mi smo svoje završili. Nažalost, takvih slučajeva ima. Vjerojatno će ih i biti još u budućnosti, ali ključno je reagirati na vrijeme, kao što smo reagirali mi, i spriječiti takve tvrtke da konkuriraju sa svojim proizvodima koji prvenstveno nemaju tu kvalitetu.
0: Iz Državnog odvjetništva za Radio Rijeku potvrdili su da su počeli s provođenjem izvida radi provjere navoda povezanih s plažom ispred hotela Hilton Costabella u Rijeci. Budući da je postupanje tijekom izvida tajno, tek nakon završetka izvida bit će poznato postoji li osnova za pokretanje kaznenog postupka i protiv koga, ili će predmet biti zaključen bez daljnjeg postupanja. Dodajmo tome da je ministar Oleg Butković danas potvrdio da je u tijeku i nadzor ministarstva nad provedbom koncesijskog ugovora za tu plažu. Iz svijeta, Bijela kuća i službeno je potvrdila da će predsjednik Trump u nedjelju pratiti utakmicu Argentine i Španjolske na stadionu u New Jerseyu, i predsjednik Međunarodne nogometne federacije FIFA Gianni Infantino već je prije nekoliko dana izjavio kako planiraju zajedno predati trofej pobjedniku. Očekuje se da će stadion biti ispunjen do posljednjeg mjesta, a može primiti više od 82.500 gledatelja. Ulaznice su se u posljednji trenutak prodavale po cijeni od 8 do 30 tisuća dolara. Dodajmo i da će 46-godišnji Slavko Vinčić biti prvi Slovenac koji će suditi u završnici svjetskog prvenstva, a pomagat će mu dvojica sunarodnjaka i jedan Jordanac. I jedna obavijest za kraj, zbog nepovoljne vremenske prognoze, koncert Radojke Šverko odgađa se za subotu 25. srpnja u 20.30, javili su iz kuće Halubajskega zvončara. Kupljene ulaznice vrijede i za novi termin, te ih nije potrebno mijenjati. Oni kojima novi termin nikako ne odgovara, već su kupili karte, povrat sredstava mogu ostvariti na istom prodajnom mjestu na kojem su ulaznice i kupili.
2: Vremenska prognoza.
0: 30 celzijevih stupnjeva je u Rijeci izmjereno u 13 sati, do kraja dana umjereno do pretežno oblačno, na dijelovima područja s kišom, a mjestimice su mogući i pljuskovi s grmljavinom, prema kraju dana smanjenje na oblake. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

2:11, slušate Radio Rijeku i glazbu koju vam realizira Damir Milčić. Bio sam pripremio fanfare za njega i sve, ali sam se onda predomislio i pustio ovo što je Paul Simon uspio skupiti u Južnoj Africi kad je radio ovaj album. A novo, da je novo što znam još, znam to da je povjerenik Major League Soccer Don Garber rekao da će se i nada se da će se u Americi dogoditi efekto Messi umjesto efekto Niño, jel? Messijev efekt koji će nakon što Messi osvoji prvenstvo svijeta, kako se nadaju, opet obući onaj dres MLS-a i napraviti potpunu eksploziju popularnosti nogometa ili tiga sokera, kako ga oni zovu u Americi. Osim I know what I know, imaju tu u ovoj pjesmi još jedan stih koji kaže Who am I to blow against the wind? Pa evo, spomenuo sam Sinjsku alku i Thompsona koji još puni dvorane, Jakov Jozinovića, Who am I to blow against the wind? Dakle, kud svi Turci, tudi mi, nećeš spavat, zove mu se najnovi uradak, kako onaj kaže, kakav si u krevetu? Pa, obično sam nemiran prvih pol ure dok ne zaspim, ali onda spavam do jutra, ne mrdam. Jakov Jozinović, nećeš spavati.

skinut ću ti paučinu, kaže Messi, druge strane Jamal, čekam u nedelju, u međuvremenu zabavljamo se vijestima iz zemlje, iz regiona, kako kažu neki komšije. Srpska ministrica državne uprave i lokalne samouprave Snježana Paunović izjavila da je 7 sekundi njena intervjua za Kurir zlonamjerno izvučeno kako bi je se optužilo za zagovaranje etničkog čišćenja. Ponovila je stavove iz spornog intervjua uz napomenu da bi možda bilo bolje da je upotrebila izraz deportacija, a ne etničko čišćenje, kako bi izbjegla da je razapinju u čemu je riječ. Prošlog vikenda na Kurir TV izjavila da bi ona 98. na mjestu tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića etnički očistila Kosovo. Sad tvrdi da su reakcije posljedica zloporabe dijela rečenica. Koliko? 7 sekundi. To je još odavno rekao Yusundur i ja mislim da je bila Nene Čeri je s njim. 7 seconds.

0: Rahir donosi nevjerojatne popuste do 40% na zlato i dijamante te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower centru.
1: Balinje rada, mirakul maškaranega sveta, samo u Opatije i vaš tajone od leta. Najveća korša od domaćih vešti, kako za naši, tako i za furešti. Ovo leto na 18.7. na 7 večer morate pasat, provat se kalat ili samo gledat i zabavjat. A na 9 večer, dragi svete, letet je kariki kod šajete. Više na www.visitopatija.com. Vidimo se.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 € više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Poliklinika Primariji u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primariji, partneri vašeg zdravlja.

Kaže Ed Sheeran, ne gledaj dole, a dobro, ajdemo malo pogledat dole niz godine, evo, zabavljamo se podacima i zanimljivostima uoči finala svjetskog prvenstva. Argentina je, kažu, u lovu na povijest, na korak do podviga na koji se čeka 64 godine, jer tad je zadnji put neko obranio titulu svjetskog prvaka, a to je bio Brazil 62. Prije toga to je učinila jedino Italija, malo ćemo to brojiti, a hoćemo ono 34. pa 38. dva puta je bila prije rata prvak svijeta. Sad bi mogla Argentina biti treća koja će obraniti, rekli smo, što još prvi put će Slovenac jedan sudi finale svjetskog prvenstva, Slavko Vinčić. A Hajduk je pod istragom UEFA zbog jučerašnjeg ponašanja Torcide u Slovačkoj, gdje su oni bacali u teren petarde, boce plastične, a i nekoliko stolica su bacili. Ono što je još gore je da je Hajduk već pod uvjetnom kaznom zbog prijašnjih nepodopština, pa bi mu se moglo dogoditi da im bude zabranjeno ići na Cipar protiv Pafosa navijat. Ono što je meni upalo u oči, ne znam, možda i vama, u jučerašnjoj utakmici, Hrvati su zabijali kontra Hajduka, prvo onaj što igra za Žilinu, pa onda autogol, a za Hajduk je zabio stranac, onaj kojeg ćemo tek naučiti izgovarati. Imali i drugih sportova, ima recimo rukomet, u kojemu bez problema naši uđu u skupine Europske lige. Danas su saznali protivnike, pa će Našičani biti u skupini A s norveškim Elverumom, francuskim Saint Rafaelom i švedskim Hammarbyjem, dok će Sesvećani u skupini D za protivnike imati švedski Savehov, slovački Tatran Prešov i njemački Bergischer. A ovo je talijanska analiza.

Čučere, dogodi se danas poneko i zaobiđe. Šta smo rekli, 64 godine se čeka na podvig da neko obrani titulu svjetskog prvaka, a Steven Patrick Morrissey, bivši pjevač Smitha, tad imao 3 godine. On sad ima 67 i na svojoj turneji zaobišao Hrvatsku, jedini koncert u regiji održao je u Ljubljani, gdje ga je pratio i veliki broj hrvatskih obožavatelja koji su imali priliku sjetiti se legendarnih hitova, ali čuti i nove pjesme. A evo jedne o jednom legendarnom negativcu, Jacku Trbosjeku ili Jacku Rasparaču, Jack the Ripper.

0: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
1: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
2: Antički dani na Mirinama, 17. i 18. srpnja. Doživite gladijatore, rimsku vojsku, antičke zanate, svirače i žonglere, uz gurmanske delicije i bogat sadržaj za najmlađe. Uskočite u vreme plov i otputujte u dane antike u Omišlju.
3: Jedan od najiščekivanijih domaćih filmova godine, hvaljena obiteljska drama Koke Igora Jelinovića, premijerno stiže u ljetno art kino pod zvijezdama u četvrtak 23. srpnja u 21 sat uz gostovanje filmske ekipe. Film kroz oštar humor secira kompleksne obiteljske odnose i sukob se stara oko nasljedstva na Hvaru, a u ljetnom se art kinu prikazuje u suradnji s festivalom Cinehill. Ulaznice za premijeru su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

0: Zaviene.
1: Apropo vremena, čuli ste već zbog nepovoljne vremenske prognoze, koncert Radojke Šverko odgađa se za subotu 25. srpnja, javljaju iz kuće Halubajskega zvončara. Sad, što je to nepovoljna prognoza? Recimo, meni je povoljna prognoza da će pas kiša, ali opet nešto slabo u zadnje vrijeme, moram ja vidjeti sigurom. Horvatom, što je to? Je li ova što je danas pala, je li to poništava ovu najavljenu sutrašnju? Igore, dobar dan.
2: E, dobar dan, ipak Igor Lisac je i nije Horvat je na dopustu danas.
1: O, ništa, došlo je do šuma u priopćajnom kanalu onda. Dobro, da. Igor je mio, kojeg prezimena bio? Nema veze. Igor Lisac, isto pitanje za vas.
2: Ne poništava, to je bilo, kako smo jutro rekli, nekako najava za sutrašnje vrijeme, ali izgleda da ovih dana baš samo Rijeku zaobilazi i neće ta kiša tu Rijeku, tako da je ovo grmljavinsko nevrijeme što je se desilo prije podne ili oko podne je nekako više završavalo sjevernije uz slovensku granicu, se kretalo od Istre pa dalje prema Gorskom kotaru i Lici. No, tako da ne poništava, sutra očekujemo promjenu vremena koja bi trebala se produljiti i na nedjelju, a što se tiče i temperatura i pada temperatura i na ostale dane. Trenutno, evo, nad područjem je raznoliko, nad Istrom je vedro, smanjila se na oblaka, istočnije od Istre pretežno ili djelomice sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, puše slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a more malo prema otvorenom mjestimice i umjereno valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 14 sati iznosila je 32 celzijeva stupnja, tlak zraka je bio 1012 hektopaskala, a relativna vlažnost 42%. Temperatura zraka u 14 sati, Park 22, Platak 24, Učka poklon 25, Zavižan 26, Crni Lug 27, Plitvička jezera Porer Klana 28, Delnica Ogulin 29, Opatija Poreč Krka aerodrom Viškovo 30, Bakar Gospić Kukuljanovo Svet Ivana Pučini Grobnik Kostrena 31, Malinska Pazin Pula aerodrom Rijeka 32, Mali Lošinje Rab Senj Vransko jezero na Cresu Silba 33, Crikvenica Rovinj 34, te Dobrinji Cresna 35 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora izmjerena u 14 sati, Mali Lošinji Opatija mjere 26, a Crikvenica i Malinska 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1011 do 1012 hektopaskala, a količina oborine izmjerena od 8 do 14 sati, Klana 4 litre po četvornom metru, Park 3, te na preostalim postajama Ogulin i Rijeka manje od 1 litre po četvornom metru. Što se tiče vremena, do kraja dana dolaziti će do smanjenja na oblake, puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, jugo ko šta i sada puše, a more će biti većinom malo valovito. Sutra u subotu biti ćemo pod utjecajem prelaska fronte sjevernije od Hrvatske, koja je povezana s ciklonom, čije središte se nalazi kod Skandinavskog poluotoka, tako da se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, te nestabilno na dijelovima područja s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženi. Puhat će slabo

0: Bit će slično Subotino, malo blaže, s više sunčanih razdoblja, puhat će bura, a temperature i dalje blago padaju. Ostali dani u ponedjeljak slično vrijeme kao u nedjelju i ukratko još da kažemo na kraju da temperature blago padaju, te današnji dan bio evo najtopliji dan što se tiče ovog toplinskog vala.
1: Pa je dobro, ako je to to, onda...
0: To je to.
1: Bitno je da padaju, sad bolje da grubo padaju nego da blago padaju, ali dobro. Blago padajuće temperature. Hvala Igoru Liscu, Igore, hvala, do slušanja.
0: Hvala vama i do slušanja.

0: pravilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Provedite ljeto u termama Čatež.
2: Uz lude cijene
1: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
4: Sjećanja nisu samo prošlost, ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: Prvi program. HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. U prostorijama USKOK-a ispitani su jučer uhićeni Ivica Devčić, bivši voditelj nabave Ministarstva obrane, i Alma Boh, vlasnica tvrtke Design Vision. Sumnjiče se za zloporabe položaja i ovlasti vezane za nabavu čizama vrijednih desetke tisuća eura. Neslužbeno se doznaje da je Boh opovrgnula krivnju u pomaganju Devčiću. O svemu se danas oglasio i ministar obrane Ivan Anušić.
2: Prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta. Ja samo želim napomenuti da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci i sve ovo što ste mogli čitati jučer u medijima, njima je zabranjeno od prošle godine uopće sudjelovati na natječajima koji raspisuje MORH. Tako da smo mi već svoje poteze na vrijeme povukli, evo sada je napravilo i pravosuđe ono što je trebalo napraviti, to ide u smjeru u kojem zakon i okvirski će dati ovaj daljnji smjer. Mi smo svoje završili. Nažalost, takvih slučajeva ima. Vjerojatno će ih i biti još u budućnosti, ali ključno je reagirati na vrijeme, kao što smo reagirali mi, i spriječiti takve tvrtke da konkuriraju sa svojim proizvodima koji prvenstveno nemaju tu kvalitetu.
0: Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u pratnji župana Primorsko-goranskog Ivice Lukanovića i istarskog Borisa Miletića obišao je radove na čvoru Matulji, mjestu gdje se spajaju istarski ipsilon i hrvatske autoceste. Evo što kažu ministar Butković i župan Lukanović.
3: Kad govorimo o Primorsko-goranskoj županiji, onda je to situacija sljedeća. Zapadni dio Primorsko-goranske županije će imati puni profil autoceste prema Istri. Prema Zagrebu je izgrađen, a mi smo potpisali ugovor za izgradnju prve dionice autoceste prema Žutoj Lokvi. Radovi će početi sada na jesen. To je dionica Križišće-Jadranovo, a sada ćemo potpisati ugovor kroz desetak dana za drugu dionicu Jadranovo-Selce. Znači da obilaznica Novog se gradi, tako da će Primorsko-goranska županija imati autocestu prema Istri u cijelosti završenu, prema Zagrebu je gotova i imat ćemo autocestu koju počinjemo graditi prema istoku do kraja, do ruba, sada je definirano i financijski i projektno, autoceste prema Žutoj Lokvi.
4: Značaj ovog čvorišta i značaj punog profila istarskog ipsilona koji je spojen na ostalu prometnu hrvatsku infrastrukturu je ogroman. On ima veliki značaj i za lokalno stanovništvo. Ja kao Kastavac mogu potvrditi da su te dnevne migracije gotovo nemoguće u ljetnim mjesecima i da će to imati veliki značaj i za lokalno stanovništvo i u gospodarskom smislu. Ako turizam i sagledavamo kao ključnu hrvatsku gospodarsku granu, iako županija nema neku važnu ulogu u ovom projektu, u ovoj investiciji, ima itekako važnu ulogu u ovoj pratećoj dokumentaciji koja mora biti ažurna, spremna i u pravom trenutku. Tu ćemo se mi potruditi da ne zaostanemo niti jedan jedini dan s obzirom na značaj ovog projekta.
0: Iz Državnog odvjetništva za Radio Rijeku potvrdili su da su počeli s provođenjem izvida radi provjere navoda povezanih s plažom ispred hotela Hilton Costabella u Rijeci. Budući da je postupanje tijekom izvida tajno, tek nakon završetka izvida bit će poznato postoji li osnova za pokretanje kaznenog postupka i protiv koga, ili će predmet biti zaključen bez daljnjeg postupanja. Dodajmo tome da je ministar Oleg Butković danas potvrdio da je u tijeku i nadzor ministarstva nad provedbom koncesijskog ugovora za tu plažu. Iz policijske uprave Ličko-Senjske javljaju da se u okolici Plitvičkih jezera na cesti u smjeru Poljanka dogodila teška prometna nesreća. Vozilo s 5 državljana Danske je nakon slijetanja visilo iznad provalije, tako da su morali intervenirati vatrogasci, policija, hitna pomoć i HGSS. Vozilo je izvučeno u 12 sati i 15 minuta, a dvoje je djece helikopterom prevezeno u riječki KBC. Iz svijeta, 6. noć zaredom SAD napada ciljeve u Iranu. Gađana je prometna infrastruktura i toranj za kontrolu pomorskog prometa. Iran je odgovorio lansiranjem bespilotnih letjelica i projektila na američke baze u zaljevskim zemljama. Kuvajt navodi da je tijekom noći srušio 32 iranska drona. Glasnogovornica Bijele kuće, Caroline Levitt.
5: Iran i dalje intenzivno razgovara sa Sjedinjenim Američkim Državama i želi postići dogovor jer trpi razorne udarce. Važno je da američki narod razumije razlog najnovijih napada na Iran. Prekršili su memorandum o razumijevanju. Njime su se obvezali da neće pucati na trgovačke brodove u Hormuzu. Nažalost, ipak su to učinili, a predsjednik Trump neće sjediti prekriženih ruku.
0: Vijesti iz Primorsko-goranske županije i dalje bez konačnog dogovora u Riječkoj čistoći. Naime, održan je četvrti sastanak mirenja uprave čistoće i sindikata koji je opet završio bez službenog zaključka. Podsjetimo, sindikati koji djeluju pri čistoći traže veća materijalna prava za radnike, no kako je proces mirenja tajan, s detaljima ne izlaze u javnost. Kako su nam rekli iz sindikata, od svog prijedloga nisu odstupili, pa je poslodavac tražio još vremena. Budući da je u procesu mirenja moguće održati ukupno 5 sastanaka, sljedećeg petka održat će se onaj konačni, kaže Vedran Sabljak iz sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije.
6: Sindikati su na sastanku iznijeli stav svojih članova, odnosno radnika s kojima smo se konzultirali, i stav je da ostajemo pri svome zahtjevu od zadnji put. Poslodavac je u tom kontekstu zamolio za još tjedan dana roka da napravi kalkulacije kojim bi pokušao osigurati sredstva za ispoštivanje našeg zahtjeva, s obzirom da je i u našem interesu da postignemo dogovor i da radnici što prije dobiju svoje zasluženo povećanje plaća. Sindikat su na to pristali. Peti sastanak je u petak 24.7.
0: Višegodišnja suradnja napokon je i formalizirana. Potpisan je sporazum o suradnji između Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Rijeci, s područnom jedinicom u Puli, Muzeja grada Rijeke, Gradske knjižnice Rijeka i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Biće to temelj za nastavak suradnje i u idućim desetljećima, a što konkretno očekuju od suradnje govore redom. Akademik Davor Miličić, potpredsjednik HAZU, Alen Protić, zamjenik dekana Riječkog medicinskog fakulteta, Mladen Urem, ravnatelj Muzeja grada Rijeke, i Niko Cvjetković, ravnatelj Riječke gradske knjižnice.
7: Mnoge korisne projekte, publikacije, okrugle stolove, simpozije na ponos ovome kraju i cijeloj hrvatskoj znanosti i kulturi.
8: Dobrim projektima, dobrim publikacijama, dobrim simpozijima i svaka stvar koja je vezana za povijesnu baštinu, pogotovo vezano za medicinski fakultet, bi trebala biti jasna, obznanjena i sačuvana.
9: Dijeljenje informacija suradnjom zapravo se umnožava. Rekao bih, s time raste svemir.
10: Suradnja je među ljudima, ljudi se mijenjaju, ustanove ostaju. Formalizirati nešto znači osigurati budućnost suradnje. Mislim da je to najveća možda vrijednost jednog ovakvog sporazuma.
0: Nakon što je upisnu proceduru ovih dana zaključilo sa 13,68% boljim pokazateljima nego lani, te je najavilo da će na dužnosti dekana doktora Marina Goloba od 1. listopada zamijeniti doktor Bernard Vukelić, Veleučilište u Rijeci danas je potvrdilo i uvođenje novog studijskog programa. Riječ je o prijediplomskom studiju obalnog i nautičkog turizma. Time ova znanstvena ustanova nudi odgovor na strategiju plavog rasta Europske unije, koja do 2030. spomenutim djelatnostima predviđa 8 do 10 milijuna zaposlenih. Da Hrvatska u takvom okruženju ima vidljivo mjesto, potvrdio je novo izabrani dekan Riječkog veleučilišta Bernard Vukelić, a pročelnik poslovnog odjela Ozren Rafajac ističe usklađenost studija obalnog i nautičkog turizma sa tržištem rada.
11: Hrvatska je prepoznata kao svjetski lider u nautičkom čarteru, raspolaže sa 40% svjetske čarter flote, imamo preko 4300 plovila i posluje preko 930 tvrtki koje godišnje goste pola milijuna nautičara.
12: Anketirano je preko 130 poslodavaca i zatim je konstruiran program kroz 10 različitih praktikuma gdje će budući polaznica moći specijalizirati u specifičnom zapravo spektru poslova koje ne podrazumijevaju samo rad na jahtama, nego svu ovu logističku infrastrukturu od same gastronomije, enologije, različitih događanja, sigurnosti, poznavanja stranih jezika i praktičnog rada zapravo na svim tim povezanim poslovima koji uključuju i suhe marine i opskrbu u jahti itd.
0: Pomorska policija je u proteklih 7 dana na Kvarneru tijekom pojačanog nadzora sigurnosti plovidbe zatekla 82 nautičara koji su svojim plovilima glisirali na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale u moru kod otoka Krka, Raba, Cresa, Malog Lošinja, Opatije i Mošćeničke Drage. Zbog počinjenih prekršaja sankcionirani su državljani Njemačke, Slovenije, Italije, Poljske, Češke, Austrije, Mađarske, Belgije, Slovačke, Švedske, Irske te Hrvatske. Svim počiniteljima izrečene su novčane kazne. I za kraj najavljujemo večeras poslasticu za ljubitelje klasične glazbe. U društvenom centru Drenova u 21 sat nastupaju violončelist Anthony Havelka i pijanist Stipe Bilić. Pripremaju zanimljivi i raznovrstan program s dvama skladateljima obljetničarima, Klarom Šuman i hrvatskim skladateljem Borisom Papandopulom. Ulaz na koncert je slobodan. I u 15 sati i 10 minuta bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Damir Milčić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme. Sport. Nenad Lučić.
13: Nogometaši Rijeke pripremno su razdoblje sinoć priveli kraju pobjedom od 2:0 protiv slovenske drugoligaške momčadi Jadran Dekani. Toni Fruk i Amer Gojak bili su strijelci za momčad Srujevice koji još 6 dana dijeli od premijernog službenog nastupa u novoj sezoni. Prvi izazov će u drugom kolu kvalifikacije za konferencijsku ligu na domaćem travnjaku biti sjeverno-irski Derry City. O sinoćnjoj prijateljskoj utakmici, ali i prvom europskom protivniku Rijeke, pomoćni trener Mate Maleš.
14: Odradili smo i tu zadnju prijateljsku utakmicu, pobjedili smo, ima neke stvari na kojima još trebamo poraditi, neke stvari se vide, to ćemo dobro analizirati, pripremati. Evo, nadam se i vjerujem da ćemo u ovim utakmicama koje slijede ispred nas biti maksimalno spremni, motivirani i da ćemo izgledati što bolje. Gledali smo i u ekipu, tako da evo, mogu reći da već dosta znamo o njima. Što se tiče njih, sigurno će biti jedna tvrda utakmica, jedna borbena utakmica, znamo šta nas očekuje i na taj način smo se pripremali i trenirali, ja vjerujem da ćemo biti spremni, da ćemo dočekati tu najbolje mogućem stanju tu utakmicu.
13: Četverogodišnji ugovor s Rijekom danas je potpisao Moreno Živković, koji u redove momčadi Surojevice dolazi iz zagrebačkog Dinama. 22-godišnji branić igrao je u svim mlađim uzrasnim kategorijama hrvatske reprezentacije, a ima i zapaženo iskustvo u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. A prije Rijeke i ostalih hrvatskih klubova na međunarodnoj sceni, prvi je svoju prepreku u Europi sinoć prošao splitski Hajduk unatoč porazu od 2:1 na gostovanju kod slovačke Žiline. Naime, Splićani su u domaćem susretu prvog pretkola Europske lige prošli tjedan nadigrali Slovake rezultatom 2:0, no već ih za 6 dana očekuje novi, još ozbiljniji izazov, ciparski Pafos. Ljubitelji nogometa ovog će vikenda dočekati rasplet borbe za odličje na svjetskom nogometnom prvenstvu, u kojem će o bronci sutra odlučivati Francuska i Engleska, a za naslov u nedjelju igrati Španjolska i Argentina. Razlog za slavlje već sada ima slovenski sudac Slavko Vinčić, kojem je FIFA povjerila ulogu glavnog arbitra nedjeljnog finala, dok će ulozi njegovih pomoćnika biti također Slovenci Tomaš Klančnik i Andraž Kovačić. Osim osvajača naslova svjetskog nogometnog prvaka, do kraja nadolazećeg vikenda znaćemo ime pobjednika 36. izdanja umaškog ATP turnira tenisača Plava Laguna. Danas se igraju polufinalni mečevi. U prvom se sastaju Argentinac Roman Andres Buruchaga i Španjolac Daniel Merida, a drugi će meč obilježiti ogled bosansko-hercegovačkog tenisača Damira Đumhura i Slovaka Aleksa Molčana.
1: Prognoza vremena.
0: Igor Lisac.
15: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno te nestabilno, na dijelovima područja s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Slabo i umjereno jugo će ujutro postupno okretati na buru i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 21 do 26, u Gorskom Kotru i Lici od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 28 do 32, u Gorskom Kotru i Lici od 25 do 30.

0: A u Haku danas pozdravljamo Andreja Prosolija. Andrej, dobar dan.
1: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Petak, ljeto, vidjeli se to na, ovdje na našim cestama. Znamo za Krčki most, to uvijek, tu nema greške.
1: A ovo je druge. Buža, zastav i kolona. Da, i u smjeru unutrašnjosti, ali i u smjeru otoka. Gužva, zastoj, kolona od čvora Šmrika Jadranskom magistralom do Dramlja. Nismo još dobili obavijest, ali navodno je bila neka lakša prometna nesreća, pa se brzo stvori kolona, gužva i zastoj. Pojačan promet na svim autocestama i državnim cestama prema moru, osobito na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva, te na autocesti Rijeka-Zagreb. Na ovom dijelu od Bosiljeva do Rijeke za sad nema dužih kolona i zastoja, ali upozorenje vozačima da je sve više vozila na prometnici i da evo se brzo stvaraju kolone, zastoji, ukoliko samo ostane neko vozilo u kvaru odmah se stvori gužva, pa eto molimo vozače za strpljenje, oprez i razumijevanje. Završetak radnog tjedna za mnoge, gužve očekujemo na gradskim prometnicama, na riječkoj obilaznici i na dionici Istarskog ipsilona između tunela Učka i čvora Matulji. Na tom dijelu se još radi, pa na dijelovima je sužen kolnik i ograničenjem brzine. Nadam se samo da će sve proći bez nekih izvanrednih situacija, bez nekih većih problema i da će svi uz dozu opreza i strpljenja sretno do svojih odredišta. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Bajakovo i Karasović je pojačan promet osobnih vozila i na ulasku i na izlasku iz zemlje, a na moru je za sad sve u redu, evo svi trajekti katamarani plove redovito, dobri vremenski uvjeti, očekujemo naravno guže u trajektnim pristaništima i lukama.
0: Hvala Andrej i do slušanja.
1: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.

svi nekud jure, trče i lete osim nas dvojce. Nas dvojca, evo nas tu, cijelo popodne, što bi rekao Vlatko Stefanovski, šest talijanskih tvrtki, kažnjeno je ukupno 2,5 milijuna eura zbog nedopuštenog korištenja olimpijskih simbola uoči i tijekom ovogodišnjih zimskih olimpijskih igara u Milano i Cortini d'Ampezzo. Najveću kaznu dobila je napuljska vodna kuća Armont and Blaine, koja je sponzorirala planinsku kolibu u blizini skijaških staza u Cortini, koristeći olimpijske, reklamirala jednu od svojih kolekcija putem društvenih mreža, koristeći olimpijske krugove. Pa šta sad, je li olimpijada ili nije? Ta praksa marketinga i zasjede pojavila se još 96. tijekom olimpijskih igara u Atlanti, kad je američka tvrtka Nike u svojim reklamama koristila olimpijske krugove, iako nije bila sponzor igara. Nije neka vijest, ali fino sada u ovo ljetno vrelo vrijeme razmišljati i sjećati se zime i zimskih igara. A kad smo kod Talijana, vijesti na njihovom jeziku za 6 minuta.

Pomalo, di se žurimo, nema žurbe, još nije ni 4:30, evo ga upravo sad 4:30, slušate Radio Rijeku u gradu Rijeci, u kojoj je 34 stupnja, ljudi moji, pamtit ćemo ovo ljeto po Matanovićevoj kosi i po ovoj vrućini. U Senju je 36, najhladnije je u Hrvatskoj na Medvednici 24 stupnja. A na riječkoj obilaznici imamo prometnu kod čvora Vrehovica na izlaznom kraku za Sušaku u smjeru Križišća. Tamo se promet vodi suženim kolnikom uz ograničenje od 40 na sat. Što se tiče događanja današnjih, nemamo dojava o nekim ograničenjima. Dakle, ovaj koncert Radojkin o kome smo pričali da je odgođen, treba biti sutra. U kući Halobajskog zvončara odgođen je za 25. A ovo danas nije ništa odgođeno. Dakle, sve po planu, recimo u 21 na Trsatskom kaštelu. E, kako je rekla gospođa danas u Tužibabi, kakav kaštel? Može biti kula ili gradina. A ovo je Nižano park, dakle grupa Dalmatino. Kaštelu kulturnog centra Kalvarija, odnosno na njihovoj ljetnoj terasi u 21, kuc kuc kabare. U isto vrijeme u dvorištu društvenog centra Drenova koncert klasične glazbe nastupaju violončelist Antoni Havelka i pijanist Stipe Bilić. Ajmo malo do Krka, tu blizu Omišalj, dakle na arheološkom lokalitetu Fulfinu Mirine, doživjet ćete oživljavanje rimskog doba, dakle bogata povijest rimskog carstva, antički dani, danas i sutra, počinje u 19. otvaranjem antičkog sela, a onda u 21. večernji spektakl, gladijatorske borbe, formacije rimske vojske, ples vila, žongleri, brojni scenski prikazi. Sve iz doba rimskog carstva. Orgije niko ne spominje, ništa, to se odgađa za drugi put. U astronomskom centru Rijeka prigodni program Apollo večer u povodu godišnjice prvog spuštanja čovjeka na mjesec, dakle u 21 planetarijski show Apollo 11, koji će kroz fotografije i video snimke prikazati 1969. te razdoblje od lansiranja misije 16. srpnja, slijetanja na mjesec 20. i povratka na Zemlju 24. srpnja, uz mnoštvo zanimljivih detalja o ovoj povijesnoj misiji. Dakle, koliko treba od Zemlje do mjeseca? 4 dana. 4 dana tamo i 4 dana nazad. U isto to vrijeme, zadarski bus, trebalo mu je 15 sati od Rijeke do Kotora, brate. Presjedanjem u Zadru, pa kupljenje karte ne važe, poslije ako si uvatio, uvatio. U 20 sati u Spinčićima tradicionalna ljetna fešta, svirat će Spinčićeva muzika, Cukar i Kafe Ben, te Jože Vešmašinov i prijatelji. U 21.30 u organizaciji atletskog kluba Rika iz Karstva održat će se utrka Noćna Rika. Čekaj malo, atletski klub Rika iz Kastva, ništa, osnovat ću ja atletski klub Kastav iz Rike. E, da vidimo art kino, što ima Bijelo se pere još uvijek na 90, 21 i 15, najgledaniji slovenski film zadnjih godina. Pa, posebna noć je danas u Kostreni. Koja noć? Jedna noć. U Kostreni u 20.30 uvali Žurkovo, 4. izdanje glazbenog festivala inspiriranog poznatim šlagerom O jednoj noći u Kostreni. Renomirani izvođači koji izvode najljepše pjesme hrvatske glazbene scene uz pratnju orkestra. Na pozornicu ove godine stižu 4 tenora: Marko Tolja, Vladimir Kočiš-Zec, Katja Budimčić i Mauro Staraj. Nastupit će i pobjednica ugodišnjeg Mika Done, a to su Martina Majerle, Karin Kuljanić i Jozefina Jurišić.
a predstavit će se publici i samostalnim nastupima. Poseban trenutak večeri bit će premijerna izvedba nove skladbe Kostrenska kartulina u izvedbi projekta Plus i Minus 60. A još posebnije je to što će vas kroz program voditi Robert Ferlin i Joso Krmpotić. Se ko negda. I ulaz je slobodan čak. Pa kako ćemo sad ovo ilustrirati? Projekt Plus Minus 60, ajmo vidjeti što će oni na kraju reći. A reći laku noć Kostreno, nešto što je proizašlo također iz tog projekta ili tu negdje blizu. Laku noć Kostreno.

0: vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Caligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
2: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
0: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Prahir donosi nevjerojatne popuste. Do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower Centru.
3: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaji i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman. Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Garniture, vrtni namještaj, madraci te setovi kreveta i madraca sada uz popuste do čak 60%. Požurite u Harvey Norman i iskoristite vrhunske ljetne uštede na namještaju i spavaćim sobama.
4: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra 6,45 €. Tomi, znaš što voliš?

Goodbye Yellow Brick Road, možda će to reći uskoro i Erling Haaland kako šuška Fabrizio Romano, jer kaže da nešto se šuška da pregovara s Real Madridom, iako voli Manchester City, ipak voli vjerojatno i novac koji bi mu mogao Real Madrid ponuditi, a onda bi se jeli, kraljevski klub kompletirao. 8,5, tako se zove onaj legendarni film s Fellinijem, s Mastrojanijem, onaj art film, 8,5 milijuna, toliko je lajkova prikupila objava Bellinghamova nakon poraza, gdje je objavio pjesmu koju mu je poklonio njihov vozač u Kansasu u Americi za vrijeme svjetskog prvenstva. Nešto je, neću vam sad cijelu pjesmu, nešto o lavovima, ali uglavnom poruka je ostanimo zajedno. Slavko Vinčić, koji će suditi to finale kao 23. sudac u povijesti kojemu je to uspjelo i prvi Slovenac, kažu, iskopali su mu nešto kontroverzno iz prošlosti. Prije 6 godina je bio uhićen i pušten u aferi Tijane iPhone u Bijeljini zbog organizirane prostitucije. Kako se čovjek tamo našao, kaže, ima firmu, bio tamo na službenom putu i kako to već biva, ponudili mu, jeli, nakon sastanka da odu se malo razveseli, sjeli tamo, upala policija, napravila raciju, on i luk, je on i luk mirisao. Tijana je kasnije priznala krivnju, a vas kao Aliđija vjerojatno zanima cijena. Prava setnica, dvije djevojke je dovela, bila iz Beograda, 500 evra, kaže Tijana, za te usluge na toj večeri. Uglavnom, Slavko je, hvala Bogu, nevin i može neometano i pošteno suditi finale.

0: Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt se financira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
4: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu, na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
5: Privredna banka Zagreb. HR Mreža. Oglasi.

0: Ed ogni giorno c'è chi dice basta da casa, non tu.
1: Carne già. O glassi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112. Hrvatske šume.

0: 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U prometnoj nesreći na području Plitvičkih jezera vozilo s petero putnika sletjelo iz ceste i ostalo visjeti iznad provalije. Vatrogasci su morali stabilizirati vozilo prije nego što su uz pomoć djelatnika hitne pomoći izvukli četvero unesrećenih, među kojima je bilo troje djece. U spašavanju pete osobe uključio se HGSS. Dio stradalih prevezen je helikopterom u Riječku bolnicu. U prostorijama USKOK-a ispitani su jučer uhićeni Ivica Devčić, bivši voditelj nabave Ministarstva obrane i vlasnica tvrtke Design Vision Alma Boh. Sumnjiče se za zloporabe položaja i ovlasti vezane za nabavu čizama vrijednih desetke tisuća eura. Neslužbeno se doznaje da je Boh opovrgnula krivnju u pomaganju Devčiću. Devčićev odvjetnik Dražen Gazda.
2: Već da se okrivljenik branio aktivno, on je potpuno uvjeren u svoju nevinost, tako da se odlučio na aktivnu obranu koja je bila prilično opsežna. Evo sad čekamo daljnji tijek postupka, apsolutno poricao je krivnju, iznosio je detalje samog postupka javne nabave i smatra da je kompletan postupak javne nabave proveden u skladu sa zakonom o javnoj nabavi, da je sve apsolutno čisto. Ne, nije u pitanju mito, nego pogodovanje jednom ponuditelju. Neki 217 tisuća, mislim da je u pitanju, eura. Dakle, ja doista o detaljima ne želim razgovarati. Ovo je konkretno jedan natječaj iz 2018. godine.
0: Hrvatska je postigla znatan napredak u daljem povećavanju učinkovitosti istraga i kaznenog progona korupcijskih djela, te određeni napredak u poboljšanju učinkovitosti pravosuđa. Razlog za ozbiljnu zabrinutost i dalje je duljina postupaka, te se preporučuje nastavak nastojanja da se poboljša učinkovitost pravosuđa, stoji u izvješću Europske komisije o vladavini prava u Europskoj uniji u dijelu koji se odnosi na Hrvatsku. Prosječna temperatura u Europi danas je 27,5 stupnjeva, što je za više od 4 stupnja toplije nego u razdoblju od 60. do 90. prošlog stoljeća. Toplinski valovi koji su ove godine počeli već u lipnju isušili su vegetaciju i na mjestima prouzročili nestašicu vode. Zbog razloga povezanih s vrućinom umrle su tisuće ljudi više od uobičajenog. Zbog suše gore mnogi požari, tako i na sjeveroistoku Španjolske, gdje je evakuirano oko 1000 ljudi. Požar gasi 30 kanadera. Na jugu Francuske nuklearna elektrana razmatra prekid rada jer je zbog visokih temperatura nad Sredozemnim morem voda pretopla za hlađenje reaktora. Andy Burnham novi je čelnik britanskih laburista. U ponedjeljak bi trebao postati novi premijer kad Keir Starmer i službeno ustupi iz te dužnosti. Na stranačkom je predstavljanju poručio:
3: promjenjivo, oblačno te nestabilno, na dijelovima područja s kišom i...
4: I want people to say once again.
5: Želim da ljudi ponovno govore: laburisti su za nas. Mi možemo to. Možemo biti stranka koja osnažuje ljude, stvoriti rast na svakom poštanskom broju i dati nadu svakom srcu. Stranka koja ujedinjuje i nadilazi podjele posljednjih godina, koja zbližava sve ljude i mjesta, privatni i javni sektor u novom smislu jedinstva i zajedničkih interesa. To je moja misija kao vašeg novog vođe. Ponovno se nadajte, vjerujem u sve vas i da to možemo postići. Puno vam hvala.
0: Prognoza. A hvala i vama što ste slušali vijesti. Evo što poručuje Igor Lisac o vremenu sutra.
3: Promjenjivo, oblačno te nestabilno, na dijelovima područja s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Slabo i umjereno jugo će ujutro postupno okretati na buru i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 21 do 26, u Gorskom kotaru i Lici od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 28 do 32, u Gorskom kotaru i Lici od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.

0: 5.19, slušate Radio Rijeku. Kako kaže izreka, bolje da propadne radio nego običaj, je li tako? A svake godine na našem radiju imamo kratko izvješće sa Pulskog festivala. Do prije dvije godine to nam je radila kolegica Danijela Dorani, sad će to učiniti kolega Josip Grozanić, koji je vanjski suradnik, čini mi se, na Radio Puli i filmski kritičar, je li tako Josipe?
1: Tako je, da. I s Danijelom Dorani sam više godina vodio kronike Pulskog filmskog festivala koje su išle evo sve do lani.
0: Jel vam fali Danijela? Nama fali.
1: Pa fali, da. Fali dinamika, fali harme, fali onako brzina, fali sve to skupa. A, da.
0: Da, pa dobro, i nama fali, evo. Danijela sigurno nas sluša negdje, pa je pozdravljamo onda.
1: Pa da, barem u auto ako voze sad ili nešto.
0: Ona zna to poslušat, ali dobro, ja vjerujem da i dalje prati Pulski filmski festival, kao i svi koji vole film. Na kraju krajeva, što biste vi, ajdemo krenut onako od onog overola u jednoj rečenici rekli za ovaj filmski festival?
1: Pa on je u svakom slučaju potvrdio još jednom, dakle, vitalnost domaće kinematografije, ne samo domaće dakako, nego i regionalne, jer u današnje vrijeme filmovi nastaju u koprodukcijama, u suradnji filmskih centara, također i uz pomoć Eurimaža, europskih fondova i tako. Svakako vitalnost, bogatstvo tema kojima se bave naši filmaši i filmova za djecu, dakle opet smo dobili još jedan animirani dokumentarni film, vrlo provokativne teme se u filmovima, dakle autori se bave provokativnim temama, obiteljske drame, intimne, međuljudske, ponekad minimalističke na nekom otoku i tako, u samo jednoj kući na primjer, ali ili recimo u Splitu, na splitskim ulicama, tako da jednostavno hrvatski film itekako pulsira, živi, aktivan je i to na koncu vrednuje svake godine Pulski filmski festival, pa tako je to i ove godine.
0: Nekoliko se naslova ove godine iskristaliziralo, je li tako, kao istaklo, ajmo reći, u prvom redu to je film Koke, kojeg će riječka publika primjerno moći vidjeti, nezgodan termin, baš četvrtak kad i Rijeka nastupa u ovoj konferencijskoj ligi, ali dobro. Stići ćemo oba dva događaja vidjeti, nešto direktno, nešto indirektno, uglavnom u našem art kinu premijera će biti u četvrtak, baš čini mi se u 21 sat. Koke, što nam možete vi reći o tom filmu? Dijelite li oduševljenje kritike barem ove godine?
1: U načelu da, osobito zbog glavne uloge Snježane Sinovčić-Šiškov, ona je doslovce u svakom kadru tog filma, nosi taj film. Opet njena energija, njezina, ta nekakav ludizam, da tako kažem. Ona je tipična dalmatinska žena i tako je sjajno, slojevito utjelovljuje i dobre strane, a i one možda malo manje dobre, onako, s jedne strane i požrtvovnost i humanizam i altruizam, dakako, a s druge možda i prijetvornost i proračunatost i tako, što se već pokazuje kroz film, jeli? Film, to je dakako prepoznala i publika, dala je vrlo dosta visoku ocjenu, 4,363. Kritika je film ocijenila sa malo niže, 3,91, ali svejedno to je zapravo moglo bi se čak reći apsolutni pobjednik ovog festivala, jer je osvojio i veliku zlatnu arenu za najbolji film, dakle. I Igor Jelinović kao scenarist za, dakle, predložak tog filma, Snježana Sinovčić-Šiškov dakako za glavnu žensku ulogu, Aleksandra Janković za sporednu žensku ulogu. Tako da, također Jana Marija Veselčić, ona je iz tog filma, ona glumi važnu sporednu ulogu, ali nije dobila zlatnu arenu za taj film, nego za Bog neće pomoći, je li, Hane Jušić, ali svejedno važan je doprinos i tom filmu. Tako da, eto, jednostavno, film je sjajan, on će već 23. srpnja krenuti u redovitu distribuciju u Art Kinu Riječkom, koliko znam, bit će prikazan nešto ranije, ali poslije će se moći pogledati na repertoaru, tako da nikad neće biti kasno i bez obzira na konferencijsku ligu, jel?
0: Da. Pa naravno, da, kažem, krenuo sam od tog filma jer je jednostavno najviše puta se u dodjeli nagrada to spomenulo. Ne znam, nije uvijek pravilo da neki film koji pobere takav sijaset nagrada ostvari i uspjeh u kinodvoranama, a i obratno, je li tako? Svadba je to već učinila, a onda je to na neki način i potvrdila na festivalu, je li?
1: Pa dobro, Svadba je onako ležarna komedija, populistička pomalo i tako, tako da su Zlatne arene su nešto skromnijim obujmo osvojene, jeli, Roko Sikavica za sporednu mušku ulogu svakako je zaslužio, za casting također film, zatim za produkciju Ivan Kelalaj, Marko Jocić, tako da Linda Begunja je recimo, to treba istaknuti, osvojila, dodijeljena je posebna Zlatna arena za izniman doprinos glumačkom ansamblu. Znamo da je to zvijezdani glumački ansambl i hrvatskih i srpskih i glumaca. Ona je dobila dakle Zlatnu arenu za ulogu Marije u Svadbi, jer posebno je to doprinjela kvaliteti tog skupnog glumačkog nastupa. Tako da je film vrednovan u svakom slučaju kako zaslužuje. Vrlo je zabavan, vrlo šarmantan, duhovit, nije tipična recimo populistička komedija kako smo nekad znali gledati, jeli, koji su bili veliki hitovi u prošlim desetljećima, ali je jako dobar svakako, da.
0: Mm-hmm. Dobro, što biste vi još izdvojili, jeli se, dogodi se neki put da se nekom kritičaru, ajmo reći filmskom, intimno svidi neki film koji bude zapostavljen, imamo li takvih slučajeva ove godine?
1: U hrvatskom filmu ove godine se izdvojila se drama Male stvari Zvonimira Jurića, njemu je kritika, pa i ja između ostalom, dodijelili smo mu dosta visoku ocjenu 4,18 i to je domaći film s najviše petica u ocjenama, jeli. Publika mu je također dodijelila vrlo visoku ocjenu 4,498, međutim u dodjeli Zlatnih arena ostavili na neki način potpuno, ne na neki način, apsolutno je ostao potpuno zanemaren, potpuno kao da ga nema, što je zapravo velika šteta. To je snažna intimna drama, onako rekao bih karverovski donekle reducirana na ono najbitnije, na odnose u jednoj obitelji. Tema je vrlo aktualna, u nekom dalmatinskom otoku otac odluči prodati maslinik da bi pomogao troje svoje djece koji su u financijskim problemima, a obitelji se raspadaju i tako, on je boležljiv, srčani je bolesnik i tako. Svi su likovi sjajno profilirani, recimo, oni su u snažnim interakcijama, detalji se otkrivaju kako film odmiče o njihovim intimnim obiteljskim dramama unutrašnjim i tako. Jednostavno film koji je zaslužio dakle ipak da ga ubacaju svjetla reflektora, da kažemo tako, i da osvoji neku nagradu, ali evo iz nekog razloga žiri ga je potpuno zanemario, ne znam u čemu je stvar. Evo, meni je to osobno možda najveći žal nakon ovog festivala.
0: Jeste li onda gledali ko je sjedio u tom žiriju? Nije sve jedno uvijek, jel?
1: Pa dobro, nije sjedio, predsjednik žirije bio Vinko Brešane, dakako, a jedan od članova je bio Ivan Ravnjak, prošlogodišnji dobitnik Zlatne arene za film Mirotvorac i tako. Ne znam, jednostavno oni su rekli da su se njima izdvojila dva filma, i to dokumentarac Ono što treba činiti Srđana Kovačevića i Koke s druge strane. E sad, da bi se izdvojila dva najbolja filma, treba im dodijeliti najzvučnije nagrade, dakle veliku Zlatnu arenu za najbolji film i Zlatnu arenu za režiju koja ima specifičnu težinu, jeli? Tako da ako je Zlatna arena za najbolji film dodijeljena filmu Koke, onda će Srđan Kovačević dobiti, i dobio je na posljedku, za režiju Zlatnu arenu. I to je sjajan dokumentarac, vrlo emotivan, vrlo neposredan, onako recimo stil Kena Loacha, ovog velikog britanskog filmaša, socijalno angažiranog, oponaša na neki način, i prikazuje borbu nekoliko pravnih savjetnika koji stranim radnicima u slovenskoj luci Kopar pokušavaju pomoći da sačuvaju svoja radnička prava, a na koncu da se izbore za svoja radnička prava, ali zapravo i za ljudska prava, jer to je na koncu ista stvar, pokazuje se polako. I to je vrlo neposredno, onako metodom muhe na zidu, recimo tako, bilježe se zbivanja i te drame ljudi koji dolaze kod tih pravnih savjetnika i njihove nekakve međusobne odnose i drame također. Film koji je sjajan, koji nije ono običan dokumentarac, a u zadnjih nekoliko godina mi zapravo takve dokumentarce više ne gledamo praktički, jer to su uvijek sjajne, složene, kompleksne priče koje osvajaju gledatelje, bez obzira što se to možda za dokumentarce nekad ne bi pretpostavljalo da će tako snažno vezivati gledatelje, ali da, to se posljednjih godina dešava.
0: Ali to je trend, inače, da, inače, to je trend.
1: I znamo već i po festivalima domaćim Zagreb, Dok, Liburnija Film Festival, ovo, jeli, sve to znamo koji su forsiraju te dokumentarce, da su sve kvalitetniji, sve bogatiji i da su nagrade naravno sve vrednije.
0: Mm-hmm. Film, ba, da, da se vratim na ono kad sam vas pitao, jel, ko sjedi u tom žiriju, zato što mi se čini, evo, događaju se tako neke neobične stvari. Ne znam od kad vi pratite film, ali ja se sjećam...
1: Od malih nogu, evo, da.
0: Ali da, da, ali, da, ja isto od malih nogu, samo je pitanje kad su male noge bile. Jer recimo, ovaj, ne znam da li se sjećate, 2008. Ja sam tad bio u Sarajevu i dva su hrvatska filma došla tada. Sa velikom pompom dolazi kino Lika, Dalibora Matanića, ukrsano brdo para unutra, imaju strašan marketing, dolaze ovjenčani Zlatnom arenom iz Pule. U isto vrijeme dolazi Buick Rivera, sniman za neku siću sa samo tri glumca, među kojima Slavko Štimac, jel? I,
1: da, da, gledamo Ručević, tako, da.
0: I ovaj, sad mi je mozak stao, koji je bio drugi naš glumac.
1: Leon Lučev, da, da.
0: Bravo, Leon Lučev. Evo, ispričavam mu se, oba dva su dobili Zlatnu arenu, dobili nagradu za najboljeg glumca tamo u Sarajevu. Film pomete apsolutno konkurenciju, dobije nagradu za najbolji film, ali u tom žiriju tamo u Sarajevu sjedi Nuri Bilje Ceylan, legendarni turski,
1: da, veliki, turski redatelj, redatelj, da,
0: koji je nekoliko godina kasnije pobjedio u Kanu, dobio Zlatnu palmu, a prije toga je dobio nagradu Zlatnu palmu za režiju, ono remek djelo Tri majmuna. Dakle, eto, dva filma na dva festivala sa potpuno različitim uspjehom, ovisno o tome ko to ocjenjuje, jel?
1: Pa da, vjerojatno da, zavisi o senzibilitetima, ovome, onome, kakve priče nekome više leže, nekome manje, što se analizira. I na koncu, sam sam bio dva puta član žirija, jednom u Puli tu, jeli, jednom u žiriju hrvatskog filma, drugi put u Fedora žiriju, dakle međunarodne kritike i tako, i znam da je ponekad... odluke su se donosile, pa čak i ne toliko rijetko nad preglasavanjem, dakle recimo petero članova žirija, 3-2 ili naravno 4-1, to je jedna stvar, netko može biti sam izoliran, ali će pristati na koncu, na zajednički, ruke se dižu i glasa se i tako, ne mora značiti naravno da je jednoglasno i ne znam kako su odluke donošene, ali evo, svejedno ostaje šteta, dakle možda je preglasan netko ili dvoje, recimo članova žirija su možda preglasani, ali tako je kako je, evo, nažalost, da.
0: Dobro, uvijek bude takvi stvari, na kraju krajeva uvijek je manje nagrada nego filmova, jel tako?
1: A to je istina, da. Koliko god su dodavali nove zlatne arene, sad smo ove godine dobili za casting i za, ne znam, ono, posebne zlatne arene, dvije su dodijeljene za doprinos hrvatskoj animaciji Arsena Antonovskog za Crtić Kristalni planet, jeli, također posebna zlatna arena za izniman doprinos glumačkom ansamblu Linda Begonja za ulogu Marije u Svadbi i tako. Svake godine se dodijele i neke posebne, baš zbog toga da bi se kao, eto, izbjegle određene nepravde. Ali opet smatram da je nepravda što su male stvari zanemarene.
0: Da. Pa eto, da, nadamo se da će male stvari postati velike stvari, da će biti u...
1: A u filmu one to i jesu, gledane, mislim, zato se film i zove tako, jeli, male stvari koje su zapravo velike životne, važne životne stvari, koje onako prolazimo preko njih, pored njih, znate, već u svakodnevnom životu ne idemo za tim, šta ja znam, ali onda se ispostavi da je upravo to jedan ručak, recimo obiteljski, u kojem netko zaplače, netko drugi nekoga pogrešno pogleda ili tako, onako iskosa i to, da je to ta mala velika stvar, evo, u tom smislu, jel?
0: Dobro, nagrade su podijeljene, ali projekcije nisu završene, jel tako? Imamo...
1: Pa, festivalske projekcije, u principu, da, jesu, jučer je bio...
0: Jučer je ona revijalna večer, jel?
1: Da, da, da, jučer su u kinovali prikazivane nagrađene filmove, također u Istarskom narodnom kazalištu prikazana je komedija Kako je počeo rat na mom otoku, Vinka Brešana, bila je planirana još za preksinoć u areni, međutim kiša, nevrijeme i tako je prekinulo to, onemogućilo zapravo, pa je sinoć taj program održan u kinu u Istarskom narodnom kazalištu, a opet sinoć je posebnom projekcijom, to je bila zadnja službena projekcija na festivalu Odiseja, ovaj, jeli, novi veliki hit Christophera Nolana, tako sa zvijezdanom glumačkom postavom, i to je film koji traje 3 sata, ali arena je bila krcata i sve do 1 sat je to trajalo i tako.
0: Pa ja ne znam, je li on snimio kraći film kada, jel znate vi?
1: Pa... možda koju minutu kraći, ali recimo da je ovaj malo drugačiji, gledao sam ga na ime, i ovaj malo drugačiji što nema onih za njega tipičnih prostorno-vremenskih petlji, znate već kad se nešto ponavlja, pa malo na drugačiji način, pa tako. Ovo je u principu Odiseja ekranizirana na, ne bih rekao ne doslovan način, ali recimo na onako klasičan način, epizodno, jeli, što se Odise proživljava, pa Penelopa s druge strane, pa tamo Menelaj, pa Telemah, pa ovaj, pa onaj, i sve je to vrlo atraktivno i film je jako dobar, moram priznati. Da, možda mi čak i njegov, baš zbog toga što nije tipičan, možda čak i najbolji njegov film.
0: Najdraži. Da. Dobro, pogledat ćemo Odiseju, evo, sad mi pada na pamet, a mogli bi ovako razvezati, jel, ja bi barem mogao, meni pada na pamet, nedavno je preminuo, jel, Belatar, njegovi filmovi, sjećam se, isto opet, vraćam se na Sarajevo, tri ili četiri sata filma, ujutro onda ručak, i popodne nastavak filma još daljnjih 3-4 sata, jel?
1: Da,
0: bio rekorder u tim stvarima.
1: Trenutno ide na trećem programu Hrvatske televizije, koliko znam, ciklus njegovih ranijih filmova, i tako da se može, svatko koga zanima, može se uvjeriti u veličinu i važnost Beletara.
0: Je. I dužinu njegovih filmova.
1: Te... Da, apsolutno, da. Dobro. U današnje vrijeme filmovi se mogu gledati barem sa 7 dana, jeli, odgode, tako da se može podijeliti, to neće.
0: Da.
1: Ne mora se 9 sati stajati u kino, da.
0: Dobro. Josipe, ja se nadam da barem dio slušatelja dijeli ovaj naš žar za filmom, inače smo cooked, kako bi rekli.
1: Da,
0: što se tiče programa, hvala vam za danas i bilježim se već za iduću godinu, ako ne i prije, nadajmo se i prije neki povod da se čujemo.
1: A da, apsolutno, da, može, nema problema, da pače, ja sam, u Rijeci sam uvijek, rado boravim u Rijeci, u Artkinu Croatia smo pripremali neke programe još, gospođa Slobodanka Mišković i ja, već prije desetak i više godina, i to tako traje svako malo, pa sam, u Rijeci sam kad god mogu, evo, kad god mi se ukaže prilika, dođem u grad na Riječini i tamo je stvarno uvijek fantastično i ne mogu da pačem, jedva čekam sljedeći put kad ću navratiti.
0: Josip Grozanić, hvala, čujemo se.
1: Hvala vama i hvala vašim slušateljima, da kako, i srdačan pozdrav, uživajte u ljetu na koncu.
0: Pog.

tvoje ime. Jako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me.

2,5 minute do vijesti u 18, kako ubrzavamo, kako nam se bliži kraj, kako kome. Damir Milčić ostaje za tonskim pultom, a stiće nam Stipe Alternator i popunite program svojim alatima za alternativnu glazbu. Prije toga čućemo vijesti u 18, a ono što nije stalo u vijesti je da je umro Osvaldo Bagnoli u 91. godini. Ki je to? To je legendarni trener Verone koji je s njom uspio osvojiti Scudetto davne 85. Jedan portugalski Scudetto osvojila je i Boavista, klub koji prestaje postojati zbog malverzacija njegovog novog vlasnika, koji by the way serijski uništava klubove u koje dođe. Bordeaux je jedan od njih, pa ćemo vidjeti što će biti dalje s Bordeauxom. A Sobosla je produljio vjernost s Liverpoolom, potpisao je novi ugovor, a ovog ljeta trener Liverpoola je postao Andoni Iraola. Liverpool je, znamo, peti i kao takav osigurao ulaz u Ligu prvaka, a mi za minutu i pol slušamo najnovije vijesti.

0: Iz policijske uprave Ličko-senjske javljaju da se u okolici Plitvičkih jezera na cesti u smjeru Poljanka dogodila teška prometna nesreća. Vozilo s 5 državljana Danske je nakon slijetanja visjelo iznad provalije, tako da su morali intervenirati vatrogasci, policija, hitna pomoć i HGSS. Vozilo je izvučeno u 12:15, a dvoje djece helikopterom prevezeno u KBC Rijeka. Osumnjičeni bivši načelnik sektora za postupke javne nabave Ministarstva obrane Ivica Devčić poriče krivnju da je u nabavi čizama vrijednoj oko 217 tisuća eura pogodovao jednom od ponuditelja. Smatra da je postupak bio čist. Oni vlasnica tvrtke ispitani su u USKOK-u, a tereti ih se za zloporabu položaja i ovlasti i pomaganje u istom. Ministar obrane Anušić najavljuje da Devčiću slijedi prekid službe.
1: Prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta. Ja samo želim napomenuti da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci i sve ovo što ste mogli čitati jučer u medijima, njima je zabranjeno od prošle godine uopće sudjelovati na natječajima koji raspisuje MORH. Tako da smo mi već svoje poteze na vrijeme povukli, evo sada je napravilo i pravosuđe ono što je trebalo napraviti, to ide u smjeru u kojem zakon i okvirski će dati ovaj daljnji smjer. Mi smo svoje završili. Nažalost, takvih slučajeva ima. Vjerojatno će ih i biti još u budućnosti, ali ključno je reagirati na vrijeme, kao što smo reagirali mi, i spriječiti takve tvrtke da konkuriraju sa svojim proizvodima koji prvenstveno nemaju tu kvalitetu.
0: Hrvatska poštanska banka kupuje Croatia banku za 15 milijuna eura. Izvijestila je da je preuzimanje svih dionica odobrila Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja, to jest njezino vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja. Kupnja je najavljena početkom ožujka, a kad postupak završi, HPB će se približiti tržišnom udjelu od 10% u imovini kreditnih institucija u Hrvatskoj. Andy Burnham novi je čelnik britanskih laburista. U ponedjeljak bi trebao postati novi premijer kad Keir Starmer i službeno odstupi s te dužnosti. Na stranačkom je predstavljanju poručio:
2: I want people to say once again.
3: Želim da ljudi ponovno govore. Laburisti su za nas. Mi možemo to. Možemo biti stranka koja osnažuje ljude, stvoriti rast na svakom poštanskom broju i dati nadu svakom srcu. Stranka koja ujedinjuje i nadilazi podjele posljednjih godina, koja zbližava sve ljude i mjesta, privatni i javni sektor u novom smislu jedinstva i zajedničkih interesa. To je moja misija kao vašeg novog vođe. Ponovno se nadajte, vjerujem u sve vas i da to možemo postići. Puno vam hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Igor Lisac.
5: Promjenjivo oblačno te nestabilno, na dijelovima područja s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Slabo i umjereno jugo će ujutro postupno okretati na buru i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 21 do 26, u Gorskom kotaru i Lici od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 28 do 32, u Gorskom kotaru i Lici od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.

0: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Poliklinika Primari u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
4: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za €99 i domaći patlidžan za €29. Plodine, uvijek od akcije.
5: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
6: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
7: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
8: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
7: Osjetite sreću s Josipom Lisac na Trsatskoj gradini u subotu 18. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrio ili prije koncerta na ulazu.
9: To je mjesto za super ponudu. Sir mozzarella Galbani 100 grama €45. Sladoled Rolada Bondi €79. Tomi, znaš što voliš?
10: Antički dani na Mirinama, 17. i 18. srpnja. Doživite gladijatore, rimsku vojsku, antičke zanate, svirače i žonglere. Uz gurmanske delicije i bogat sadržaj za najmlađe. Uskočite u vremeplov i otputujte u dane antike u Omišlju.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
11: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaj i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman. Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.
7: Jedan od najiščekivanijih domaćih filmova godine, hvaljena obiteljska drama Koke Igora Jelinovića, premijerno stiže u ljetno art kino pod zvijezdama u četvrtak 23. srpnja u 21 sat uz gostovanje filmske ekipe. Film kroz oštar humor secira kompleksne obiteljske odnose i sukob se stara oko nasljedstva na Hvaru, a u ljetnom se art kinu prikazuje u suradnji s festivalom Cinehill. Ulaznice za premijeru su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.
11: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Garniture, vrtni namještaj, madraci te setovi kreveta i madraca sada uz popuste do čak 60%. Požurite u Harvey Norman i iskoristite vrhunske ljetne uštede na namještaju i spavaćim sobama.

Radio Alternator. Nakon prošlog tjedna gdje smo imali gostu Luka Benčića koji nam je odjedno predstavio čak tri svoja projekta sa novim albumima Il Piccolo Pescatore, Nevažeći čovjek i Heart Mechanics, večeras ćemo se malo svrnuti na koncertnu sezonu iza nas, kao i onu koja nam tek dolazi. Da nam ne bude dosadno, ponovno smo u goste pozvali Zorana Bajka, glazbenog suradnika emisije. S njim je naravno stiglo i nekoliko novih zanimljivih bendova poput Brown Horse, Channel Bats, Riley i ostalih. Manje priče, više glazbe koja pomiče granice, ostanite uz Radio Rijeku. Slijedi nova doza alternative, dobrodošli još jedan alternator, u režiji da sve prođe ok i da sve, da sva klima radi na optimumu, je Damir Milčić. Ja sam Mladen Stipanović, vodim vas kroz ovaj novi 362. alternator, za početak jedan od albuma godine, Red Boys, pa Wilco, koji su nam krajem ljeta u Šibeniku, te najnoviji singl koji su nam poslali Queens of the Stone Age, gdje će nam Josh i Mike iz benda nešto reći o tome, o duetu sa Nicky Lane i kojega je pjesma grupe Win inspirirala za Easy Street, te kako je uvijek htio napraviti pjesmu u stilu tog odličnog američkog benda, odnosno braće na stage-u, kako su se nazvali Gene Win i Dean Win. Pa onda idemo Red Boys, Wilco i Queens of the Stone Age.

0: Queens of the Stone Age, evo, vraća nam se sa novim singlom Easy Street, objavljenim za Matador Records. Pjesma se prvi put izveli u živo prošle godine tijekom turneje Catacombs, koja je slijedila nakon objave albuma Alive in Catacombs, gotovom plagd izdanja snimljenog u pariškim katakombama. Single Easy Street prvo je novo izdanje benda nakon albuma In Times New Roman iz 2023. godine, snimljen je tijekom sessiona za taj album u studiju Shangri-La producenta Rick Rubina u Malibu u Kaliforniji. A mi danas idemo pretresti malo koncertnu sezonu, a da ne bi bio opet sam u tome, zvao sam Jokera za te opipljive glazbene situacije kojih je ljeti neobično puno, a tko drugi da mi pravi društvo u ovoj vrućoj stolici nego dobar mi prijatelj, a već možemo reći lagano i suradnik, jel tako Zorane?
1: Tako je Stipe, pozdrav tebi i pozdrav slušateljima Radio Rijeke, Radio Alternatora.
0: Evo, s nama je ovaj put Zoran Baljak, glazbeni mag, bi rekli, slušali smo te neke prve tri stvari danas, bili smo tvoj omiljeni band, pustili, ti si rekao odmah da će to biti album godine, Red Boysi.
1: Pa, dobro, te stvari su subjektivne, ali imam pravo na to koji svako drugi, ali ne, zanimljiva ta priča, biti s njima, to je šesti album. Taj band je jako, mislim, jako dugo, 10 godina na sceni, rade, koncertiraju i to, ali u biti tek zadnja dva albuma su malo veći impact napravili. Ovaj zadnji je za New West, malo jaču nezavisnu kuću, izdan i jako dobre ocjene glazbene kritike je dobio. Sad sam gledao, polovica godine pa već neki neki rade već te presjeke, to i na svim listama je u top 5, top 10 albuma i tako da, pa mi je drago a i stvarno je album odskače. Kuriozitet jedan, kad govoriš o koncertima, svirali su tri puta u Hrvatskoj, dva puta solo i jednom kao predgrupa Julian Baker u tvornici, ali to su bilo, sve bilo u periodu kad ih ja nisam pratio.
0: To je najgore,
1: ja sam ih otkrio s prošlim albumom pred par godina, oni su prije 2022. dva puta prije svirali. Nadamo se da će nas opet posjetiti.
0: Odlično. I Vilko, naravno, koji nam je u Šibeniku, kad čekaj, datum je 3.9. na državi Svetog Mihovila, znači bend koji rijetko kad razočarao bi uživo u biti.
1: Pa evo, da se pohvalim, ne znam, to za pohvalici ili dijagnoza, gledao sam ih 6 puta. Do sad, Vilko su vjerojatno najbolji live band koji sam ikad gledao, a stvarno sam se nagledao.
0: Sjećam se, vidjeli smo se u Austriji, tako?
1: Tako je, u Beču smo bili, da, to je bio jedan od tih 6 puta što sam gledao, stvarno su mašina u živo, sjajni svirači, u sjajnu produkciju, to uvijek zvuči fantastično. Nije ih bilo već neko vrijeme u Hrvatskoj, ako se ne varam, dva puta su svirali do sad, imali su jedan solo tamo iz
0: Stali su biti onog trenutka kada imate Škugor stao umjeti.
1: Pa dole, on nije to radio, to je malo veća produkcija, bili su na In Music u jednom i mislim da je ta ista ekipa koja radi In Music je radila i solo pred par godina njihov, ali to je bilo tipa prošlo već 10 godina, koliko li od tada. Doduše, ne, bio neki Music V, možda 16, tako nešto. Tako da se radujem, ja ih tih 6 puta, ali nisam ih u biti dugo gledao, tako da se nekako radujem tom koncertu.
0: Da, imaš neki odmah od onih 6 koncerta. I što sam ti joj reći, ovaj Win, u biti na koji su se pozivali, Queens of the Stone Age, to svi znaju, onaj Chocolate and Cheese iz 1994. gdje su biti najveći hitovi. I ja pretpostavljam da ta pjesma koju Josh Homme iz Queensa spominje, da je Don't Laugh, I Love You, mislim da je to bilo na albumu God Wins Satan, The Onerness, tako da ljudima kažem da ćemo, ako bude im bilo vremena, da ćemo je pustiti na kraju. I jučer, naravno, moramo spomenuti, bio je Manson, bilo je Pola Rijeke, ali to ne znam.
1: Nemam pojma.
0: Ne znamo baš ništa o tome, nažalost. Moramo razočarati, ljudi nismo u tome, ali oni koji su bili su nam rekli da je Manson bio odličan. Evo, čak smo dobili neke snimke gdje je svirao ono stvarno Depeša, tako da Personal Jesus. U svakom slučaju, neka su Riječani bili u Zagrebu, prepunili dvorane, to mi je super. Ok, oboje smo bili na Aldus, pa ajde da je pustimo. Iza toga ti si nam rekao Courtney Barnett i Emil and the Sniffers, koji će nam isto uskoro biti u Zagrebu, odnosno prije toga u Trstu. Znači, novozelandsko-australski blok slijedi, pa ćete nas opet malo slušati.

0: Evo ga, još uvijek se u 362. alternatoru, ono, voditelju sjedi jedan, nisi išao u školu, znači sve sam pobrkao, pročitao sam blog poslije. Sva sreća da imamo jednog pametnog čovjeka ovdje, a to je Zoran Baljak, i slušali smo, dakle, Video Speak, Soft Cover, Dry Cleaning Blood i sad zadnji Mary in the Junkyard, to je taj band New Muscles albuma Role Model Hermit iz ove godine. Ti si mi ga danas doveo i priča mi malo njema, ajde.
1: Pa mislim, ne znam ja previše informacije, novi band, ali evo, osvojili su me na ono prvo slušanje i onda sam još sto puta poslušao ovaj album. Vjerojatno mi je uz Red Boys najdraži album ove godine. Fora da si u listi nakon Dry Cleaninga stavio, jer imaju mi, možda ova stvar ne toliko, ali na albumu imaju tih nekih momenta, te neke ono post-punk hladnoće, ali istovremeno imaju i folka, freak folka, imaju violinu konstantno, onako jedna jako zanimljiva muzika, jedan taj neopterećeni miks žanrova gdje i ne primjećujete. Onako, to je kao da nekakav ono jako dobar kirurg jedan šav napravio koji se ne vidi u biti. Ono,
0: i to pa je po cijelom albumu su takvi.
1: Tako, da. Ono, ima svačega, jako lijepo složeno, napravljeno. Meni je otkrića ove godine, moram priznat. Stvarno,
0: odlično.
1: Ono,
0: i što smo rekli, Dry Cleaning, jedan band koji redovito evo, ima dobre albume.
1: Pa da, ovaj album je mrvicu, znači to je s početka ove godine, album Secret Love, mrvicu možda življe, nije toliko hermetičan, koji inače pjevači se praktički spoken word, više nego pjevanje, ali band se malo rekao bi opustio na ovom albumu. Nikako da ih pogledam, već smo ih imali par puta, bili su na In Musicu dva put, imali su jedan praktički ispod radara solo koncert u Splitu krajem 2025. godine, ali valjda će biti prilike da ih uspijem uhvatiti.
0: Kad smo već kod tog spoken worda spominjali, smo malo prije Arab Strapčana gostovati, isto je tako?
1: Da. Dobro si to povezao. Da, u 11. mjesec ove godine u Vintage-u imat će, u 9. mjesecu izdaju novi album, u 11. mjesecu će onda biti u Vintage-u promocija, da, ta dva škota koje mrmljaju ovaj mikrofon, ali mislim, live je to drugačije, to je cijeli band dolazi, nastat će tako i ovdje biti, ono, znači, u nekom klasičnom formatu, plus njih dvojica, tako da to zvuči dosta drugačije nego na albumu, toliko je to dosta i zanimljivije. Ono.
0: Da, interesantan, jedan interesantnih bendova. I Video Speak, naravno, Soft Cover smo rekli, gledao si ih dva puta.
1: Pa da, Video Speak su tu dugo, ovo je već sedmi album, ako se ne varam, od kojeg je ovo pjesma nedavno izdana, album Roses, onako band koji cijelo vrijeme lagano ispod radara prolazi, ali biti jako lijep band. Usporedbi s Mezi Stars primarno zbog vokala, naravno, pjevačice Molly Hamilton, ali njen partner, inače gitarist benda, fantastičan gitarist, rekao bih Earl Thomas, jako onako te nekako fora, nema ga puno napred, ali ga skužiš, da je onako majstor zanata, ti liksovi ono zanimljivi, nisu isforsirani, decentni su, ali ono, ako imalo te zanima gitara, skužiš da to radi iza nekog ko zna što radi.
0: Da, uvijek dobro zvuči.
1: Dva koncerta u Močvari, da, i u MKNŽ u prošle godine, lijepi mali koncerti.
0: I u svakom slučaju treba ih ići pogledati kad opet dođe.
1: A da.
0: Slažem se, ajmo mi onda još ugurat, da idemo malo slušati ovo što si nam još, znači osim Ice Age, Brown Horse i Channel B, isto novi bendovi.

Dobra vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Top 20 Radio Rijeke. Kao i svakog petka, vrijeme je za pregled najvećih hitova ovog tjedna. Pred nama je nešto malo više od sat vremena, odlične glazbe i najaktualnijih pjesama koje su obilježile protekle dane. Ja sam Ema Bubić, pa krenimo. Krećemo s brojem 20 i pjesmom koja je ponovo osvojila svijet. Lush Life, iako izašla sad već daleke 2015. godine, zahvaljujući viralnom TikTok dance trendu, opet je među najslušanijima. 20. mjesto, Zara Larsson i Lush Life.

stiže Taylor Swift. The Fate of Ophelia otvorila je njezin album The Life of a Showgirl, a inspiraciju je pronašla u Shakespeareovom Hamletu. Za razliku od originalne priče u kojoj Ophelia tragično završava, Taylor u pjesmi zamišlja drugačiji kraj. Priču o tome kako ljubav može nekoga spasiti od vlastitih strahova i tuge. Upravo zbog te simbolike mnogi ovu pjesmu smatraju jednom od njezinih najosobnijih s novog albuma. 19. mjesto.

Na 18. mjestu ovoga tjedna nalazi se band Temper City sa pjesmom Self Aware. Zanimljivo je da je ovo njihov prvi službeni single, a zahvaljujući TikToku pjesma je u samo nekoliko tjedana postala veliki svjetski hit. Pjesma govori o tome kako ponekad previše razmišljamo o svemu i zbog toga sami sebi otežamo odnose s drugim ljudima. Temper City, Self Aware.

Idemo dalje. Na 17. mjestu slijedi Golden, pjesma iz animiranog filma K-pop Demon Huntersa, koja je u vrlo kratkom roku postala svjetski hit. AJ, Audrey Nuna i Ray Amy donose nam Golden.

Na 16. mjestu ovoga tjedna nalazi se Malcolm Todd sa pjesmom Earrings. Ovaj mladi američki glazbenik osvojio je publiku svojim nježnim indie pop zvukom i iskrenim tekstovima o ljubavi i odrastanju. A ova pjesma govori o malim stvarima koje nas mogu vratiti u prošle odnose. A upravo su naušnice iz naslova pjesme simbol svega što je ostalo neizrečeno nakon prekida. 16. mjesto.

Bio je to Malcolm Todd, a sljedeći izvođač na listi Dominik Fajk. Dominik u pjesmi Baby Doll koristi vrlo opušteni pristup pjevanju, gotovo kao da priča. E upravo ta neformalnost daje pjesmi autentičnost. Djeluje spontano, a ne isforsirano. 15. mjesto, Baby Doll.

Na 14. mjestu ovoga tjedna nalazi se Olivia Rodrigo sa pjesmom Drop Dead. Nakon velikog uspjeha albuma Sour i Guts, Olivia nastavlja donositi iskrene priče o ljubavi, odnosima i svim emocijama koje dolaze uz njih. A ova pjesma donosi malo drugačiji nježni zvuk, ali i dalje zadržava onu prepoznatljivu Olivijinu energiju zbog koju je publika zavoljela diljem svijeta.

Pjesma koja je od društvenih mreža stigla ravno do svjetskog vrha. Ordinary. Alex Warren godinama je gradio publiku online, a sada pokazuje da viralnost može prerasti u ozbiljnu glazbenu karijeru. 13. mjesto, Alex Warren i Ordinary.

A sada pjesma koju svi znamo od prve sekunde. Beat It, novi film o Michael Jacksonu, ponovo je probudio ogroman interes za njegov katalog. A kada krene legendarni gitarski riff u Beat It, jasno je zašto ova pjesma nikad ne izlazi iz mode. 12. mjesto.

Pjesma koja govori o samopouzdanju, ljubavi prema sebi i jasnom traženju onoga što zaslužuješ u vezi. Man I Need, pjesma inspirirana soul glazbom i temama koje je potaknuo jedan jedini Michael Jackson. Olivia u pjesmi naglašava traženje poštovanja i prave ljubavi, a ne samo prolazne romanse, što se vidi u njezinim emotivnim stihovima koji su postali hit. 11. mjesto, Olivia Dean i Man I Need.

I stigli smo na pola puta do kraja Top 20 Radio Rijeke. A na 10. mjestu čeka nas ponovo Taylor Swift i njezin novi hit I Knew It, I Knew You. Pjesma je inače uvodna pjesma za novi animirani crtić Priča o igračkama 5, a evo mi je slušamo na 10. mjestu.

Jedan od najvećih pop hitova prošlog desetljeća ponovo se vraća na ljestvice. Beauty and a Beat, suradnja Justin Biebera i Nicki Minaj, donosi energičan i plesni zvuk. Deveto mjesto.

Na osmom mjestu ovoga tjedna nalazi se Olivia Rodrigo sa pjesmom The Cure. Nakon hitova koji su je pretvorili u jednu od najvećih pop zvijezda današnjice, Olivia nastavlja pokazivati svoju zreliju i emotivniju stranu. Ova pjesma govori o ljubavi, nesigurnostima i spoznaji da nas druga osoba može voljeti, ali da pravo iscjeljenje ipak moramo pronaći sami. The Cure je još jedan dokaz zašto je Olivia jedna od najcjenjenijih kantautorica svoje generacije. Osmo mjesto, The Cure.

I dalje ste u Stop 20 Radio Rijeke, a na sedmom mjestu BTS sa pjesmom Swim. Pjesma se razlikuje od tipičnih BTS hitova jer nema onu naglašenu energiju, već gradi atmosferu. Ova pjesma istražuje osjećaj čežnje i potrage za istinskom ljubavlju usred mora ljudi. Sedmo mjesto.

pjesma koja se tjednima čvrsto drži na ljestvicama i uvijek je tu negdje u naših top 10. Jedna od najzanimljivijih suradnji godine. Psihodelični zvuk Tame Impale i zvjezdana energija Jenny. Spoj koji nitko nije očekivao, a sada ga svi slušaju. E upravo takve pjesme često obilježe godinu. Šesto mjesto, Dracula, Tame Impala i Jenny.

Come on, baby. I vraćamo se jednom od najvećih klasika pop glazbe svih vremena. Na četvrtom mjestu nalazi se Michael Jackson sa bezvremenskim hitom Billie Jean. Objavljena 1983. godine, ova pjesma obilježila je eru albuma Thriller i donijela jedan od najpoznatijih bas uvoda u povijesti glazbe. A osim fantastičnog zvuka, Billie Jean ostala je zapamćena i po Jacksonovom legendarnom nastupu u kojem je svijet pokazao svoj čuveni moonwalk. Četvrto mjesto.

Na drugom mjestu ovoga tjedna nalazi se ponovo Olivia Rodrigo, ovoga puta s pjesmom Stupid Song. Jedna od najvećih pop zvijezda današnjice još je jednom osvojila publiku iskrenim tekstom, zaraznim refrenom i energičnim pop rock zvukom. Stupid Song govori o svim onim ludim stvarima koje radimo kada se zaljubimo. A upravo je ta kombinacija humora i emocija učinila pjesmu jednom od najvećih hitova godine. Drugo mjesto, Olivia Rodrigo i njezin Stupid Song.

0: will leave the light on.
1: Let's go straight.
2: Number one. I stigli smo do samog vrha. Na prvom mjestu ovoga tjedna nalazi se Ariana Grande sa pjesmom Hate That I Made You Love Me. Ova emotivna balada donosi priču o ljubavi, gubitku i osjećaju krivnje nakon prekida. Ariana je još jednom pokazala zašto je jedna od najcjenjenijih vokalistica današnjice. Zadržala se na samom vrhu zahvaljujući milijunima streamova i oduševljenju publike diljem svijeta. Prvo mjesto, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: I evo došli smo do samog kraja ovotjedne liste. Ostanite uz program Radio Rijeke, a mi se slušamo sljedeći tjedan sa novim poretkom i možda nekim novim hitovima. Ja sam Ema Bubić, do slušanja.
1: There are at least three people from another planet living on Earth today.
2: Top 20 chart. Radio Rijeka.
3: Game over, man!
4: Radio Rijeka.

0: 95,1 102,7 104,7
1: Nije radio sve što svira.
0: Radio Rijeka.

95,1 102,7 104,7 Radio

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u i vlasnici zagrebačke tvrtke.
0: Europska komisija upozorava da su sudski postupci u Hrvatskoj i dalje predugi, no hvali napredak u borbi protiv korupcije.
2: Britanija u ponedjeljak dobiva novog premijera, 6. u 10 godina, laborista Andy-a Burnham.
0: Meštrovićev paviljon prvi će put u povijesti biti dovršen prema originalnoj ideji svojeg autora.
2: Vrijeme sutra oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji sunčano, temperature do 36 stupnjeva. Zagrebački županijski sud odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke. Osumnjičeni su za pogodovanje u slučaju nabave čizama. Nakon jučerašnjeg uhićenja danas su na ispitivanju odbacili optužbe. Izvijestit će Miruna Kastratović.
3: Na zahtjev USKOK-a sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor brigadiru Ivici Devčiću i vlasnici zagrebačke tvrtke Design Vision Almi Boh. Ispitani su USKOK-u, a ročište na sudu održano je poslije podne. Istražni zatvor određen im je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od utjecaja na svjedoke. Dvojac je negirao krivnju, a obrana je najavila žalbu. Devčićev odvjetnik Dražen Gazda.
4: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
3: Ivica Devčić i Alma Boh terete se za zloporabu položaja i ovlasti i pomaganja u tome. Sporna nabava čizama dogodila se prije 8 godina, a prema sumnjama USKOK-a, dok je vodio javnu nabavu u MORH-u, Devčić je pogodovao tvrtki Alme Boh pri nabavi vojničkih čizama. Brigadiru će biti prekinuta služba, o čemu ministar obrane Ivan Anušić.
5: Gospodin koji je u četvrtak, to jest jučer ujutru, priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretirani unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
3: Prije Devčića ispitana je Alma Boh, ona je također poricala da mu je pomagala.
5: Ja samo želim napomenuti što je vrlo bitno za znati, da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci i sve ovo što ste mogli čitati jučer u medijima.
3: Tužiteljstvo tvrdi da je ukupna vrijednost nabave na kraju premašila 62 tisuće eura, te da je tvrtka Alme Boh time ostvarila korist od gotovo 26 tisuća eura. Prema riječima ministra Anušića, sporna tvrtka više ne posluje s MORH-om, a Ivica Devčić više nije načelnik sektora za postupke javne nabave.
2: Europska komisija upozorava da su sudski postupci u Hrvatskoj i dalje predugi. U novom izvješću o vladavini prava ističu da to ostaje ozbiljan problem te traže od države da ubrza rad sudova. S druge strane, hvali se napredak u borbi protiv korupcije te ocjenjuje da su istrage i kazneni progoni postali znatno učinkovitiji. Iz Brisela, Tihomir Vinković.
6: Potvrđuje se pozitivan smjer i napredak u velikom broju država članica u značajne pravosudne reforme koje su provedene ili su u tijeku. Navodi se u izvješću Europske komisije o vladavini prava u Europskoj uniji. U dijelu koji se odnosi na Hrvatsku ističe se da se ukupni zaostatak predmeta u trgovačkim i građanskim parnicama dodatno smanjio, no da duljina postupka i dalje predstavlja ozbiljnu zabrinutost. Stoga se Hrvatskoj preporučuje da nastavi s naporima za poboljšanje učinkovitosti pravosuđa, uključujući uvođenje reformi upravljanja predmetima u trgovačkim i građanskim parnicama. Dodaje se kako je značajan napredak postignut s ciljem daljnjeg povećanja učinkovitosti istraga i kaznenog progona korupcijskih djela stupanjem na snagu novih zakona. No budući da se učinci u praksi još trebaju ostvariti, preporučuje se Hrvatskoj da poduzme mjere za daljnji razvoj evidencije učinkovitih istraga, kaznenih progona i konačnih presuda u slučajevima korupcije, uključujući korupciju na visokoj razini i te daljnje poboljšanje specijaliziranih tehničkih kapaciteta. Stope nadzora imovinskih prijava i dalje su niske zbog nedosljednih, neusporedivih struktura podataka koje sprečavaju strojnu analizu, te se preporučuje pojačanje napora za digitalizaciju kako bi se osigurala učinkovita i sustavna provjera imovinskih prijava. Iako je postignut određeni napredak na tom području, Hrvatskoj se preporučuje proširiti raspon dostupnih zaštitnih mjera radi poboljšanja zaštite novinara, uključujući preispitivanje zakonskih odredbi o kleveti i poticaja šire primjene postupovnih pravila koja omogućuju odbacivanje neutemeljenih tužbi, uzimajući pritom u obzir europske standarde zaštite novinara. Iznosi se u izvješću Europske komisije o vladavini prava u Europskoj uniji u dijelu koji se odnosi na Hrvatsku.
2: Europski istražitelji ušli su u autoceste Federacije Bosne i Hercegovine zbog sumnji na tešku korupciju pri gradnji koridora 5C.
7: Uredi OLAF-a i EPO-a istražuju namještanje natječaja i sumnjivu isplatu dodatnih 27 milijuna eura turskom izvođaču. Zbog afere Europska investicijska banka blokirala financiranje, pa radovi u središnjoj Bosni stoje. Aktualna bosansko-hercegovačka uprava poručuje da surađuje s istražiteljima i odbacuje krivnju, jer se slučaj odnosi na bivše rukovodstvo. Taj koridor iznimno važan i za Hrvatsku, jer preko susjedne države izravno povezuje Slavoniju i Jadransku luku, Ploče sa Srednjom Europom. Od predviđenih 340 km autoceste, dosad je izgrađeno malo manje od polovice.
1: Kronika dana.
2: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima su i oni u Britanskoj Kolumbiji na zapadu i Ontariju na istoku zemlje. Dim se širi u gradove diljem američkog srednjeg zapada, sjeveroistoka i srednjeg Atlantika, a na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Više u prilogu Danje Dubravac.
8: Guverner Ontarija Doug Ford objavio je da je razgovarao s kolegama iz američkih država Massachusettsa i Minnesote, u kojoj također gori. Kaže da šalju pomoć i obećava da neće štedjeti u borbi protiv vatre.
9: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Ne usmjeravamo našu policiju, ne usmjeravamo naše vatrogasce. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
8: U Stoplinsku kupolu veliki požari stvaraju opasnu otrovnu izmaglicu i smanjuju kakvoću zraka diljem sjevera SAD-a. U Njujorku su u gradskim četvrtima dijelili maske, a dim je bio problem i stanovnicima Chicaga koji su imali sličnu situaciju i prije 3 godine.
9: Rekao bih da je ovo možda još gore, kao da je znatno mutnije i mnogo više dima. Baš idem na posao, ima malo problema s disanjem. Zaista sam primijetio da sam se zbog udisanja tog zraka osjećao vrlo loše i trebao bih već nositi masku, ali moram je nabaviti.
7: Možete osjetiti strašne stvari. Osjetite to malo pri disanju i jasno je da nije zdravo udisati sve te otrove.
8: A što je to točno, objašnjava profesorica na sveučilištu Penn, Erika Smithwick.
7: Otrovni dim zapravo je juha od kemikalija. Nisu to samo čestice, nego i kancerogeni spojevi poput benzena. Njih povezujemo s cigaretama ili benzinom i zasigurno ih ne želimo udisati svakoga dana. Ne nastaju samo zbog izgaranja šuma, nego i zbog sve više urbanih i prigradskih područja. Gore domovi, ono što držimo u dvorištima, poput spremnika, propana, boja, namještaja i onoga što je izrađeno od plastike. Sva ta kemija odlazi u zrak.
8: Kad se dim iz požara podigne u atmosferu, umjesto da se rasprši u njezinim višim slojevima, visoki ga tlak iz toplinske kupole gura prema dolje i zarobljava blizu površine tla.
2: Američki predsjednik Donald Trump održao je 25-minutni govor naciji u kojem je deklasificirao obavještajne podatke, tvrdeći da upućuju na kinesko miješanje u američke izbore 2020. Ključne medijske kuće odbile su prenositi predsjednikov govor, tvrdeći da je riječ o dezinformacijama. Trump je optužio i američku obavještajnu agenciju da je namjerno prikrila kinesku umješanost. Detaljnije, Anabela Lajkov.
10: Deklasifikacija tajnih dokumenata ne treba oslabiti povjerenje u izbore, nego poslužiti da se suočimo sa slabostima i ispravimo ih jako, jako brzo, poručuje Donald Trump u svojem govoru koji je trajao 25 minuta.
11: Kao prvo, dokumenti pokazuju da je tijekom niza godina, uključujući i izborni ciklus 2020. Kina izvela najveću kompromitaciju izbornih podataka u povijesti. Točnije, nelegalno stjecanje podataka 220 milijuna američkih birača. Isto tako, dokumenti otkrivaju da su neki ljudi iz duboke države, uključujući i pripadnike naših obavještajnih službi, aktivno radili na suzbijanju informacija o kineskom upletanju u izbore. A te kineske aktivnosti uključivale su i izradu nelegalnih glasačkih listića u korist Joea Bidena.
10: No, američka obavještajna zajednica 2021. nije pronašla nikakve naznake da je bilo koji strani akter pokušao promijeniti ili uspio promijeniti bilo koji tehnički aspekt glasovanja na predsjedničkim izborima 2020. Procjenu je proveo John Ratcliffe, tadašnji Trumpov direktor nacionalne obavještajne službe, a sad direktor CIA. Iz Pekinga pak oštra reakcija glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova Lin Jiana.
11: Američke optužbe nisu utemeljene na činjenicama i usmjerene su prema blaćenju Kine. Mi se držimo načela da se ne miješamo u unutarnja pitanja drugih zemalja. Nemamo nikakvog interesa za upletanje u američke izbore i nikad to nismo činili.
10: Kako će to utjecati na odnose Pekinga i Washingtona, tek treba vidjeti, a za kraj godine najavljen je i uzvratni posjet kineskog predsjednika Xi Jinpinga Americi. A demokrati istodobno tvrde da je to samo utvrđivanje puta za potkopavanje međuizbora u studenom, na kojemu bi republikanci prema anketama mogli izgubiti većinu u oba doma kongresa. Donald Trump u svojem govoru pak poručuje:
11: ovo je gore nego u bilo kojoj zemlji trećeg svijeta. Našoj je zemlji nanesena velika šteta i ovako se ne smije nastaviti. Radit ćemo sa saveznim državama na popravljanju tehničkih ranjivosti prije međuizbora koji su jako važni i želimo da budu pošteni.
10: Dvije od tri glavne američke televizijske mreže, ABC i NBC kao i CNN, odlučile su ne emitirati govor u udarnom terminu na svojim primarnim platformama. Trump je tijekom govora ustvrdio da su i te mreže bile uključene u uratu te da bi im trebalo oduzeti licencije.
7: Američki ministar domovinske sigurnosti Mark Wayne Mullin zaprijetio je da će uskratiti savezno financiranje državama koje ne poštuju nove mjere za sigurnost izbora. Dodao je da njegovo ministarstvo surađuje s ministarstvima trgovine i obrane, te kritizirao mreže koje nisu emitirale Trumpov govor.
2: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala je Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati i premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu, te pozvao na jedinstvo. Za sada nije otkrio tko će sve biti u njegovu kabinetu.
12: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
7: Njemačka i Francuska dogovorile su proširenje obrambene suradnje, uključujući područje nuklearnog odvraćanja. Kao nuklearna sila, Njemačka će ove godine prvi put sudjelovati u francuskoj nuklearnoj vježbi zajedno sa 7 europskih zemalja. Njemački piloti pritom neće dolaziti u doticaj s nuklearnim bojnim glavama, a Francuska će zadržati isključivu odluku o uporabi nuklearnog oružja. Na sastanku održanom pokraj Kelna, kancelar Friedrich Merz i predsjednik Emmanuel Macron dogovorili su i suradnju u razvoju radarskih sustava te sposobnostima za dalekometne napade.
12: Jačamo svoje obrambene sposobnosti tako što ozbiljno razmatramo ponudu koju nam je francuska vlada uputila u vezi s nuklearnim odvraćanjem. Ovdje idemo korak po korak i vrlo je moguće da će iz toga proizaći nova doktrina. No danas je još prerano o tome govoriti. Cilj inicijative odvraćanja ni na koji način nije sufinanciranje francuskih nuklearnih kapaciteta. Apsolutno ne. Neka to bude jasno od samog početka jednom zauvijek.
1: Kronika dana.
7: Udruga veterinarskih organizacija zatražila je hitan prekid natječaja za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu i upozorila na ozbiljan sukob interesa. Tvrde da je veterinarska stanica Varaždin, koja se natječe za poslove uzimanja službenih uzoraka i kontrole zaraza, u vlasništvu najvećeg uzgajivača stoke na tom području, čije tvrtke drže 30.000 svinja i 1.500 junadi. Ministarstvo poljoprivrede odmah je odbacilo te optužbe. Ističu da su ove godine proveli dodatnu provjeru, te da prema propisima nema zapreka za dodjelu poslova toj stanici. Dodaju kako cijeli slučaj ne mogu opširnije komentirati, jer je veterinarska stanica Novi Marof zbog tog natječaja već pokrenula upravni spor.
2: Mjesecima traje sukob zbog plaže ispred riječkog hotela Hilton Costabella. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić više puta skidao lokot s ulaza na plažu, hotel ga ponovo postavljao, a sada se u cijeli slučaj uključilo i državno odvjetništvo koje je potvrdilo da provodi izvide, ali pojedinosti nisu iznosili. Odgovor na pitanje je li bilo nepravilnosti dače, smatra ministar turizma Tonči Glavina, sadržaj koncesijskog ugovora iz 2015. godine.
13: Podigao sam prije nekoliko mjeseci kaznenu prijavu protiv Costabella d.o.o. jer je kršila zakon i krši zakone Republike Hrvatske, naplaćuje građanima dolazak na plažu, skupio sam sve dokumente, predao DORH-u i drago mi je da su pokrenuti izvidi. Uvjeren sam da ćemo dobiti ovu bitku za naše plaže, za pomorsko dobro.
14: Koncesija je napravljena, izdana dakle 2015. godine u mandatu predsjednika vlade Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića. Ono što piše u tom ugovoru koncesije najrelevantnija informacija i evo ministarstvo sada trenutno komunicira upravo i predstavlja javnosti što piše u tom koncesijskom ugovoru, tako da mislim da će se vrlo jednostavno tu pokazati da li je bilo nekakvih kršenja i ako je bilo, ko ih je napravio.
7: S obzirom na više puta iskazano nepovjerenje vlade prema načelniku glavnog stožera, generalu Tihomiru Kundidu, i prijepore s predsjednikom Zoranom Milanovićem, postavlja se pitanje kako će to utjecati na organizaciju i provedbu obilježavanja Oluje, odnosno Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Ministri obrane i unutarnjih poslova Ivan Anušić i Davor Božinović smatraju da ne bi trebalo biti nikakvih problema.
15: Hrvatska vojska je prioritet, kao i hrvatska policija, kad govorimo o sigurnosnom sustavu hrvatske vlade, i to će tako i biti. A kažem, postoje događaj u povijesti, kao što je Oluja, i obilježavanje tih događaja gdje nema mjesta nikakvo politiziranje.
16: Sve ono što je obaveza MORH-a i oružanih snaga, na takvim obljetnicama će biti napravljeno i učinjeno, kako će organizacija izgledati i kako će biti posloženo od prvoga do zadnjega dana obilježavanja dana pobjede. To u ovom trenutku se dogovaraju službe, ali ne vjerujem da i ne bi trebalo biti nikakvih problema.
2: U KBC-u Zagreb traju radovi na obnovi infrastrukture. Danas su predstavljeni projekti ključni za daljnji razvoj. Dosadašnja kapitalna ulaganja u najveću hrvatsku bolnicu iznose 639 milijuna eura. Više Sandra Erak.
17: Gradi se, ali i operira. Naša najveća bolnica, kliničko-bolnički centar Zagreb, veliko je gradilište. Uz vrijedne građevinske radnike, mnogo istrpljivih pacijenata, poput gospođe Anice i gospodina Šabana.
18: Malo je teže doći jer se gradi, pa je onda obilaznim putom, ali inače je sve okej. Okay. Tako da nije problem.
19: Što se tiče osoblje je sve u redu i ovo, ono, samo ova ovakva gužva i ova organizacija prevoza i obnova i šta se gospija. Valjda će posle biti bolje.
17: Biće to vrhunska bolnica na svjetskoj razini, tvrdi glavni ravnatelj Fran Borovečki. Do kraja godine obnovit će se središnji dio bolnice i jedinice intenzivne skrbi, a iduće godine trebala bi se završiti garaža s helidromom i nova bolnička zgrada.
20: Izgradnja nove zgrade isto jako dobro napreduje i ona je planirana da bude gotova 2027. godine. Prezentirali smo nešto što je već sad implementirano, prije svega novi uređaj za robotsku kirurgiju, za operacije pacijenta s karcinomom prostate. Prezentirali smo također i neke planove, prije svega za onkološke bolesnike, koje smo željeli implementirati u sljedećih 5 do 10 godina, prije svega vezano uz terapiju, kako staničnu, tako i radioterapiju.
17: Obnova nije produljila liste čekanja jer se nabavila i oprema vrijedna 20 milijuna eura. Novi PET-CT uređaj na klinici za nuklearnu medicinu najavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja nije otklonila ni mogućnost nabave ciklotrona za proizvodnju radiofarmaka.
21: Danas u ovom trenutku za dva dostupna PET-CT-a u javnom zdravstvenom sustavu i 4 dostupna u privatnom zdravstvenom sustavu i kroz budućnost nabave novog PET-CT-a, vrijeme je za razmisliti o potrebama ciklotrona u javnom zdravstvenom sustavu.
17: Nakon obnove na KBC-u bit će manje soba, ali će svaka imati svoj sanitarni čvor. Povećat će se kapaciteti dnevnih bolnica, što će utjecati i na novu organizaciju rada, najavio je ravnatelj Borovečki, koji je dodao i da rješavaju problem manjka spremačica, ali i medicinskih sestara.
2: Dan je Zagrebačke županije. Na svečanoj sjednici dodijeljene su plakete, povelje i zahvalnice najzaslužnijim pojedincima. Istaknuta su i vrijedna ulaganja i investicije, ponajprije u prometnu infrastrukturu kojima se omogućuje kvalitetniji život i bolja prometna povezanost. Zamjenik župana Ervin Kolarec pohvalio se rekordnim proračunom koji se temelji na gospodarstvu, a na svečanosti je bio i premijer Andrej Plenković, koji je istaknuo da su veći prihodi ostvareni zahvaljujući zakonskim izmjenama, a omogućili i provedbu niza razvojnih projekata.
0: Očituju se prije svega u prometu, očituju se u vodno-komunalnom gospodarstvu, očituju se o investicijama u obrazovanju, očituju se u izgradnji jednog od 18 domova za starije diljem Hrvatske, jedan od njih će biti i u vašoj županiji, bit će u Velikoj Gorici, o dnevnoj bolnici, o novom kampu Hrvatske nogometne reprezentacije koji će biti tako dobro pozicioniran gdje će svi uzrasti naših nogometaša moći lako doći i naravno uživati u novim kvalitetama objekta i svega pratećeg što uz njega ide, ali u poduzetničkom razvoju.
4: Proračun Zagrebačke županije u ovoj godini je rekordan. On je povijestan, ali ne samo po vrijednostima, nego i po broju aktivnosti i po broju projekata koje imamo. Takav rast prije svega počiva na snažnom gospodarstvu Zagrebačke županije, ali i uspješnom korištenju fondova Europske unije. Prema podacima FINE, odmah nakon grada Zagreba, naša županija zauzima visoko drugo mjesto što se tiče broja zaposlenih, neto dobiti i po prihodima.
7: Vinkovci slave svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Ilije. Središnji dio proslave bila je svečana sjednica gradskog vijeća, na kojoj su se okupili predstavnici državne i lokalne vlasti te brojni uzvanici. A tom je prigodom gradonačelnik Josip Romić istaknuo najvažnije gradske projekte i planove za daljnji razvoj.
22: Ovaj grad već 8000 godina ne postoji slučajno, jer svaka generacija je ostavila dio sebe. Prije svega želim da Vinkovci budu grad u kojem mladi ostaju zato što ovdje vide svoju budućnost. Poduzetnici ulažu jer imaju partnera. Obitelji znaju da njihova djeca imaju ista prava, iste mogućnosti kao bilo gdje u Europi. Želim da naš grad bude energetski pametniji, gospodarski snažniji i možda što je najvažnije, otporniji na sve izazove vremena.
1: Kronika dana.
2: Meštrovićev paviljon prvi će put u povijesti biti dovršen prema originalnoj ideji svojeg autora. Radovi na cjelovitoj i energetskoj obnovi Doma Hrvatskog društva likovnih umjetnika privode se kraju. Gradilište paviljona kao i budućeg restauratorskog zavoda razgledala je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek, a u obilasku je bila i naša Mihaela Poc.
23: Rekonstruirana i otkrivena prvi put nakon 85 godina, obnovljena armirano-betonska staklena kupola i doslovno će baciti posve novo svjetlo na buduće postave Meštrovićeva paviljona. Pothvat je to o kojemu će se govoriti i pisati ne samo u hrvatskim, nego i u međunarodnim stručnim krugovima, istaknula je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
24: Dakle, ovo je zgrada koja prvi put će zaista izgledati onako kako ju je vizionar Meštrović sa svojim suradnicima zamislio, ali će biti energetski učinkovito pristupačna osobama s invaliditetom i pružiti najsuvremenije uvjete za izlagačku djelatnost.
23: Paviljon je obnovom dobio i novi izložbeni prostor na razini -1. Riječ je o velikom tehnološkom i kulturnom dostignuću, dodala je predsjednica Hrvatskog društva likovnih umjetnika Ida Blažičko.
25: Koje nam prije svega omogućuju kvalitetu reprodukcija, mogućnosti zamračivanja i potpuno novi format galerijski.
23: Revitalizacija bivše zgrade Tvornice duhana Zagreb, Hrvatski restauratorski zavod prvi će put od osnutka na jednom mjestu okupiti sve svoje djelatnosti. Sa zgrade je nedavno skinuta skela, pročelje je potpuno obnovljeno, a otvorenje se planira krajem ove godine. Ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda Boris Mostarčić.
26: Imat ćemo puno modernije prostore, imat ćemo neke nove mogućnosti koje do sad nismo mogli, tako da zapravo nam je zgrada dobro došla kao jedna novost, novitet, ali kao nekakav budućnost daljnjeg razvoja zavoda.
23: U zgradu je uloženo oko 40 milijuna eura, čime je jedan reprezentativan prostor industrijske arhitekture arhitekture sačuvan od propadanja i uklanjanja, a zavod će se u njega useliti s dosadašnjih 12 lokacija, istaknula je Obuljen Korženek.
24: To je centar izvrsnosti hrvatske konzervacije i restauracije i dobit će zaista suvremene i kvalitetno opremljene prostore.
23: U Zagrebu i 8 županija preko Ministarstva kulture i medija obnavljalo se više od 500 zgrada i na više od njih 400 radovi su u cijelosti završeni, te do kraja godine preostaju još samo završna opremanja, dodala je ministrica.
2: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Dobro večer. Svjetsko nogometno prvenstvo ulazi u ciljnu ravninu. Za nama su 102 utakmice, ostaju još dvije vrijedne odličija. Sutra u 23 sata po našem vremenu meč za broncu između Francuske i Engleske, a u nedjelju u 21 sat veliko finale Španjolske i Argentine. Evo što najavljuje naš iskusni nogometni stručnjak, trener koji je sudjelovao na dva svjetska prvenstva, Branko Ivanković.
5: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko su motivirani jedna i druga momčad za to treće mjesto koje ne treba podcjenjivati, ipak medalja je medalja, završava svjetsko prvenstvo sa pobjedom. Moj favorit je u svakom slučaju Francuska. Što se tiče finala između Španjolske i Argentine, bit će vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost i prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
3: Dodajmo da je Međunarodna nogometna organizacija FIFA donijela odluku o stanci između dva poluvremena finalne utakmice svjetskog prvenstva. Trebala bi trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog glazbeno-scenskog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta. U preostalih 6 planirano je postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Španjolsko-argentinski okršaj i u polufinalu turnira tenisača u Umagu. Daniel Merida nadirao je Romana Buruchagu sa 6-4 i 6-2. Za 81. igrača svjetskog poretka to je prvo ATP finale u karijeri, 21 mu je godina. U drugom polufinalu još igraju Damir Đumhur i Alex Molčan. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi, Pavlaček i Rikel, u finalu bolji od Britanaca Stevensona i Vilsa. Tenisačice su u rumunjskom Jašiju. Petra Marčinko izgubila je u četvrtfinalu od Slovenke Tamare Zidanšek 6-3 i 7-5. Rukometaši Nexa i Sesveta saznali su protivnike u prvoj fazi Europske lige koja kreće na jesen. Našičani su u skupini s norveškim Elverumom, francuskim San Rafaelom i švedskim Hamarbijem, dok će Sesvećani za suparnike imati švedski Savehov, slovački Tatran Prešov i njemački Bergischer. 13. etapa Tour de France pripala je švicarskom biciklistu Schmidtu, vodeći je i dalje Slovenac Pogačar. I još samo informacija da je predajom dokumentacije Josip Varvodić službeno postao treći kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora uz Dragana Primorca i Miroslava Buljana. Izbori su 29. srpnja.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Tomislav Kozarić.
6: Sutra u većem dijelu Hrvatske promjenljivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana kad mogu biti izraženiji, a moguće i lokalno nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu zapuhat će sjeverozapadnjak i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra uglavnom između 17 i 22, a na obali i otocima između 22 i 27 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će između 27 i 32, na Jadranu 32 i 36 stupnjeva. U danima koji slijede djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom i mjestimice kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, a u nedjelju u Dalmaciji još pretežno sunčano. U utorak posvuda oblačnije, pljuskovi s grmljavinom češće i u Dalmaciji. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni na kopnu, na Jadranu će puhati slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, no okrenut će na jaku buru, i to najprije na sjevernom Jadranu. Temperatura zraka u postupnom padu, osobito na kopnu gdje će i osvježiti.
1: Kronika dana.
2: I stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
7: U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u i vlasnici zagrebačke tvrtke.
2: Europska komisija upozorava da su sudski postupci u Hrvatskoj i dalje predugi, no hvali napredak u borbi protiv korupcije.
7: Britanija u ponedjeljak dobiva novog premijera, 6 u 10 godina, laburista Andya Burnhama.
2: Meštrovićev paviljon prvi će put u povijesti biti dovršen prema originalnoj ideji svojeg autora.
7: Vrijeme sutra oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, temperature do 36 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredile Ivana Čutura i Marija Gerbec-Njavro.
8: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

za pogodovanje pri nabavi vojničkih čizama. Nakon uhićenja na ispitivanju su odbacili optužbe. Obrana je najavila žalbu. Brigadir Devčić sankcioniran je i u

0: biti iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić još duže godina ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
1: Gospodin koji je u četvrtak, to je

0: znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
1: Vijesti. U okolici Plitvičkih jezera dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil s petero danskih državljana sletio s ceste i ostao visjeti iznad provalije. U zahtjevnoj akciji spašavanja sudjelovale su sve žurne službe. Dvoje djece helikopterom je prevezeno u riječki KBC gdje

dojavu zaprimili u, u potrubi. Na, na terenje izašla ekipa dežurna od tri vatrogasca. Oni su prilikom dolaska pristupili najprije stabilizaciji vozila, zavezali vozila za sve moguće gdje su mogli.

za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati i premijer Ujedinjenog kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je

0: zemlje. Dim se širi u gradove na američkom srednjem zapadu, sjeveru istoku i srednjem Atlantiku. A na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Guverner Ontarija Doug Ford obećava da neće štedjeti u borbi protiv vatre.
1: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Ne usmjeravamo našu policiju, ne usmjeravamo naše vatrogasce. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Vijesti. Mjesecima traje sukob zbog plaže ispred riječkog hotela Hilton Costa Bella. Mostov saborski zastupnik Marin Miletić više je puta skidao nosili. Odgovor na pitanje je li bilo nepravilnosti da će koncesijski ugovor iz 2015. godine, smatra ministar turizma Tonči Glavina. Prije njega čućemo i Miletića.
2: Podigao sam prije nekoliko mjeseci kaznenu prijavu protiv Costa Bella d.o.o. jer je kršila zakon i krši zakone Republike Hrvatske, naplaćuje građanima dolazak na plažu, skupio sam sve dokumente, predao DORH-u i drago mi je da su pokrenuti izvidi. Uvjeren sam da ćemo dobiti ovu bitku za naše plaže, za pomorsko dobro.
3: Koncesija je napravljena, izdana dakle 2015. godine u mandatu predsjednika vlade Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića. Ono što piše u tom ugovoru koncesije je najrelevantnija informacija i evo ministarstvo sada trenutno komunicira upravo i predstavlja javnosti što piše u tom koncesijskom ugovoru, tako da mislim da će se vrlo jednostavno tu pokazati da li je bilo nekakvih kršenja i ako je bilo, ko ih je napravio.
0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković boravio je u Matuljima gdje je razgledao radove na projektima cestovne, željezničke i lučke infrastrukture. Cijeli projekt gradnja čvora Matulji i dovršetak Istarskoga ipsilona vrijedan je oko 200 milijuna eura, a trebao bi završiti početkom sljedeće godine.
4: Zapadni dio Primorsko-goranske županije će imati puni profil autoceste prema Istri, prema Zagrebu je izgrađen, a mi smo potpisali ugovor za izgradnju prve dionice autoceste prema Žutoj Lokvi. Radovi će početi sada na jesen, to je dionica Križišće-Jadranovo. Sada ćemo potpisati ugovor kroz desetak dana za drugu dionicu Jadranovo-Selce, znači da obilaznica Novog se gradi, tako da će Primorsko-goranska županija imati autocestu prema Istri u cijelosti završenu, prema Zagrebu je gotova i imat ćemo autocestu koju počinjemo graditi prema istoku do kraja, do ruba, sada je definirano i financijski i projektno, autoceste prema Žutoj Lokvi.
0: Naša najveća bolnica KBC Zagreb predstavila je ključne infrastrukturne i strateške projekte. Ravnatelj Fran Borovečki najavio je da će obnova kompleksa biti gotova do kraja godine, a gradi se i nova zgrada. Osvrnuo se i na liste čekanja.
5: Najveći problem je da su magneti, magnet mozga recimo, ali nije bilo značajno produljenja zbog toga što se provodi obnova. Zbog toga isto što smo dobili nove uređaje, zahvaljujući Ministarstvu zdravstva i Vlade Republike Hrvatske kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, tako da smo evo ove godine instalirali još dodatnih uređaja u vrijednosti od 20 milijuna eura, što mi pomoglo da isto te liste čekanja ne narastu značajno.
0: Vijesti. Ulice i trgovi u samom središtu Zagreba ovih su dana u znaku 60. međunarodne smotre folklora. Ovogodišnja je tema otpornost baštine, a proteklog su dana nastupila društva koja su gostovala i na prvoj smotri 1966. Evo što su za HTV rekli Federico Banu Albani iz argentinskog kulturno-umjetničkog društva Proljeće i Toše Čočorski iz kulturno-umjetničkog društva Dreamcall iz Sjeverne Makedonije.
6: Mi smo Argentici hrvatskog korijena, mi smo treća generacija, većina ljudi našeg ansambla. Danas plesat ćemo plesove iz Posavine, a pjevat ćemo nešto iz Međimurja.
7: Plesovi su isključivo naši, autentični, tradicionalni, iz našeg mjesta, iz Vevčana. To su svadbene obrede i običaje koje praktikujemo i dan danas u našem mjestu. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju, za nama su 102 utakmice, ostaju još dvije vrijedne odličja. Subotnja večer donosi borbu za broncu, od 23 sata susreću se Engleska i Francuska, dok je u nedjelju od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. FIFA je donijela odluku da će stanka između dva poluvremena finalne utakmice trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog scenskog glazbenog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta, dok je u preostalih 6 planirano postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. S ostalih sportskih borilišta izdvojimo da će u finalu turnira tenisača u Umagu igrati Španjolac Daniel Merida i Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine, koji je u netom završenom meču pobjedio Slovaka Molčana. U prvom polufinalu Merida je bio bolji od Argentinca Buručage. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi Pavlaček i Rikl, u finalu bolji od Britanaca Stevensona Evilsa. Tenisačice su u rumunjskom Jašiju, Petra Mračinko izgubila je četvrtfinale od Slovenke Tamare Zidanšek 6-3-7-5.
9: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Uglavnom poslije podne, kada mogu biti izraženiji. U Dalmaciji pretežno sunčano. Na Jadranu slabi umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperature od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
10: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: zatvora bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao. Tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe. Uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Pravo žalbe, 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretirani unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trumpa Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarija uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvao na jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andriš Trkalj.
4: slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih šizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa